denne månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn.

veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

senet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han er.

0: Fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Du hører NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brann, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rettet kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM er kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Dette NRK PM+.

for det til deg. Her, her slipper jeg fryse, for en varme og lyse som skin fra deg.

0: Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om, at avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt. Ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haugland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
3: NRK PM+.

alt ganske så sterk. Har levd opp som en ordentlig mann. Hvis toppen av selve Guds verk, synes selv jeg har greit med forstand. Men når dagene har vært litt verre, er det kun kjærlighet som er litt brød.

sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs, forkledd som en kjølig sønn av vind.

feie bilen Grønlands leire opp og ned. Fra Enerhaugen ned mot Grønlands torv. Og lompa stenger døra, og siste gjesten går forbi en mann som

Eller så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge.

er bare trykk, så lenge du sitter i

0: ikke akkurat nødvendig intervals. Intervals, intervals.
1: Intervals, intervals, intervals.
0: Men når nå først er der, så kan du be noen å dra en senior som langt.

Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran er nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det er en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske

0: luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens væpnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjente litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer i sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
0: Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøk etter mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK P1+.

hytt og hus og kjæring og fire unger. Men unga kaster seg over skreppa og fær og fikler til lokket glir opp. For det finns itt no så fint i verda som luft og kjøpbrød og synt og sirup. Og fleske freser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og

0: Dette NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. Vi havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg

0: Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brann, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM ledde Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette NRK PM+.
4: En riktig god morgen til deg som skal høre på morgenandakten. Kari Mangrud Alsvåg, hun biskop i Borg, og det hun som holder morgenandakten for oss denne uka.
5: Jeg har gjort det til en vane å tegne meg med korsets tegn når jeg våkner om morgenen. Da pleier jeg å minne meg selv på ordene som lød ved min dåp i september 1970, da presten i Bodin kirke i Bodø sa: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn», til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre Jesus Kristus og tro på han. Jeg pleier å samle tommel, pekefinger og langfinger og føre de 3 fingrene fra panne til bryst, fra skulder til skulder, mens jeg hvisker lavt: «Jeg hører Kristus til», og så legger jeg dagen og meg selv i Guds hender. Da jeg ble døpt var jeg et lite spedbarn, kun noen uker gammel. Jeg ble kledd i en lang hvit kjole som var et arvestykke fra min fars familie. Og den kjolen fortsatt i bruk. Den godt over 100 år gammel nå, og det tynne, fint heklede stoffet etter hvert blitt ganske så skjørt og sprøtt. Hvor mange som døpt i den jeg usikker på, men det mange. Jeg kunne jo ikke selv si at jeg ville bli døpt eller uttrykke noen tro på noe vis den tidlige høstdagen i 1970. Jeg ble båret i mammas armer, og mine foreldre svarte for meg: «Ja, vi vil at Kari skal bli døpt og høre Kristus til». Og jeg bare hvilte i omsorgen fra de voksne og fikk ta imot Guds nåde uten å kunne gjøre noe annet enn nettopp å ta imot. Dåpen Guds gave til oss mennesker. Det ikke Gud som trenger dåpen, men vi mennesker trenger den. Dåpen et kraftfullt uttrykk for at Gud elsker oss og vil gi oss del i tilgivelsen og seieren over døden. I dåpen kommer Gud oss nær, og det vannet som risler over hodet til den som blir døpt, det et fysisk uttrykk for Guds store nåde. Dåpen et mysterium. Den kan ikke forklares. Vi kan bare ta imot den, og så kobler den oss til Jesus Kristus, til hans liv og hans død og oppstandelse. Og om du tenker at du ønsker å høre Kristus til, eller du lurer på om det kan være noe for deg, så kan det være et godt sted å begynne og tegne deg med korsets tegn, og si og prøve ordene «Jeg hører Kristus til». Det kan du gjøre om du døpt eller ikke. Og kanskje kan spedbarnet som bæres til dåp være en fortelling til deg om hva dåpens nåde Det å bli båret til Gud og tatt i Guds favn, og få ta imot Guds nåde og kjærlighet. Som et spedbarn som ikke kan bidra selv. Det Gud som handler, og vi får ta imot. Slik det også for en ungdom eller voksen som blir døpt. Det aldri for tidlig eller for sent å bli døpt. Ingen for ung, ingen for gammel. Alle får vi ta imot Guds nåde. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje

jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene mandag 15. juni. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømterrengen, nord laber bris, 13 grader. Færder fyr, nord liten kuling, 14 grader. Svenner, nord frisk bris, 13 grader. Jomfruland, nord lett bris, 14 grader. Lyngør, nord lett bris, 14 grader. Torungen, nord lett bris, 14 grader. Oksøy, nord lett bris, 12 grader. Lindesnes, nordvest lett bris, 12 grader. Lista, nordvest laber bris, 11 grader. Eigerøya, nordvest laber bris, 10 grader. Obrestad, nord frisk bris, 10 grader. Ekofisk, nordvest frisk bris, 11 grader. Kvitsøy, nord frisk bris, 11 grader. Utsira, nord stiv kuling, 10 grader. Slotterøy, nord liten kuling, 11 grader. Feie, nord liten kuling, 10 grader. Ytterøyene, nord frisk bris, 11 grader. Kråkenes, nordøst stiv kuling, 9 grader. Gullfaks C, nord frisk bris, 10 grader. Svinøy, nordøst frisk bris, 9 grader. Ona, svak vind, 9 grader. Veiholmen, nordvest laber bris, 10 grader. Sula, nord lett bris, 10 grader. Halten, nordvest laber bris, 10 grader. Heidrun, nord laber bris, 9 grader. Buonsrosa, nordvest laber bris, 11 grader. Rørvik, svak vind, 10 grader. Nordøyan, nord lett bris, 10 grader. Sklinna, nord laber bris, 10 grader. Vega, nord lett bris, 11 grader. Solvær, svak vind, 11 grader. Myken, nord lett bris, 11 grader. Røst, nord laber bris, 10 grader. Helligvær, svak vind, 13 grader. Skrova, nordøst frisk bris, 13 grader. Rotvær, nordøst laber bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 13 grader. Andøya, øst laber bris, 11 grader. Hekkingen, sørøst laber bris, 10 grader. Måsvik, nordøst frisk bris, 10 grader. Torsvåg, øst liten kuling, 10 grader. Rognsundet, øst laber bris, 7 grader. Fruholmen fyr, øst liten kuling, 6 grader. Slettnes fyr, øst liten kuling, 5 grader. Berlevåg, øst liten kuling, 5 grader. Makkaur, øst laber bris, 5 grader. Vardø, øst laber bris, 5 grader. Kristiansand, Kjevik, svak vind, 8 grader. Oslo, Blindern, nord lett bris, 11 grader. Bergen, Florida, nordvest lett bris, 10 grader. Trondheim, Værnes, nordvest lett bris, 10 grader. Og Tromsø, Værnesnia, svak vind, 9 grader. Så værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig bris, på kysten nordlig frisk bris, stiv kuling i ytre Oslofjord, i ettermiddag minkende. Først på dagen enkelt regnbyger i grensetraktene mot Sverige, ellers oppholdsvær og perioder med sol. I kveld sørvest bris, frisk bris på kysten, ellers skiftende bris. Pent vær, men kan hende lokale regnbyger vest i Buskerud og vest i innlandet fylke. Agder, nordlig bris, i ettermiddag dreiende sørvest,
På kysten vest for Lindesnes, nordvest frisk bris, fra ettermiddag en liten kuling. Oppholdsvær og til dels pent vær. Langfjella, nordlig bris, i ettermiddag dreiende vestlig. Oppholdsvær og til dels pent vær, men kan hende enkelt regnbyger i kveld. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjella. Nordvest bris, liten kuling utsatte steder, minkende, fra ettermiddag bris. Skya eller delvis skya, spredte regnbyger. Rogaland, nordvest bris, på kysten liten kuling, til dels stiv kuling. Stort sett pent vær. Hordaland, nordlig bris, på kysten liten kuling, i ettermiddag til dels stiv kuling. Stort sett pent vær. Sogn og Fjordane, nordlig bris, på kysten periodevis stiv kuling. I Nordfjord får det meste skya oppholdsvær, ellers stort sett pent vær. Møre og Romsdal, nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør. Skya eller delvis skya, spredte regnbyger, vesentlig frem til i formiddag.

Trøndelag, nordvestbris, frem til i formiddag nordvest frisk bris på kysten og i sørlige fjellstrøk. Stort sett skya, litt regn. Nordland, nord for Bodø, nordøst frisk bris, i Vestfjorden skiftende bris i kveld. Lett skya oppholdsvær, noe tilskyende i ettermiddag. I sør nordlig eller skiftende bris, skyer av delvis skya, enkelte regnbyger. Troms, østlig bris, frisk bris på kysten, periodvis stiv kuling på kysten. I nord og i indre strøk spredt regn, eller skyer oppholdsvær. Lettere skydekke fra ettermiddag, særlig i sør. Finnmark, østlig bris, i ytre strøk østlig liten kuling, periodvis stiv kuling. Regn, først på dagen snø over 600-800 meter. Spitsbergen, vestlig liten kuling i nord, ellers nordvest frisk bris. Noe skyer først på dagen, ellers pent vær. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, nordlig frisk bris, periodvis liten kuling. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker, nordvest liten kuling, periodvis stiv kuling. Moderat eller røff sjø, periodvis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fladen, nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, Utsira nord og Viking. Nordlig liten kuling, periodvis stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Austampen, nordlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga, nordlig bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Føyabanken og Haltenbanken, nordlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Området fra Storegga og Haltenbanken til Lundmeridianen, nordlig frisk bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Skrinabanken og Trælabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, nordøst bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, nordøst frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, østlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, østlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, østlig liten kuling, periodvis stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken, østlig liten kuling, periodvis stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Nordbanken, østlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Kilimanken, østlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff og periodvis veldig røff sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: Hello.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
2: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå er det, det går på skinner for Sverige, og det er Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den scoringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
1: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
3: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge hua hvis dette går sånn passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk.
4: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
3: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer i sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det her.
1: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran er nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det er en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det er en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker er drept og flere er skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, er fem personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: NRK PM+.

0: uke, ny mandag, nye nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: I dag så er det dommen mot Marius Borg Høiby som er hovedsaken vår. Han er forberedt på å måtte sone.
2: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det er han forberedt på.
0: Opplesningen av dommen den begynner i Oslo tingrett om nøyaktig 2 timer.
1: Og så er USA og Iran enige om en avtale som skal danne grunnlaget for videre forhandlinger, men det kommer motstridende meldinger om når Hormuzstredet skal åpne.
0: Og så har det brutt ut brann i det kjente grotteklostret i Ukrainas hovedstad Kyiv etter et russisk angrep i natt.
1: Vi som sitter her med deg denne mandagsmorgen, det er Marte Kåsa Arntzen og Linn Vik.
0: Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier han er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokka 8 så starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter er spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
4: Forsvarer Petar Sekulic sier deres klient er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
2: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold.
4: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel er passende straff for det Høiby har erkjent.
2: Vi mener det ikke er bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland.
4: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd.
0: Det var Olav Døvik som var reporter i denne saken.
1: Velkommen hit, Jon Anders Hasle. Du er advokat og sitter i styret til forsvarergruppen i Advokatforeningen. God morgen.
5: God morgen.
1: Hva er det egentlig som skjer akkurat 8:30 i dag?
5: Da er det et rettsmøte. Det er som de andre rettsmøtene som har vært i Høiby-saken. Det er bare at nå er det kun dommeren, eller i utgangspunktet dommeren, som har regien. Da leses dommen opp, eller det vil si man begynner gjerne med, med slutningen av resultatet. Kanskje kort resumé, og så leser man hele dommen, rett og slett, alle vurderingene.
1: Kan du kjapt oppsummere for oss hva egentlig retten har jobbet med å ta stilling til nå?
5: Ja, det er jo vanskelig for meg å oppsummere helt. Jeg vet jo ikke hvordan de har jobbet her konkret, det er vanskelig å si, men de har jo måttet jobbe med spørsmål om man er skyldig, og da vil jeg tro at det er særlig da disse voldtektene og vold i nære relasjoner som de har jobbet særlig med. Der er det et komplekst bevisbilde, så vidt jeg forstår.
1: Hvor vanskelig er en sånn sak? For det er jo mye ord mot ord her.
5: Ja, det er veldig vanskelig, for når det er ord mot ord så kommer jo inn noen, hva skal jeg si, psykologiske elementer. Man må jo veie og vekte disse momentene alltid i den informasjonen som vi kaller bevis da, skal jo veies, og når du har ord mot ord så kommer det noen særlige problemer. Hvem skal man tro på? Det er jo særlig det som blir lagt fram ofte, og det er ikke så enkelt heller, fordi at dommere skal ikke synes det. Dommere skal ikke basere seg på at han liker jeg ikke. Og ja, i det hele tatt, de må forholde seg til innholdet, sier Høyesterett.
1: Men hvordan avgjør de hvem de skal tro på da?
5: Ja, de må jo avgjøre det ved å vekte og vurdere særlig innholdet i forklaringen, har Høyesterett sagt. Ikke da basere seg på om du ser til venstre eller høyre, eller sånne rare ting som man har gjort opp igjennom. Man må rett og slett analysere innholdet, sin egen forklaring, og så fornærme det selv den tiltaltes forklaringen seg selv, og så må det vektes opp mot andre bevis da, i saken. Og dette er vanskelig. Dette er en vanskelig øvelse. Og fordi at du må jo skyve vekk følelser, du må skyve vekk kanskje hva som har stått i avisa, for å si det på den måten. Podcaster, alt det må vekk. Og særlig vanskelig er det når det er så mye informasjon da, som det er i denne saken i seg selv. Hvor har jeg hørt det fra? Hvor har det kommet fra? Hva har festnet seg i hjernen min? Så dette er vanskelig. Men dette er superviktig, blir gjort på en riktig måte.
1: Og så har jo påtalemyndigheten lagt ned påstand om at Høiby skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne har samlet sett kommet frem til en straff for det han har erkjent da, selv, som er rundt 1,5 år i fengsel. Han skal i fengsel uansett.
5: Ja, det er jo alt tilsier det. Det er jo dommerne som dømmer, men har han tilstått og det er bevist der, så skal han jo dømmes for det. Og de har gitt et anslag på 1,5 år, det skal ikke jeg gå noe nærmere inn i. Men han har jo da vært noen få måneder i varetekt, så ja, han har noen måneder igjen, eller i år, i fengsel.
1: Du blir med oss videre, du, Jon Anders, Hasle, advokat, og da medlem i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen.
5: Ja, takk.
0: En kikk på litt andre nyheter også. FNs generalsekretær Antonio Guterres takker landene som har bidratt til at forhandlingene førte frem til en avtale mellom USA og Iran. Dette et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten, står det i en uttalelse fra generalsekretærens talsperson.
1: Og oljeprisene falt over 4% etter nyheten om en avtale mellom USA og Iran, som da etter planen skal føre til åpning av Hormuzstredet.
0: Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å oppheve aktuelle sanksjoner mot Iran som et svar på klare endringer i atomprogrammet. Det kommer frem fra en felles uttalelse fra lederne i landene, kjent som E4 natt og mandag. Det kort tid etter at både USA og Iran bekreftet at landene kommet frem til en avtale. Iran må aldri skaffe seg atomvåpen, og vi står klare til å samarbeide med USA, Iran og IAEA om dette, heter det i uttalelsen.
1: Her hjemme så har antallet skader fra elsparkesykler doblet seg på et år, og i dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned sammen med utleieselskaper og de største kommunene for å snakke om hvordan man kan jobbe videre for å redusere antallet ulykker.
0: Og to måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, så prøver Isar Aerospace seg på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya. Det skjer i kveld, men tidspunktet avhenger av værforhold, sikkerhet og tilgjengelighet i området.
1: Det snart en måned siden 17. mai, men det fortsatt russetid. Det jo litt annerledes i årene det har vært før, og politiet de fikk i natt en del klager. 20-talls klager fra folk på grunn av høy musikk fra russ i Kristiansand og andre steder i Agder. Det mange i Agder som har fått ødelagt søvn i natt, det sier politiet.
0: Naturvernforbundet og Facebook-gruppa Togferie markerer åpningen av Snelltogets nye dagtog mellom Oslo og Malmø med direkte korrespondanse til selskapets nattog videre til Hamburg og Berlin. Det blir altså både taler og hornmusikk, som det sa, hør og bør ved den typen åpninger på Oslo S i dag.
1: Det for lite hornmusikk.
0: Ja, det det?
1: Nå skal vi til noe annet. Vi skal til Ukraina, for i alt 9 mennesker drept i russiske angrep på Ukraina i natt, og det brenner i det kjente grotteklosteret i hovedstaden Kyiv. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva som har skjedd?
6: Ja, det jo symboltungt når vi ser bilder av brandfolk oppå veldig høye stiger, kjemper mot flammene på det kjente klosteret i Kyiv, og lokale myndigheter der sier at det har vært ganske mye ødeleggelser, og dette jo et sted som står på UNESCOs verdensarvliste. Det et kloster fra 1051, og det klart at lederne for den ortodoxe kirken i Ukraina, de reagerer veldig skarpt på dette, og i tillegg så, mens vi ser flammene herje i klosteret, så har jo folk sittet i bomberom flere steder i Ukraina, der ikke bare Kyiv som rammet, der mange har fått leilighetene sine ødelagt. Vi ser flammer ut av flere høyblokker i Kyiv, men også Kharkiv og Sumy rammet i natt. I Kherson flere broer ødelagt, og det var såpass kraftig i natt at Polen sendte opp jagerfly, men det skal ikke være noen raketter eller droner som har kommet over i deres luftrom i natt.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland.
6: Ja, det 3 mennesker som drept i en by sør for Moskva. De sendte også raketter eller droner mot Moskva, men de ble skutt ned. Begge parter her, de anklager hverandre for å gå løs på sivile mål, og det jo et ledd i denne krigen som også en propagandakrig.
1: Hvor står man når det kommer til en løsning i denne krigen?
6: Zelensky gjorde et forsøk på å ringe Trump i går og fikk snakke med han, og gjenta vel egentlig at han har veldig lyst til å møte Putin, men Putin har jo ikke villet være med på noen form for toppmøte, og vi kan vel kanskje si også at så lenge amerikanerne opptatt med krigen i Midtøsten, så skjer det jo veldig lite dessverre for Ukraina og for Europa.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg.
0: Og til denne krigen i Midtøsten i USA så fremstilte Donald Trump enigheten om en våpenhvile som en stor seier i går, som jo også var Trumps 80-årsdag. Rett før en kampsportturnering på plenen utenfor Det hvite hus, så hevda Trump at Hormuzstredet ville åpne umiddelbart, men det klart at det ikke kommer til å skje. Og for en liten stund siden så snakket jeg med USA-korrespondent Peter Svår om detaljene rundt denne avtalen.
7: Ja, dette en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres, og det skjer jo forhåpentligvis da førstkommende fredag i Genève. Og så skal det i de 60 dagene forhandles om det som egentlig de vanskelige spørsmålene. Hva skjer med Irans atomprogram? Vil Iran tillate at amerikanerne går inn og henter ut anriket uran? Hvilken kontroll skal Iran ha med Hormuzstredet når trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi til Iran? Dette vet vi jo foreløpig ikke så mye om. Det også 24 milliarder dollar i fryste iranske midler i potten her. De hevder Iran at Trump har gått med på å frigjøre. Det benektes fra amerikansk side, men summen av alle disse detaljene jo det som vil avgjøre om dette fremstår som en god eller dårlig avtale for Trump, om han egentlig har gått til en 4 måneder lang krig for å få en dårligere avtale enn den Obama inngikk i 2015, og som Trump senere rev i stykker, slik flere av hans republikanske partifeller frykter.
0: Og i forkant av det, hvordan blir denne nyheten mottatt i USA nå?
7: Foreløpig litt avventende, fordi det fortsatt veldig tynt med detaljer om hva man egentlig enig om. Avtaleteksten jo ikke publisert noe sted, og dette har vært en ganske kaotisk prosess der Trump jo i ukevis har hevdet at en avtale rett rundt hjørnet. Senest i går hevdet han, eller insisterte,

0: han på at avtalen ville bli signert innen bare noen timer, og det skjedde jo ikke, så det indikerer en prosess som Trump ikke selv har hatt helt kontroll over. Og så er det jo spørsmålet da om disse detaljene i avtalen, hvor iranske nyhetsbyråer jo hevder at flere av kravene som Trump-administrasjonen stilte da de startet krigen, de er nå ute, for eksempel kontrollen over Irans langtrekkende missilprogram og krav om at Iran kutter støtten til militsgrupper i regionen som Hamas og Hezbollah. Trump selv er jo på offensive nå for å selge denne avtalen som en seier. Han ringte for eksempel selv inn til New York Times i går kveld fra sitt eget bursdagsselskap og understreket at han mener avtalen vil garantere at Iran aldri kan ta bompenger i Hormuzstredet, og at Iran i hvert fall i de neste 15-20 årene fremover ikke vil kunne utvikle atomvåpen. Men det er vanskelige detaljer her som vi ikke kjenner helt til, og for eksempel hva som skal skje med Irans nåværende beholdning av høyanriket uran.
1: Så ser vi at oljeprisen faller ganske betraktelig da. Du var jo inne på det så vidt. Hvor viktig er denne avtalen nå for Trump hjemme?
0: Den er veldig viktig fordi Iran-krigen har truet med å spore av litt den politiske agendaen hans inn mot mellomvalget her om bare 5 måneder. Inflasjonen er på vei opp her i USA. Bensin har blitt mye dyrere. Matprisene har tatt et par knepp opp. Og dette er en upopulær krig som splitter også deler av Trumps egen MAGA-base. Så for Trump så er det viktig nå å få en avtale som normaliserer energiprisene, åpner Hormuzstredet, og ikke minst gir ham tid og mulighet til å snakke om andre ting enn Iran, som kan vinne over velgere igjen før valget i november.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svore.
2: Det blir stadig flere eldre her i landet. Om 6 år så vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år. Det kom fram av tall SSB la fram på fredag, og eldre som kanskje sitter på penger og som kanskje også er ensomme og til og med blir både glemske og rotete etter hvert, de kan være lette å utnytte. Tall fra i fjor viser at 1 av 4 eldre har opplevd økonomisk svindel, og rundt 200 000 personer sier selv at de har vært rammet ifølge en rapport fra Norges regnskapssentral. Og vi har fått besøk av deg, Janne Myhre, god morgen.
3: God morgen.
2: Du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og forsker på vold mot eldre. Og du kaller altså det med økonomisk utnyttelse og digital svindel av eldre for et stort folkehelseproblem. Hvordan da?
3: Ja, altså mange tenker når vi hører ordet svindel, så tenker vi på en digital lenke som man har trykt på, men det handler om mye mer enn det. Det kan for eksempel handle om kjærlighetssvindel eller investeringssvindel, hvor svindlerne bygger tillit over tid, de spiller på avhengighet. Og i nære relasjoner så er det jo også det samme, altså man bruker kanskje den tilliten som er i utgangspunktet i nære relasjoner, og den avhengigheten da kanskje den eldre har i forhold til hjelp med handling eller bruk av digitale tjenester.
2: Og du bruker ordet vold her, hvorfor det?
3: Jo, vold er jo ikke bare fysisk. Vold handler om også når noen bruker skyld, skam, press, avhengighet for å få kontroll over noen. Og mekanismen både i svindel og utnyttelse er ofte det samme. Vi ser at det er utnyttelse av avhengighet, tillit som blir misbrukt. Og så mister jo ikke bare da den eldre pengene sine, han mister tilliten og trua på andre, og sitter igjen da med kanskje skam og skyldfølelse.
2: For du snakker jo også da om, som du sier, at det er lett å tenke at det er noen fremmede som ringer og prøver å lure folk, men dette er da folk som egentlig står en nær.
3: Det kan det også være.
2: Hva slags eksempler har du på det?
3: Det kan være altså, som vanlig vold i nære relasjoner, en samboer, ektefelle, partner, men det som er spesielt når vi snakker om vold mot eldre, er jo at det også kan være barn eller barnebarn. Og så kan det også være noen som er der for å hjelpe, altså hjemmetjeneste eller eldre som er på sykehjem, altså det er ansatte på sykehjem. Og det gjør jo vold mot eldre spesielt komplekst og sårbart. Det er sårbart disse relasjonene som i utgangspunktet skal romme tillit, da.
2: Hva skal man gjøre da?
3: Det viktigste, altså i dag er det jo verdensdagen hvor vi setter fokus på vold mot eldre, og det å snakke snakke om dette temaet viktig. Det bidrar jo til at vi får mer kunnskap, og folk som utsatt kanskje skjønner at det jeg opplever ikke normalt, og de som står rundt tør kanskje også spørre. Kunnskap viktig. Din side, din utvei.no på NKVTS har mye kunnskap om dette temaet. Eller så kan man snakke med noen man stoler på. Det også viktig at man ikke står alene, fastlege, hjemmetjeneste eller andre. Og så finnes det også hjelpetilbud gjennom VO-linja som man kan ringe, vold- og overgrepslinja 116 006. Kommunen tryggest kommune, så kan man ta kontakt med tryggest teamet der. Og det svindel man utsatt for, bank-ID misbrukt, så må man også kontakte banken sin og politi da. Det viktig.
2: Janne Myhre, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Takk for at du kom til oss i dag.
3: Takk for at jeg fikk komme.
4: Dette Nyhetsmorgen. Oss finner du blant annet i NRK radioappen. Klokka straks 6.48.
2: Fastlegene fikk langt færre tenåringer på vei inn på legekontorene sine da dokumentasjonskravet til skolefravær ble endret. Ungdomslegebesøk har falt med 20% siden i fjor, ifølge tall fra SSB.
4: FN-sjef Antonio Guterres kaller avtalen mellom Iran og USA for et avgjørende skritt mot fred.
2: Også litt golf. Victor Hovland leverte en sterk avsluttende runde og endte på tredjeplass i Canadian Open.

0: Og nå til dagens VM-runde.
1: Ja, forventningene har vært historisk lave til vårt naboland Sverige, som kvalifiserte seg i siste liten til årets VM. Men i deres første kamp mot Tunisia, så kom begge de to stjernespissene på skåringslista.
2: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
3: Og da skal svensken sette den i det 8. målet, og så er det redning på strek. For Tunisia, så sitter den i Jagemei. For en suser fra svenskene!
2: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget, Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 4 minutter før slutt. Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene. Tidligere i gruppe E ble Livano Comencia historisk da han skårte det første målet og utlignet til 1-1 mot selveste Tyskland. Det var den første skåringen for den minste nasjonen i VM-historien. Men deretter fant storfavoritten Tyskland tilbake til seg selv og fordelte målene på henholdsvis Felix Nemsch, som til daglig spiller i Leeds United. Dertil kom en nydelig heading av Nico Schlotterbeck, før den skadeplagete Bayern München-stjern Jamal Musiala kom på skåringslisten. Det gjorde også Natalien Brown, innbytter Dennis Undav, og med 2 skåringer fra Kai Havertz endte det med 7-1 til det tyske landslaget. Mer spenning ble det på Dallas stadium i kampen mellom Japan og Nederland i gruppe F. I første omgang mot et kompakt Japan ble det en sjansefattig stillingskrig som endte med 0-0 i første omgang, men etter hvilen eksploderte kampen. Det var kaptein og Liverpool-stjerne Virgil van Dijk som stanget Nederland i føringen med en omdiskutert scoring. Japan slo imidlertid raskt tilbake da Nakamura hamret inn utligningen fra 18 meter. Kun minutter senere dro mesterskapsdebutant Somerville seg innover og limte vakkert inn 2-1 i hjørnet for nederlenderne. Det så lenge ut til å bli sluttresultatet, men 2 minutter før slutt stanget Ogawa inn utligningen, som var innom Daichi Kamada på veien. I kampen mellom Ecuador og Elfenbenskysten var det sjanse på sjanse, men merkelig nok ingen mål før Amad Diallo dukket opp og sørget for at Elfenbenskysten tok alle 3 poengene, noe som føltes både for smedelig og urettferdig for ecuadorianerne, som hadde den reneste sjansebonanse foran ivorianernes mål. I neste kamp ut i årets fotball-VM er det duket for nok et David mot Goliat oppgjør når Spania møter den vestafrikanske øyen Kapp Verde. Også de er med i årets VM for aller første gang.
1: Og det var vår gode kollega Knut Hoem som hadde fulgt gårsdagens og nattens kamper.
4: Og da er det jo virkelig i gang. Det har vært en drømmehelg for alle fotballfans dette her. Og det har jo i tillegg regnet ganske mange steder i landet vårt, som jo gjør det litt sånn ekstra greit, kanskje, Bengt Eriksen, å sitte inne og se på fotball-VM. Du har akkurat kommentert Sveriges seier over Tunisia. Mm. Der endte vi opp med 7-1 for de som sov. Det gjorde ikke du. Hva gikk de glipp av?
5: Ja, vi fikk ikke fullt så mange nål, men nei, vi gikk glipp av et svensk fyrverkeri. Svenskene gjorde en elendig kvalifisering, vant ingen kamper. Så fikk de såkalt playoff.
4: Ja, 5-1 var det, ja. Ikke 7.
5: Nei da, men det var Tyskland mot Curaçao, så det skjønner hvor
4: dette går sur.
5: Ja, ja, men det, sånn blir det i turneringer, ikke sant? Du husker ikke om det var i går eller i dag. Eller... Nei, Sverige vant 5-1, og de fikk kjempehjuling i kvalifikasjonen. Klarte seg da via en sånn playoff, hvor de slo Ukraina og Polen. Så hadde de en lause kamp og ble filleristet til dels på Ullevål av Norge. Så de har hatt det trøblete, men i dag så løsnet det virkelig. og spissduoen deres Gyökeres og Isak glimra. De hadde både en assisterende eller assistpassing hver og en scoring hver. Og de spilte godt. Kjempeutgangspunkt for Søta bror, for husk at nå som det har blitt som det har blitt, hvor åtte treeren også går videre, så tre poeng, altså en seier og en god målforskjell, det langt på vei et steg videre etter gruppespillet som består av tre kamper.
4: Da gjorde det ikke noe at Zlatan Ibrahimovic ikke gikk på svenskenes kamp, men feiret Donald Trump sin 80-årsdag i stedet, kanskje?
5: Nei, de bar ikke noe særlig preg av det, altså, men de siste årene, Zlatan Ibrahimovic var en gudbenåd av fotballspillet, men de siste årene så tok han litt mye oppmerksomhet, så det gjorde at de andre, det skinte liksom bare på han, og det tror jeg kanskje nå lurt, at det skinner på litt rann flere, i hvert fall spissduoen, Gyökeres og Isak.
4: Vi går altså ut av denne første VM-helgen. Hvilke andre kamper kommer vi til å snakke om i lunsjen i dag, tror du?
5: Kanskje den 7-1-kampen du nevnte, Tyskland mot Curaçao, hvor de skåret Curaçao, da, men muligens også...
4: Ja, det det ene målet mot den gigantiske fotballmakten som så voldsomt.
5: Men det er jo fotballspillere på det Curaçao-laget også, og mange av dem jo vokst opp i Nederland og spilt hatt god skolering og alt, men tyskerne jo veldig mye bedre jevnt over. Kanskje Nederland-Japan, 2-2, hadde kanskje forventet at Nederland skulle vinne det med arsenalet sitt. Muligens også i mitt hodet da Schweiz-Katar 1-1, at Katar klarte å utligne der. Så får vi jo håpe at de snakker litt fremover da, vi får jo to fine kamper i kveld, skal jo både Belgia i aksjon og nevnte Spania da mot Kapp Verde, men det veldig mye å snakke om, men det renner jo inn med mål, vi har fortsatt ingen målløse kamper hittil i VM, og det
4: er gøy for oss som kanskje synes at fotball liksom medium.
5: Hvis du fotball medium? Men vi kan ta en tur til fastlegen, jeg kan bli inn til fastlegen etterpå, så skal vi få ordnet opp i det. Men altså, grunnideen i fotball faktisk å score mål. Det noen som mener at det å hindre motstanderen i å score, men det det altså ikke. Grunnideen er å score mål, og det moro at det blir mål. Og vi liker å se angrepsvillige lag, og det sagt om Norge. Det min lille bekymring for Norge. Nå det 28 år siden vi var i et VM. Nå gjelder det altså dere, ikke sant? Og det kan føre til at vi står der med litt sånn høye skuldre, og tenker at vi skal spille begivenheten og konsekvenser i stedet for å glede oss den muligheten. Husk at de som nå i VM for Norge, de aller fleste, kanskje alle dem, får bare en mulighet. Ta så grip den, glede dere litt. Og det var det svenskene gjorde i dag. De har kommet fra litt trøblete utgangspunkt. Vi har et mye bedre utgangspunkt.
4: Men det egentlig litt dumt da? På grunn av det du sier med høye skuldre her?
5: Ja, det jo fordi hvis du får høye skuldre, det hemmer jo, ikke sant? Da gruer deg, du fryktet for å gjøre feil og sånn, og hvis, jeg vet Norge og Ståle Solbakken kjempeklare over den problemstillingen, men spørsmålet hva gjør du med det? For plutselig skal du stå der, plutselig skal du ut av den tunnelen, og så det fullsatt, og så begynner du å tenke på familien der hjemme, eller venner og kjente, og så skylder du landet ditt en masse ting, og dropp alt det der, glede deg, det dere som har fått muligheten, da kommer vi til å spille godt og gå videre. Hvis frykten tar oss, og vi ikke klarer å holde den berømte fanden på avstand, da kan det gå litt gærent.
4: Nå håper jeg Solbakken og hans menn hørte på deg, Bent Eriksen. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, nå må du komme deg hjem og sove.
5: Sammen, så skal vi til fastlegen da.
4: Ja, det var det. Vi tar det.
1: Landslagskaptein Martin Ødegaard, han holdt pressekonferanse i går. Han har slitt mye med litt skadetrøbbel, men var tydelig på at han ikke bekymret nå. Derimot så fikk han en liten utfordring da Supernytt spurte om han kunne forklare offside-regelen.
6: Det mange som ikke helt forstår offside-regelen. Kan du så enkelt som mulig forklare offside-regelen?
7: Ja, det er en test. Hva skal man si da? Altså, du kan ikke være, hva skal man si, det må være noen på den siden, altså nærmere målet enn deg da, i det passningen blir slått, pluss keeperen, det skal være to spillere, keeperen jo alltid der, og så må det være en spiller til nærmere motstanderens mål i det passningen blir slått, og hvis det ikke det, så blir det offside.
6: Ja, absolutt.
7: Ser du det, eller?
6: Ja, bra.
1: Omtrent som jeg skulle forklare det reglene, tror jeg.
4: Og dette her jo det VM fullt av store som møter små. I kveld klokka 6 så møter Kapp Verde, som Bengt Eriksen nettopp nevnte, Spania. Og en som ikler seg den blå fotballdrakta fra bestefarens hjemland, Kapp Verde, i kveld, Filipe Fortes, og han tror at debutantene vil komme til å bite fra seg.
8: Jeg tror at Spania et mye bedre lag, men jeg tror vi kan spille uavgjort. så vi skal spille uavgjort, faktisk. 2-2. Håpet der i hvert fall å komme til en utslagsrunde.
4: Heier på underdogs I ren sympati, får vi gjøre da. Og... Ja, vi kan jo ta med dette som ikke vi fikk snakke med Bengt om, da. Dette med Nederland, som jo fortsetter å være uspillbare I ordinær tid I VM, for I denne kampen mot Japan, så forlenget de en ganske spektakulær statistikk, har altså ikke tapt en VM-kamp etter 90 minutter, altså innenfor ordinær spilletid, siden slaget om Nürnberg I Portugal I 2006. Og nå hørtes det ut som jeg kunne dette.
1: Vi gjorde virkelig det.
4: Det kunne jeg egentlig ikke, men det mer å lese om dette på NRK.no.
1: Så kan vi ta med da at hovedsaken vår I dag, det at dommen mot Marius Borg Høyby kommer. 8:30 leses den opp I Oslo tingrett, og du får alt du trenger å vite om den direkte her hos oss I Nyhetsmorgen.
9: En podcast fra NRK.
10: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
11: I want to go out and watch these great athletes.
10: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
9: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: God morgen og mandag, klokka 7:00, og nyhetsmorgen på full fart inn I junidagen med mer om dette.
1: Dommen I straffesaken mot kronprinsesse Mette Marits sønn kommer 8:30 I dag. Aktoratet har bedt om nesten 8 års fengsel, og forsvarerne sier Høyby forberedt på å sone.
12: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
4: Så faller oljeprisen etter en avtale mellom USA og Iran. Den ble signert I løpet av natta, men det fortsatt stor usikkerhet om hva som skjer I Hormuzstredet.
1: Det har brutt ut brann I verdensarven vår. Det kjente grotteklosteret I Kyiv brenner etter russiske angrep I natt.
4: Og svenskene har vært I aksjon mot Tunisia I VM, mens du kanskje lå og sov eller fulgte med. Og selv om Zlatan valgte Trumps bursdag foran kampen, så gikk det alldeles strålende for søta bror. 5-1 I Monterey.
1: Og vi som oppe og ikke gråter I dag, det Marte Kåsa Arntzen og Linn Vik.
4: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokka 8:30 starter domsavsigelsen I Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt 1,5 år I fengsel for det han har erkjent. Aktoratet mener derimot han også må dømmes for de mest alvorlige punktene I tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling I nære relasjoner, og de har bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
13: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre.
14: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og 2 av de 4 kvinnene som Marius Borg Høyby tiltalt for å ha voldtatt. Høyby nekter straffskyld for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten, og for alle voldtektene.
13: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
15: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
14: Det sa Høybys forsvarer, Ellen Holager Andenes, da rettssaken var ferdig I mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
12: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
16: Hva han fornøyd med hva gjelder straff?
12: Ja.
15: Å bli dømt for det han har erkjent vil han være fornøyd med.
12: Mm.
15: Noe annet vil han ikke være fornøyd med.
14: Forsvarerne mener rundt 1,5 år I fengsel passende straff for det Høyby har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven.
12: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold I nære relasjoner mot Nora Haukland.
14: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for det samme nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø. Etter rettssaken.
17: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene I tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling I relasjoner av Nora Haukland.
14: Hva dommerne mener rettsstraff, får vi vite klokka 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Bare en av de seks fornærmede kvinnene i saken har varslet at hun vil være til stede i rettssalen.
4: Det var Rune Henriksen Jørstad, Mathias Revheim Rafaelsen og Olav Døvik som hadde laget denne saken.
1: Vi må ha med oss Jon Anders Hasle, som er advokat og sitter i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen. Velkommen til oss. Takk. Du har jo jobbet som forsvarer selv i mange år. Nå er det drøyt halvannen time til vi får vite resultatet i denne saken her. Som forsvarer, hva ville du forberedt din klient på akkurat nå?
18: Ja, jeg antar da, eller som forsvarer så har man jo hatt en, hva skal jeg si, en prosess hele veien. Du snakker jo med klienten, du snakker med, du er i fengselsbesøk, dette er jo et tema som går igjen. Og hva du akkurat nå ville gjort, det er jo litt vanskelig å si. Det her har jo vært i forkant, helt åpenbart. Man har jo pratet i forkant om det her. Og det jeg ville sagt, det er jo at hvis det går igjennom det vi mener er riktig, så kan du godta dommen. Det ville jeg vel sagt. Hvis det blir lengre enn det, så bør du ta betenkningstid, ikke anke på stedet. Vi setter oss ned, går gjennom dommen.
1: For det er de tre alternativene man har, det er å enten godta, anke på stedet eller ta betenkningstid.
18: Stemmer.
1: Ja. Så møter jo ikke han selv i retten i dag, som vi hørte i saken på grunn av helsemessige årsaker. Men denne saken her, hva er det mest krevende for dommerne når det er en sånn typisk ord mot ordsak?
18: Nei, det er jo å klare å skille, hva skal jeg si, følelser fra fornuft. Og det er det som er den store utfordringen. Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det er bare det som er i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ut av. Og det er vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten. Det er en vanskelig sortering, rett og slett.
1: Og så er det jo, som du sier, så er det en massiv mediedekning her, masse oppmerksomhet til denne saken, både i Norge og utenfor våre grenser. Mm. Og Høiby, han skal jo ikke bli forskjellsbehandlet, det skal være likhet for loven, men kan han bli forskjellsbehandlet likevel?
18: Ja, det er jo litt av det samme da, som jeg er inne på. Det er jo at vi er mennesker, og vi må sortere ut alle sånne hensyn. Man må se på bevisene. Vi må se på de rettsreglene vi skal forholde oss til når man vurderer bevisene. Enhver rimelig tvil skal komme en tiltalt til gode, og så videre. Er en realistisk mulighet for at det Høiby sier er sant, så skal man legge det til vekt, og så videre. Eller legge det til grunn, og så videre. Men om det er mulig, det kan ikke jeg si, for det vil jo variere, men jeg vil mene at i norske rettssaler så klarer man gjennomgående dette ganske godt. I hvert fall ved at det mange har tenkt er at det er en type klassejus, da. At man har man den og den statusen, så vil man bli behandlet bedre, for eksempel. Det

0: har jeg vel en tanke om at det det ikke I Norge. Men det kan jo være den andre veien. Ikke sant? At man tenker at nå skal jeg på død og liv ikke si noe, nei, komme med en avgjørelse som fordelaktig da, fordi han har den og den posisjonen, derfor så legger man seg den andre veien. Det jo faren.
1: Men at det egentlig blir strengere.
0: At det kan bli strengere, ja. Det jo en fare det også, fordi at man vil så gjerne gjøre dette her ordentlig, at man, man tenker at da skal jeg I hvert fall ikke gjøre det, og så kan man da ja, vippe heller den andre veien. Det kan skje, aner ikke hvordan det her, men det jo menneskelig det også.
1: Og rent praktisk da, I dag så blir slutningen lest opp, 8:30, altså hva resultatet blir, blir lest opp først. Hvis han da blir, blir dømt, blir han sittende fengslet da? Ja. Også hvis han anker, eller hva, hva kommer til å skje?
0: Utgangspunktet at du etter, eller når du får dommen, har 4 uker automatisk, mer eller mindre, I varetekt. Det kan begjære deg løslatt, men I utgangspunktet det 4 uker automatisk varetekt, før det da et nytt rettsmøte på fengslingsspørsmålet.
1: Og det kan jo ta tid før en ankesak eventuelt kommer opp da, I lagmannsretten. Vil han da bli sittende helt til det?
0: Det sånn jeg tenker helt klart påtalemyndighetens ønske, at han skal sitte og sone dommen ferdig, og så blir det jo diskusjoner hver 4. uke ofte, om det skal skje eller ikke. Men dette prøvd og tilstrekkelig mange ganger, for eksempel med helsesituasjonen prøvd, så vil ofte resultat være gitt da, neste gang.
1: Her har jo påtalemyndighetene gått inn for 7 år og 7 måneders fengsel, forsvarerne 1,5 år rundt der. Hva tror du?
0: Jeg tror at dette så komplekst at det blir litt fingrene I lufta, rett og slett. Det både da spørsmål om hvordan, særlig det med sovevoldtekt da, hvor vi der I straffutmålinga? Det en prosess på en måte, som Høyesterett akkurat har begynt på, og se hva skal straffenivået være. Så det et spørsmål. Hvordan du skal vekte dette sammen et spørsmål, det mulig å si.
1: Jon Anders Hasle, advokat, takk for at du kom til oss I dag. Svaret det får vi 8:30.
2: Ja, for det vi vet at da tar dommer Jon Sverdrup Effestad plass bak skranken I sal 250 I Oslo Tinghus. Men allerede nå, 7:09, så det hektisk aktivitet utenfor Tinghuset, programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ramdal. Hvordan stemningen utenfor?
3: Stemningen vet jeg ikke helt hvordan det mange av oss her allerede I hvert fall. Det klart, nå åpner de store dørene inn I Oslo Tingrett klokka 07:30, og det mange av oss som har tenkt at vi skal være tidlig ute og komme oss inn. Det nok flere journalister og også utenlandspresse her I dag enn det har vært helt siden de første dagene av denne rettssaken, hvor det var veldig mye. Det klart, dette en avgjørelse som mange kommer til å følge tett, og som mange spent på hvor lander. Og det jo som Hasle sa før I dag, at det en krevende vurdering retten skal gjøre, og det mange ganske komplekse temaer man skal gjennom. Så det kommer til å bli interessant å høre hvor Jon Effestad og meddommerne har landet I dag.
2: Vi ser at det mange som rigger seg opp sammen med deg for å gjøre seg klare. Ta oss kjapt igjennom, Dennis. Hva det som hovedtiltalepunktene?
3: De mest alvorlige tiltalepunktene jo disse 4 tilfellene av voldtekt. Det jo der den, skal vi si, mesteparten av straffen ligger. Så det et tilfelle av vold I nære relasjoner mot Nora Haugland. Og så det en rekke andre tilfeller av vold, trusler og noe annet seksuelt krenkende adferd som handler om å ta bilder, videoer. Og så det jo en masse brudd på besøksforbud mot den såkalte Frogner-kvinnen, som jo også noe av bakgrunnen for at Høiby fortsatt sitter varetektsfengslet. Det jo det retten har kommet til, at det en gjentagelsesfare knyttet til besøksforbud, og hva

0: kan være med og, og på en måte gi et bilde for retten, men det jo ord mot ord, og det krevende.
1: Og så har han tre muligheter som vi har vært inne på da. Han kan ta betenkningstid, han kan anke, eller han kan godta dommen. Hva tror vi at kommer til å skje?
0: Du, det vet vi faktisk. Han jo ikke til stede I retten I dag, det det ene. Og dommer Effestad kommer ikke til å lese hele dommen. Han kommer til å lese et utdrag fra den, som han tenker det mest relevante. Og disse to tingene til sammen gjør at Høiby vil ikke få et spørsmål I dag om hvordan han forholder seg til dommen. Man I stedet vil ankefristen løpe, slik at det vil vi ikke få svar på I dag.
1: Hvordan kan eventuelt, uansett om vi ikke får svar på det I dag, da, kronprinsesse Mari sin helsesituasjon påvirke denne beslutningen om en eventuell anke, tror du?
0: Det et utrolig godt spørsmål. Det klart, det må vi jo tro en del av vurderingen som både Marius Borg Høiby og forsvarerne hans og de rundt gjør. Det klart at dersom han starter en soning og kommer inn under kriminalomsorgen I stedet for å sitte I varetekt slik han gjør I dag, så han på en måte inne I rettsvesenet, altså I fengselsvesenet. Han, det enklere for han å søke om permisjoner, soningsavbrudd, fremstillinger og så videre, enn det når han sitter I varetekt, hvor det påtalemyndigheten som på sett og vis bestemmer.
1: Dennis Ravndal, programleder I podcasten Krimrommet her I NRK på plass, altså utenfor Oslo Tingrett. Du med oss I nyhetsmålen igjen litt senere.
2: Så litt norsk politikk for Høyre. De har hatt en vanskelig vinter og vår. De beskyldes for både rot og vingling I Stortinget, og på borgerlig side så det Sylvi Listhaug og ikke Høyres Ine Eriksen Søreide som tar mesteparten av lyset. Men ikke I dag, Lilla Sølesvik, for I dag så kommer Høyre-lederen til deg I politisk kvarter.
3: Ja, og mens FRP har nådd nye høyder på målingene, så har jo Ine Eriksen Søreide vært rundt I landet sammen med resten av partiledelsen og vært på sånn lytteturné. Nå det en av ordførerne hennes som begynner å bli ganske utålmodig. Han synes at nå det snart på tide å lede litt mer enn man lytter. Og jeg håper at vi skal skjønne litt mer av hva som høyrelederens prosjekt og plan etter dagens politiske kvarter.
2: Kvart på åtte det.
1: Nå klokka kvart over 7:15. Voldelige demonstrasjoner har preget G7-toppmøtet I Frankrike. Vi skal straks til Evian og bråket rundt møtet mellom de største industrilandene I verden.
2: Mens oljeprisen faller etter nyheten om en avtale mellom USA og Iran, så går norske SAFE-organiserte ut I streik på sokkelen. Det ble brudd I meklingen I natt.
1: Og ungdomslegebesøk falt med 20% etter nye fraværsregler. Fastlegene fikk langt færre tenåringer inn på kontorene sine, da dokumentasjonskravet ble endret I fjor høst, det viser tall fra SSB. Oljeprisen faller altså, som vi nevnte, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale som skal peke mot fredeligere tider I Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier at avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten, mens avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og av myndighetene I Iran. Midtøsten-korrespondent Diama Wolasmal, hva det egentlig de har blitt enige om nå?
4: Det ingen som har sett denne avtaleteksten til intensjonsavtalen som Trump og Iran har visst nok blitt enige om. Men det medier både her I Midtøsten, I USA og Israel har meldt at det en avtale som går ut på å stanse krigen, at man går inn for en våpenhvile I hvert fall I 60 dager. I løpet av den tiden skal det strategiske Hormuzstredet åpnes opp igjen for skipstrafikk, både fra Irans side og USA opphever sin del av blokaden. Trump har sagt at han skal la oljen flyte. Det kommer til å få positive ringvirkninger for verdensøkonomien. Oljeprisen kommer til å falle fordi dette strategiske stredet har vært stengt I over 100 dager, mer eller mindre. Og Iran har blitt lovet at de skal få selge oljen sin, som har vært sterkt sanksjonert tidligere, at de skal få selge oljen sin på det åpne markedet, som igjen kommer til å gi enorme inntekter for det iranske regimen.

0: time. Det avtalen som digital skal signeres snart, og som fysisk signeres på fredag i Schweiz.
1: Så det ulike narrativer her. Hvordan fremstiller Trump og Iran avtalen de ser ut til å være enige om da?
0: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene. Iran har overlevd angrep fra både USA og Israel, noen av verdens mektigste militærmakter. I alt over 20 000 angrep har blitt gjennomført mot Iran de siste fire månedene. Og regimet fortsatt intakt. Atomprogrammet, som var årsaken til at USA gikk til krig mot Iran, fortsatt der. Det ingen avtale rundt atomprogrammet. Denne intensjonsavtalen man har inngått snakker om at etter 60 dager med våpenhvile så skal man snakke om atomprogrammet. Og nå ser Iran ut til å få enorme summer overført både av frosne iranske midler og ved at de får selge oljen sin på det åpne markedet. Kommer til å gi enorme inntekter til det iranske regimet. Det klart det blir sett på som en seier av iranerne.
1: Men denne avtalen som nå skal signeres, betyr det at vi ser slutten på denne konflikten som på ordentlig, Yamav Olasmal?
0: Alt for tidlig å si. Her i Midtøsten har vi levd nå i 3 måneder med en våpenhvile som har blitt brutt av alle parter. Av Iran, av USA, av Israel, av Hezbollah. Hver gang har man erklært at nå det våpenhvile. Normalt betyr det at alle parter slutter å angripe hverandre, men vi har sett gang på gang at alle parter har brutt denne våpenhvilen. Nå erklærer man nok en gang i denne intensjonsavtalen at man skal i 60 dager holde seg rolig. Iran og USA vil trolig holde seg rolig. Hva som skjer her i Libanon, som en viktig del av denne avtalen, heller usikkert. Vil Hezbollah slutte å sende dronene sine og rakettene sine mot Israel? Hvordan vil Israel oppføre seg? Israel bombet senest i går Sør-Libanon, og de okkuperer store deler av Sør-Libanon. Vil Israel og Hezbollah holde seg rolig de neste 60 dagene? Så det en våpenhvile som formelt kommer på plass, men den ekstremt skjør.
1: Du følger heldigvis med fra Beirut. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: I dag så kommer etter planen Donald Trump til Europa. Midt i jobbinga med å inngå en fredsavtale med Iran skal han være med på G7-toppmøte i feriebyen Evian i Frankrike. Allerede i går så var det voldige demonstrasjoner mot G7, som altså omfatter de største industrilandene i verden. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du i Evian ved foten av de franske alpene. I dag så skal altså Trump da møte europeiske ledere som han har til dels ganske sånn store konflikter med. Hvordan kommer det til å gå?
3: Franskmennene og Emmanuel Macron virker nervøse før Trump kommer hit. Han skal være her etter planen nå i 3 dager. Og G7, altså noen av de største industrilandene i verden, har jo som mål med dette prosjektet og dette møtet å skape økonomisk stabilitet og velstand for landene. Og mange mener at det nettopp Trump som har skapt ubalanse i økonomien i det siste. For det første da, for å drive denne krigen i Iran, men også ved å innføre toll mot mange land, mot mange av de andre deltakerne på G7, så man usikker her på om G7 faktisk kommer fram til en slutterklæring. Men så det klart at det jo til en viss grad gledelig for dette møtet at det nærmer seg en avtale for Iran, og underskrivingen kan jo skje i Genève, som bare noen kilometer over grensa til Schweiz her.
2: Og verten da, som denne Emmanuel Macron skal avslutte møtet med en overdådig middag med Trump i dette legendariske slottet Versailles utenfor Paris, var det med på å lokke Trump til Europa?
3: Ja, det sies jo det at Macron hadde en plan for å få Trump til dette møtet i Evian, så disker han også opp med en flott middag i Versailles. Det har for så vidt en knagg denne middagen, nemlig 250-årsjubileet for USAs uavhengighet. Og det ikke et lite opplegg, for da på onsdag, når G7 ferdig i Evian, skal de to fly over til Paris og ha denne middagen. Vi jo nå langt øst I Frankrike, ved foten av Alpene, og det langt bort til Paris. Men dette gjør altså Macron helt tydelig for å bedre forholdet til Trump.
2: På G7 så skal de også snakke om utfordringen fra Kina, utfordringen med KI, men også Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til EVA. Kan det bety at man også skal snakke om en løsning for Ukraina?
3: Ja, mange snakker jo her nå om at denne løsningen som på vei for Iran, kan det føre til et nytt fokus på Ukraina, også for Trump og USA. Zelensky kommer hit. Det skal være et møte med tema Ukraina. Så mange håper jo at den prosessen med Ukraina kommer på plass ved at Zelensky her. Og så blir det også mye snakk om KI her I EVA. Det blir en egen seanse om det. Og dette jo aktualisert at amerikanerne nå forbeholder en viktig KI-leverandør kun for USA. Den nyheten kom I går, var det vel. Og dette setter jo forholdet rundt KI og debatten rundt det med europeerne helt på spissen.
2: Anders Børringbo ved foten av de franske alper med solskinn og fuglekvitter bak deg. Takk for at du var med oss.
1: De kom seg til VM I et nødskrik, måtte til og med finne seg I å bli slått av Norge på Ullevål I oppladninga. I natt har Sverige møtt Tunisia og slo dem altså gule og blå. 5-1 på veien. En som har fulgt med på den kampen sportssjef I Vålinga, Joachim Jonsson. Velkommen til Nyhetsmorgen.
4: Ja, tusen takk for det.
1: Hvordan det å være svensk I dag?
4: Ja, for en gang skulle det fantastiskt. Det har vært noen hårde dager innenfor VM og å være svensker også. Man blir vel 5 år eldre I løpet av mesterskap og sitter oppe på nettene, men det verdt det når det sånne netter som det var I natt. Altså. Det over all forventning.
1: Ja, hva var det aller, aller beste? Når jublet du høyest?
4: Ja, altså for det første så hadde man jo veldig lave forventninger etter oppkjøringen også. Da var det, den har vært svært tvilsom, men det aller, aller beste med det her, det at stjernerne, altså Gyökeres, Isak, Victor Lindelöf, de spillerne som skal bære laget, de spillerne som skal være best, skal Sverige gå langt, da må de være best. De var best I går, de var helt fantastiske, og det gleder meg aller, aller mest.
1: Han som skåret det andre svenske målet, han har en litt spesiell historie å feire, ikke? Hvorfor ikke?
4: Nei, altså når jeg har en spesiell historie, hans pappa altså, født I Tunisia, og han kunne ha valgt å spille for Tunisia også, og ryktene sier jo at han vurderte det veldig, veldig starkt, men det var hans far da som hadde overtalt han å spille I Sverige, og man ser vel, det finns vel noen som sier at det av sine egne man skal ha det, og de tenkte vel så kanskje Tunisien også, så det var en svært dempet feiring ved det første målet, sen gjorde han et mål til senere, da feirer han mer behørig, så at spesiell situasjon for han naturligtvis.
1: Hva var det som var annerledes nå for Sverige I dette møtet med Tunisien da de møtte Norge?
4: Ja, for det første skal man vel si at Tunisien svakere enn Norge, det jo viktig å få fram også. Men igjen, Gyökeres, Isak, Lindelöf, de spilte ikke eller startet ikke på Ullevål. Nu starter de sammen, og det jo en stjernetrio, og det verdensklassespillere. Og det klart at et Sverige med, et Sverige uten dem, det to forskjellige Sverige.
1: Så en annen legendarisk svensk fotballspiller, Zlatan Ibrahimovic, han valgte jo heller å feire sammen med Trump foran det hvite hus enn å se svenskene spille. Hva tenker du om det?
4: Ja, det kan være med Zlatan og Zlatan, vet du. Så at han gjør akkurat som han vil, det tror jeg vi har lært oss I Sverige. Og han uansett så jo han alltid og forblir alltid en ikon.
1: Sverige skal også spille mot Nederland og Japan. Hvor viktig denne seieren mot Tunisia natt for å komme videre?
4: Det var helt avgjørende. Hadde man ikke vunnet mot Tunisia, da hadde man mer eller mindre vært ute av det her verdensmesterskapet. Ja, man hadde haft 2 kamper til å spille, men man møtte det antatt svakeste laget I gruppa. Men sen når man vinner så på nesten brutalt som man gjør, så får man jo den her selvtilliten med seg også. Og jeg tror Nederland, jeg tror Japan som sitter og så ser, Gyökeres, Isak, de var ordentlig, ordentlig gode, og de kan stille stand med trøbbel mot absolutt alle forsvar I hele verden.
1: Hvis du kunne gi dem et råd nå for hvordan de skal forberede seg mot de neste kampene, hva skulle det vært?
4: Ja, jeg tror de skal unngå å ta råd fra meg, men gjør akkurat det samme, og sen igjen da, når man får den selvtilliten, når man får den tryggheten som de fikk nu, det tror jeg betyr alt for Sverige, og det jo det farlige nu, det jo at nu får man jo helt plötsligt forventninger for åpning, man hadde ingenting I natt når man stod opp her, men nu begynner man jo å tro igjen og drømme seg tilbake til 94 når Sverige tog den her bronsen og når det rungade på anleggene när vi grev guld I USA så det man begynner drömma sig tillbaka.
1: Oh, den må du höra på nå på väg ut av studio Joachim Jonsson sportchef I Vålinga. Tusen tack för att du kom till Nyhetsmorgen.
4: Tack för det.
2: Nord-Norges største veiprosjekt, Hålogalandsveien, ligger an til å åpne et halvt år før tiden. Det betyr at den nye veien kan stå helt

0: klar allerede sommeren 2028. Grunnen en blanding av gode grunnforhold og et grep som veivesenet og entreprenøren Skansa tok før kontrakten I det hele tatt var signert.
1: Denne tunnelen ca. 4 kilometer fordelt på 3 tunnelarmer.
2: Reidar Johansen, prosjektleder I Veivesenet, tar oss med inn I en av de 7 tunnelene som nå bygges som en del av Hålogalandsveien. Det tunnelene som har vært den mest kritiske delen av veiprosjektet, som nå ligger et halvt år foran skjema.
1: Så har det jo vært jamt over veldig gode grunnforhold, spesielt I tunnelene, som har gjort at vi ligger framfor planen.
2: Men allerede før kontrakten I det hele tatt var signert, avtalte Veivesenet og entreprenøren Skanska å starte planleggingen og prosjekteringen. Risikoen var minimal, for jobben måtte uansett gjøres.
3: Det ga oss et godt forsprang når vi nå skulle starte å bygge høsten 23.
2: Det sier Are Eliassen, prosjektdirektør I Skanska. Veiprosjektet går gjennom Kjelsund, Harstad, Løddingen, Kvæfjord og Sortland kommuner. Når byggingen ferdig, blir kjøretiden over 40 minutter kortere fra Kjelsund til Sortland.
1: Det blir jo enormt mye å si, spesielt for næringslivet.
2: Kortere byggetid gir lavere kostnader. Dermed kan 200 millioner kroner brukes til å bygge enda mer vei enn først planlagt. Og bompengeinnkrevingen redusert fra 20 til 15 år.
1: Så hvis ikke det en win-win-situasjon, så vet ikke jeg.
2: Om veien står klart et halvt år før tida, gjenstår å se. Men prosjektdirektøren optimistisk.
3: Mye kan skje. Men vi gjennom de største risikoene, de har vi lagt bak oss. Så jeg har god tro på at vi skal kunne klare å ferdigstille dette prosjektet sommeren 2028.
4: Reportere her var Azora Reinholdt og Anne-Kristin Hansen.
5: Podcast fra NRK.
6: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
7: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
6: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
8: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
5: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
4: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Om en time faller dommen mot Marius Borg Høiby, og selv han forberedt på straff.
9: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
4: Vi har en avtale om Iran, sier Trump, men fortsatt mye uklart. Og NHO tror på færre turister til Norge, men mange I vest likevel positive.
10: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler.
4: Ja, riktig god morgen. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier han forberedt på at han vil måtte sone I fengsel. Om en time starter domsavsigelsen I Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
11: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre.
12: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og 2 av de 4 kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
11: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
13: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
12: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig I mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
9: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
12: Forsvarerne mener rundt halvannet år I fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
9: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold I nære relasjoner mot Nora Haukland.
12: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
14: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene I tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner av Nora Haukland.
12: Hva dommerne mener rettsstraff får vi vite klokka 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede I Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke.
4: Og reporter her, det var Olav Døvig. Advokat Jon Anders Hasle, du sitter I styret til forsvarergruppen I advokatforeningen, og hva det som skjer I retten om en time?
15: Nei, det som skjer

0: at det jo for så vidt et helt... Det starter som et vanlig rettsmøte. Det opplesning av dommen. Man begynner med å få resultatet. Gjerne et litt resumé, og så leser man da hele dommen. Vurderingene på skyld, vurderingene på straff og erstatning.
1: Og hva det dommerne har måttet vektlegge i denne saken?
0: Nei, her jo det de særlig må dvele ved, vil jeg tro. Det jo da disse voldtektene og vold i nære relasjoner. For her det vanskelig, først og fremst vanskelige bevismessige temaer. Når det gjelder voldtektene, så det jo da, det blir jo her også ord mot ord i stor grad. Selv om det en del andre bevis, så det ordet betyr mye, eller forklaringene betyr veldig mye. Så da det å vekte disse forklaringene da, og det ikke enkelt. Du må jo være rasjonell, være fornuftig. Du skal ikke ta hensyn til følelser, du skal ikke ta hensyn til sympatier, antipatier. Det skal man se bort fra. Og det vanskelig. Vi mennesker. Så dette vanskelig øvelse. Når det gjelder vold i nære relasjoner, så det jo et tema om det et regime som også kommer inn. Det ikke bare det om det har vært vold eller ikke vold, det snakk om det har vært et voldsregime, at man har latt seg på en måte styre da, inn i dette. Så det også kjempevanskelig. Dette komplisert, rett og slett.
1: Ja, og så har det jo vært veldig mye støy utenfor rettssalen.
0: Ja.
1: Kan vi være sikre på at det ikke har innvirket på dommen?
0: Nei, det jo vi veldig redde for i forsvarergruppen, og det har vi stort fokus på, også i advokatforeningen sentralt. I hvilken grad lar man seg påvirke og ikke?
1: Takk skal du ha, Jon Anders Hasle, og hele denne, hva skal vi si, domsavsigelsen og det som følger med, det sender vi direkte her på NRK, på nett, på NRK 1 og på NRK P2 om en time. Vi skal ut av landet. USA og Iran enige om en avtale. Det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, forteller USA-korrespondent Petter Svår.
2: Vi har jo ikke sett avtaleteksten, og det veldig mange detaljer som vi foreløpig vet lite om. Det en forlengelse av våpenbilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
1: Og så fortsatt mye uklart når det gjelder Hormuzstredet.
2: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuzstredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke tilfellet. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz, og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
1: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt dette.
3: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå litt enighet om en avtale.
1: Og så til det som ble en svensk jubelkveld i Meksiko. Forventningene var historisk lave til Sverige, som kvalifiserte seg i siste liten til årets VM. Men i deres første kamp mot Tunisia så kom begge de to stjernespissene på skåringslisten.
4: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
5: Og da skal svensken sette den i det 8. målet, og så det redning på strek. For Tunisia, så sitter den jager meg! For en suser fra svenskene!
4: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med mål.

0: måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget, Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 fire minutter før slutt. Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
1: Fortalte reporter Knut Hoem. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at det blir færre turister i Norge denne sommeren, både nordmenn og utlendinger. Men i vest ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren på Hov Hyttegren i Sunnfjør, så gjør de seg klare for storinnrykk.
2: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren i Sunnfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseieren Cecilie Hoff.
3: Vi har masse booking, ja. Og så kommer det veldig mange bubiler. Så forløpig så ser det bra ut.
2: Men like optimistisk er ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer de en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
4: De har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da er det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge i år. Samtidig vet vi at vi har uro i verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene i Midtøsten, det som er en innfallsport for asiater.
2: Men tross dystre spådommer nasjonalt i Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer i horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim er glad for.
5: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning i belegg, så det er en fin utvikling.
2: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegren. Trioen valgte Norge fordi det er trygt, kjøligere enn heimlandet, og selvsagt på grunn av naturen.
6: Because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
7: Hva klass ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
3: Jeg håper det.
1: Reporter her, Astrid Solheim Korsvold, ansvarlig for Dagsnytt, Anders Korseth, og i studio Marit Selmer Nedrelid.
8: Det er en nyhetsmorgen, klokka 7.40, og hovedsaken vår i dag er at Marius Borg Høiby får dommen i straffesaken mot seg. Retten settes 8.30, og forsvareren han sier at han er forberedt på å måtte sone. Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, medlem i hovedstyret i Advokatforeningen, og tidligere leder i bistandsadvokatutvalget. Du har sittet ved siden av mange fornærmede i lignende saker. Hvordan tror du at denne morgenen oppleves for de kvinnene som nå venter på dommen?
9: De er garantert spent og nervøs, antageligvis veldig nervøs. Nå har de jo vært, det har jo vært et langt lerret å bleke dette her, for de har lang etterforskning, 7 uker i retten og en 2-3 måneders ventetid på dagen i dag. Så de er helt sikkert veldig spent, og dette er en dag som jeg vil tro at de alle kommer til å huske for resten av livet sitt.
8: Og så er det bare en av de fornærmede som er til stede i retten i dag. Hvilke avveininger har de vært overfor når de skulle bestemme seg for dette?
9: Det er sikkert et sammensatt årsaksbilde som til slutt begrunner om de er der eller ikke. Men det er klart at det presseoppbudet og den oppmerksomheten som denne saken har fått er jo en ekstra faktor i den vurderingen som vi vanligvis ikke har i den jevne straffesak. Det er helt sikkert en voldsom belastning å skal forholde seg til det samtidig som man skal få på en måte dommen som tilkjennegir liksom, er du trudd eller er du ikke trudd? Det er ofte de fornærmedes perspektiv, det er det de er mest opptatt av, ikke nødvendigvis lengden på straffen.
8: Og så er dette en ord mot ord-sak i veldig stor grad når dommerne skal avgjøre hvem de tror på. Hva er det de ser etter da?
9: Ja, ord mot ord, det betyr jo at det er det som dominerer bevisbildet, forklaringene til fornærmede og tiltalte. Og da er det viktig at man holder følelser borte, at man objektivt ser på det som har fremkommet underveis i sakens gang, men så må man jo holde opp disse forklaringene mot det øvrige bevisbildet, som kan være tekstmeldinger og ting som er sagt eller gjort før og etter at handlingene har funnet sted. Men det man skal være forsiktig med å legge vekt på i disse troverdighetsvurderingene som foregår, er jo hvordan man fremstår og altså typisk gråt eller latter eller den slags, det er en dårlig indikator på troverdighet, så det må man være forsiktig med.
8: Flere av disse kvinnene har jo hatt en nær relasjon til Høiby, og noen har også sagt at de fortsatt bryr seg om han. Hvor krevende kan det da være å både anmelde og kanskje spesielt vitne mot noen man har en så tett relasjon til?
9: Altså det er vanskelig, for vi er jo forskjellige, men mitt inntrykk gjennom mange tiår med disse sakene er at det er fryktelig, fordi man føler veldig mye på skyld og skam, og hvorfor gjør man det? Jo, fordi at det er først når man kommer ut av en destruktiv relasjon, at man kanskje helt ser det man har stått i, må man gjøre seg vurdering av hvorfor har jeg tålt det, hvorfor har jeg ikke gått før, har jeg kanskje bidratt til dette, har vi vært like god? Så det er kjempevanskelig når man først bestemmer seg for å snakke, så er det med blandede følelser, fordi at det også har vært veldig mye som har vært bra, og det har det garantert også vært i disse relasjonene i denne saken.
8: Og din rolle som bistandsadvokat i saker, Kristin Fagerheim Hammervik, det der å følge reaksjonene når noen får vite hva dommen blir, hvordan er det, hvordan støtter du opp om de som har vært med på den prosessen?
9: Ja, som bistandsadvokat så er det jo sentralt i rollen å gjennomgå ulike scenarier på forhånd, sånn at de fornærmede er garantert, de har profesjonelle og flinke advokater rundt seg, godt forberedt på at det både kan komme til domfellelse og frifinnelse på punkter hvor man kanskje, det kan komme overraskende på. Vi har jo hørt hvordan forsvaret har argumentert for frifinnelse, men det kan, mest sannsynlig så kommer det en dom som han er frifunnet på noen punkter, og så straffes han på andre punkter, og så er jo spørsmålet om erstatning, er jo et massivt krav i forhold til erstatning her, som oss man også er veldig spent på og forberedt på ulike scenarier.
8: Kort til slutt, hva tror du de fornærmede vil oppleve som et rettferdig utfall i dag?
9: Det å bli trudd er det de fornærmede er mest opptatt av. Det er jeg helt sikker på.
8: Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, medlem i hovedstyret i Advokatforeningen og tidligere leder i bistandsadvokatutvalget. Du skal bli med oss i Nyhetsmorgen litt senere også, men tusen takk så langt. Nå er det klart for Politisk kvarter. Her er Lilla Sølhusvik.

0: Det har vært en tøff vinter og vår for Høyre. De har elendige målinger, de hopper fram og tilbake om bensinavgifter. Nå kan det bli full brems om havvind, som partiet egentlig er for. Så hvor er egentlig sjefen i Neriksen Sørøyde? I dag er du i hvert fall her i Politisk kvarter, og velkommen skal du være, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Tusen takk for det.
0: Og jeg vet jo egentlig hvor du har vært også. Du har vært her en del og snakket mye utenrikspolitikk, og sammen med nestlederne har du vært på lytteturné rundt omkring i landet. Hva sier folk som du møter om hvordan Høyre skal vinne velgerne tilbake igjen?
1: Ja, vi bestemte oss jo allerede før vi ble valgt, om at dersom vi ble valgt, så ville vi legge ut på en liten lytteturné rundt omkring i landet. Vi har hatt 11 turnéstopp så langt, og har 4 til over sommeren. Og grunnen til at vi gjør det er fordi en av de viktige lærdommene etter valget var at vi ikke hadde involvert og inkludert partiet godt nok. Det var for stor avstand mellom det som skjedde sentralt og lokalt. Og ikke minst så hadde vi jo mistet sakseierskap på nesten alle saker, noe som var en indikasjon på at vi ikke traff godt nok med virkelighetsbeskrivelsen. Så når vi reiser rundt og treffer veldig entusiastiske folk, det er mye folk på møtene, så er jo både tilbakemeldingene politiske, altså hvilke saker folk mener er viktige for dem lokalt, men også viktige for Høyre å satse på fremover. Og så handler det om å bygge partiet og bygge laget, og det er jo grunnen til at vi gjør dette også.
0: Ja, dette var veldig generelt, synes jeg. Bygge laget og bygge partiet og lytte og lytte og lytte. Men hva sier de? Altså, de må gi deg noen råd om hvordan du skal oppføre deg for at du skal få partiet opp og frem.
1: Ja, og noe av det vi snakker om når vi møter våre partifolk er jo behovet vårt for å skjerpe vår egen profil som Høyre. Vi har vært veldig klare på helt fra starten at vår vei ikke ligger i å bli litt mer som FRP eller litt mer som Arbeiderpartiet, men rett og slett bli flinkere til å være Høyre. Og det er et budskap som går veldig godt hjem hos våre partifolk. Og det er nettopp det vi nå jobber med, både å videreutvikle politikken, ta utgangspunkt i det partiprogrammet vi har.
0: Men ikke det er akkurat det velgerne vil ha. De trekker mot Høyre, men de stopper ikke ved partiet Høyre.
1: Ja, så man kan

0: si at,
1: man kan jo si at de fire månedene som har gått etter landsmøtet har jo vi brukt både på å bygge lag og partiet, men også på å begynne å utvikle ny politikk. Og Høyre er jo også det partiet etter FRP som har hatt sterkest vekst siden valget, så bildet er ikke helt mørkt.
0: Var ikke det 12,5% jeg så på nettavisen denne uken?
1: Målingene går opp og ned, men totalen etter valget, valgresultatet, er det. Og derfor så er det viktig for oss å bygge videre på det vi har begynt på. Og vi opplever jo at både spørsmål knyttet til hvordan folk skal kunne leve bedre liv, ta vare på tryggheten, friheten og velferden fremover, er viktige spørsmål. Og så ser vi også at mange snakker om ting som skatt- og næringspolitikk, boligpolitikk, utenforskap og skolepolitikk.
0: Ok, ordfører Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, han begynner å bli utålmodig, la oss høre litt.
2: Nå har de vært på en god lytterturné rundt omkring i landet, og nå forventer vi at resultatene kommer frem og blir synliggjort.
0: Nå, har du savnet dem i den politiske debatten?
2: Ja, det er jo enkelte jeg har savnet. Noen har vært dyktige, men noen har jeg savnet, ja.
0: Og det er partiledelsen han snakker om da. Hvor lenge skal du lytte, og når skal du begynne å ta styring?
1: Vi tar jo styring hele tiden, men jeg mener det er viktig å også bygge partiet opp igjen. Når vi gjorde et så dårlig valg som vi gjorde, så må vi også ta på alvor de utfordringene partiet har. Og det betyr at når vi både går i Stortinget og har mange saker som vi fremmer, og mange saker vi skaper flertall for, fordi situasjonen politisk i Stortinget er jo ganske uoversiktlig nå, og det betyr at vi kommer til å fortsette å fremme og fortsette å stemme for saker vi er for.
0: Men i vårens store saker, blant annet om havet, og drivstoffavgifter, så har vi sett mer til din partifelle Nikolai Astrup enn til deg, har det vært bevisst.
1: Ja, for det første så er jo havvindsaken en sak som vi har ment det samme om helt siden 2024, så det kan ikke være spesielt.
0: Men har det vært bevisst at han har vært mer fremtredende enn deg som er partileder?
1: Han var jo en av forslagsstillerne og har jo også jobbet med disse spørsmålene lenge. Derfor så er det både vår fraksjon på energi og miljø og Nikolai Astrup som har vært mye fremme i den saken, og det er et helt naturlig valg. Vi har jo tatt bevisst...
0: Sture Pedersen har savnet deg, men du har ikke savnet deg selv. I ledelsen?
1: Jeg savner sjelden meg selv. Vi vet at vi jobber på i alle sakene som vi behandler nå, alle sakene vi fremmer. Vi er jo opptatt av å få gjennomslag for vår politikk, og hvis vi kan klare å få gjennomslag for at folk skal beholde mer av egen inntekt, for at skolen skal bli bedre, for at vi skal få en ny politikk for å håndtere det at flere må i jobb, så er jeg veldig fornøyd, og det gjør vi på ulike måter. Vi jobber gjennom gruppa, vi jobber gjennom fraksjonene, og Høyre er mer enn en person. Vi er et lag, og vi skal bygge det laget, så vi blir sterke frem mot valget i 27 og valget i 29.
0: Ok. La oss gå litt mer inn på sakene. Dere er for havvind, også flytende havvind, men nå risikerer hele det prosjektet å ryke, fordi Høyre har fått flertall for en gjennomgang av pengebruken. Er du da den rette til å kritisere regjeringen for uforutsigbarhet i næringspolitikken?
1: Ja, det mener jeg, fordi det er ingenting uforutsigbart med vårt forslag på havvind. Vi mente det samme i 2024. Vi stemte mot subsidieprogrammet den gangen.
0: Hvorfor er... nå er det 2026 og kom litt nærmere?
1: Vi er for havvind, det har vi vært klare på hele veien, men vi er også for en trygg offentlig pengebruk, og når staten skal bruke 35 milliarder kroner i subsidier, så mener jeg det er rimelig at dette prosjektet, i likhet med alle andre store offentlige prosjekter, gjennomgår en ekstern kvalitetssikring. Hvis den kvalitetssikringen viser at dette er et godt og solidt prosjekt, så kommer det til å gå videre. Viser det seg at det må gjøres endringer, så er det jo godt med en ekstern kvalitetssikring, som da kan rette opp de manglene før man begynner å utbetale pengene i 2028-2029.
0: Men nå sier Equinor at de kan komme til å endre på hele rammebetingelsene, og da sitter Høyre plutselig med skylda for at det ikke blir noe flytende havvindprosjekt i Norge.
1: Vi gjør jo bare det regjeringen skulle ha gjort hele veien, nemlig å sende dette til en ekstern kvalitetssikring. Og nettopp, okay. Og nettopp derfor så er jo det forslaget vi har fremme og fått flertall for, at dette skal skje i løpet av første halvår 2027, og det er altså lenge før prosjektene er satt i gang, og det er lenge før pengene er betalt ut.
0: Høyre må skjerpe seg, sier Guri Melby i Dagens Næringsliv i dag. Hun mener dere er mer opptatt av kortsiktige flertall enn av stabile rammevilkår for næringslivet.
1: Tvert imot, og Venstre vet jo også veldig godt hvor vi står på næringspolitikk og skatt. Vi er for et næringsliv som kan vokse og ha trygge og solide rammer rundt seg for å gjøre det, men vi er også for en ansvarlig offentlig pengebruk. Og det skulle bare mangle at et prosjekt som kan komme til å utbetale 35 milliarder kroner i subsidier også gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, akkurat som vi gjorde med Langskip-prosjektet vårt, og akkurat som er helt normalt og ifølge statens

0: egne regler å gjøre.
1: Nå har jeg ikke med meg Guri Melby, men det hun sier jo at vi fjerner bensinavgift en dag og utsetter havvind det neste, altså da snakker jeg om Stortinget, der Høyre med på flertallet. Det ingen retning på det vi gjør, sier Melby til aviser, og ikke det akkurat det Høyre skal bidra til, at det en retning, at det stabile rammevilkår?
0: Absolutt, og da stemmer jo vi for den politikken vi for. For eksempel å fjerne CO2-avgiften, som var et forslag fra oss, som skulle bidra til å få bensin- og dieselprisene ned. Det vi fornøyd med at Stortinget vedtok sammen med oss. Og så vi jo opptatt av at det vi har ment om havvind helt siden 2024, det mener vi fortsatt. Det kan ikke overraske hverken Guri Melby eller andre at vi opptatt av en ansvarlig offentlig pengebruk, og at vi kvalitetssikrer store offentlige prosjekter.
1: I går så hadde du sentralstyremøte i Høyre, og da var du ganske frisk da du sa at en mer fremoverlent regjering kunne gitt 100 000 flere i arbeidslivet. Men så kom du til tiltakene, og da det sånn at NAV må bli enklere. Dere vil tenke nytt om arbeidsavklaringspenger og diskutere sykelønnsordningen. Det jo ikke akkurat sånn at Høyre går foran som en spydspiss og foreslår radikale endringer her som kunne ha fått de 100 000 tilbake.
0: Jeg mener vi faktisk går foran her. Det ingen andre partier som har vært villige til å sette seg ned og diskutere sykelønnsordninga. Vi ligger i verdenstoppen når det gjelder folk som sykemeldte.
1: Hva skal diskuteres da, synes du, å kutte i sykelønnsordninga, stramme inn?
0: Nei, nå kommer jo partene i arbeidslivet med sin kunnskapsinnhenting i løpet av dette året her, og vi har invitert alle partiene på Stortinget, også tidligere, til at vi setter oss ned sammen og diskuterer hvordan vi kan få flere i arbeid. Når vi snakker om arbeidsavklaringspenger, så har jo det blitt en slags oppsamlingsytelse, og det gjør at veldig mange kommer inn i den, men kommer seg ikke ut av den og tilbake i jobb. Det noe vi nødt til å gjøre noe med, og vi har veldig mange, cirka 100 000 med funksjonsnedsettelse, som ufrivillig utenfor arbeidslivet, som kunne jobbe med mer tilrettelegging.
1: Men hvis du virkelig vil ha debatten, må du ikke da foreslå et eller annet som man kan diskutere, ikke bare at man skal ta debatten?
0: Ja, men vi har jo konkrete forslag i talen min i går, og vi har konkrete politikkforslag som vi både har fremmet i Stortinget og kommer
1: til å diskutere sykelønnsordningen.
0: Det ingen partier som til nå har sagt seg villige til å diskutere sykelønnsordninger. Vi har jo også en ordning
1: som i dag... Og tenke nytt om arbeidsavklaringspenger, også så konkret jeg fikk med meg.
0: Ja, men som jeg også forklarte, det har blitt en oppsamlingsytelse som gjør at mange, og særlig unge mennesker, kommer inn i en ordning de ikke kommer ut av og ikke kommer seg inn i arbeid igjen. Og det en stor utfordring, fordi vi trenger flere mennesker i arbeid. I 2023, om 6 år, så kommer vi til å være flere over 65 enn under 20 år. Og uansett hvor mye penger vi har, så har vi behov for flere hender, flere kloke hoder, til å gjøre de oppgavene Norge trenger å løse.
1: Ok, vi går mot en avslutning her, Inn Eriksen Søreide. Hvor mange lytteposter gjenstår nå?
0: Vi har 4 fylker igjen som vi skal besøke, men vi lytter jo hele tiden også når vi ute på bedriftsbesøk, ute og besøker skoler. Men vi får veldig god tilbakemelding på det vi gjør i partiet. Det fikk vi bekreftet på sentralstyremøtet i går. Vi synes også det veldig hyggelig å gjøre det, fordi vi får kontakt med partiet på en annen måte. Og det en viktig del av det å bygge både partiet og politikken fremover.
1: Og da må jeg si hjertelig velkommen tilbake med alle konklusjonene som også Bø-ordføreren etterlyser. Og så vender jeg meg til deg på politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Søreide vil jo bygge stein på stein. Har hun tid til det?
2: Jeg tror jo partiet har stor forståelse for at hun ikke en tryllekunstner, men trenger tid. Men likevel så har hun nok mer hastverk. Den åpenbare jo det kommende kommunevalget, hvor Høyre gjorde et rekordvalg sist, ble største parti, og nå har 107 nervøse ordførere som med god grunn kan være bekymret for om de mister jobben. Og det vil jo være en ganske dårlig start, både med humør i partiet, men også muligheten for å utøve politikk, om det blir et ordførerras, men det handler jo også litt om forholdet mellom FRP og Høyre. Det ikke naturlov at Høyre kommer tilbake som det store samlende partiet på borgerlig side. Det bare å se til Europa. Derfor så haster det også for Høyre å få orden på seg selv. Jeg tror kanskje særlig bekymret jeg ville vært for at FRP spiser seg inn på tradisjonelle Høyre-saker som skole og utenriks.
1: Men Sylvi Listhaug brukte jo også tid på å finne formen sin.
2: Absolutt, og jeg tror det de gjør nå med reiser rundt, forankre, forstå landet er klokt, men jeg tror heller ikke nødvendigvis det sånn at, at det ligger en sånn fasit ute når du hører alle de svarene Søreide får rundt omkring, så er det mer de tusen blomster blomstre enn at det en veldig klar retning for hvor Høyre skal gå.
1: Har dagens velgere tid til å følge et parti som vil diskutere og se på, gå nærmere inn på og så videre, som har vært inne på dette politiske kvarteret her?
2: Ja, men det spørs om det noe alternativ da. Det jo det, hvis du ser på dagens Høyre, så framstår det jo som de kaver ikke helt vet hvilken fot de skal stå på, og du ser jo de sakene, de har jo de sakene hvor de konkurrerer med FRP og Senterpartiet, der framstår jo noe av det Høyre har gjort som litt sånn ugjenkjennelig, for eksempel når du kommer til drivstoff, stadskipstunnel, havvind, hvor mange tolker dem sånn og skaper uforutsigbarhet, samtidig som de fortsatt vil prøve å være et ansvarlig styringsparti som snakker om økonomisk styring og kontroll og kutte i budsjetter.
1: Så det litt vanskelig å se retningen akkurat nå?
2: Ja, det tror jeg, og det tror jeg en opplevelse i Høyre, og det jo kanskje heller ikke så veldig rart, for det jo et maktvakuum etter veldig mange år med Erna Solberg, ikke bare på toppen, men også hele apparatet som kommer til å endres, og det som litt sånn interessant å se, at da var det nesten ikke noe indre opposisjon, kanskje litt med unntak av Minerva-miljøet, som ville en litt mer konservativ retning, men de jeg kjente også at det lå ikke veldig mange velgere der. Nå ser du mye mer fløykamp i Høyre, hvor du har mange som mener man har gått for langt i dette ID, Pride og Havvind. Der har du litt sånn Oslo og Høyre på den ene siden, Nordland Høyre på den andre. Men så har du også litt der, skal man være opptatt av å bygge stadskipstunnel og lytte mer til folket, eller skal man være litt mer sånn ansvarlig styringsparti?
1: Og så er det sånn at Høyre her i dag styrer nesten alle de store byene i landet. Er det noe drahjelp å få der? Er de selvgående, eller er de avhengige av at Ine Eriksen Søreide finner formen?
2: Jeg tror i veldig liten grad selvgående. Jeg tror veldig mange storbyene sliter. Det ikke bare Høyre sin skyld. Det veldig mange skjøre flertall som gjør det veldig ustabilt. Du har kanskje noen Kristiansand, Bodø, hvor Høyre står veldig sterkt. Men de nok veldig avhengige av å ha en landstrend, og Høyre sentralt kan fort også bli en syndebok dersom de mister veldig mange ordførere.
1: Da må jeg si tusen takk til deg også, Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Husk at du alltid kan høre oss i NRK radioappen, der du også må huske på å sette oss en stjerne på.
3: Her er NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter, og mishandling i nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter i styret til forsvarsgruppen i advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
4: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ut av. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten.
3: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
5: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% i forrige måned. Bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her, og også splittet deler av hans egen magabase.
3: Jim igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel i Akershus.
6: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
3: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 i VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Lundertunnelen i morgentimene stengt på grunn av en alvorlig trafikkulykke på E16. Ifølge politiet ett kjøretøy involvert i ulykken, og en person skadet. Lundertunnelen, som en del av forbindelsen mellom Grua i Lunder kommune og Gardermoen i Ullensaker kommune, vil være stengt i lang tid. Veitrafikksentralen oppfordrer folk til å velge alternative ruter. I Oslo leter politiet etter to personer etter et innbrudd hos en gullsmed i Bogstadveien. Det var i 2:30 i natt at tyvene knuste en rute og stjal med seg varer fra utstillingsvinduet. Politiet vet foreløpig ikke hva som stjålet eller hvor store verdier tyvene har fått med seg. Nye elektriske busser med sine svære batterier så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser frem til veiene oppgradert. Det sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel i Akershus.
6: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
7: Akershus skal etter planen få elektriske busser senest i 2031. I dag begynner et helt nytt tog å gå fra Oslo S. Nå kan man dra direkte til Malmö med det svenske snelltoget. Toget har avgang hver dag, og selve togreisen mellom 6 og 7 timer lang.
8: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK 1+.

Dette var Electric Light Orchestra anno 80-tallet. Dette var Confusion. Riktig god morgen til frokostradioen, sier jeg, Tom-Erik Sørensen. Har du lagt merke til at det spilles fotball på den andre siden av Atlanteren? Ja, det ikke å unngå, vil mange påstå. Men det aller meste er det delte meninger om, også dette. Vår frokostkåsør, han veldig glad for denne begivenheten, skal vi høre om en times tid.

0: slett bare lettskyet og pent vær I dag. I Finnmark og Troms her kommer vinden fra en østlig kant, og det vil nok blåse litt friskt på utsatte steder og opp I kanskje stiv kuling på kysten. Stort sett gråvær, I hvert fall I Finnmark, hvor det blir perioder med regn stort sett hele dagen. Det kan også komme litt spredt regn I de nordlige og indre strøkene av Troms, men ganske skyet også her, da. Men så blir det muligens litt lettere utover ettermiddagen, så det kanskje sør I Troms. I Nordland her det lite vind, men nå først på dagen, spesielt nordøstlig frisk bris på utsatte steder I de nordlige områdene. Og så det Lofoten og Vesterålen som stikker av med godværet I Nordland, ellers blir det skyet eller delvis skyet og noen spredte regnbyger. I Trøndelag her det ganske grått med noen spredte regnbyger frem til ettermiddag, men så blir det litt lett gradvis utover dagen, og da vil det nok også kunne sprekke opp enkelte steder, og nedbøren gir seg stort sett. Vestlandet og Sørlandet tar jeg under ett, for det vel egentlig her det blir aller best vær I dag, bortsett fra vinden da. Den ganske sur fra nord-nordvestlig kant, frisk bris til liten kuling på kysten da vest for Lindesnes og sør for Stad. Men ellers altså en strålende dag. En og annen byge nå på morgenkvisten kan man kanskje regne med I Møre og Romsdal. Også Østlandet, her det litt mer skyer I dag. Noen regnbyger kan dukke opp nå først på dagen vesentlig I nord, og sist på dagen vesentlig I vest.
1: Jeg har hørt når du la trykk på strålende dag når du snakket om Sørlandet, så var det nesten så jeg fikk følelse av at Siri Wiberg har lyst til å være til Sørlandet.
0: Ja, alltid det.
1: Ja, jeg fikk litt lyst der også, for det skulle jo bli grått I Trøndelag der jeg befinner meg.
0: Ja, ikke sant. Men vinden, man kjenner jo vinden da.
1: Ja, men det blir, altså, været skifter hele tiden. Vi får jo til slutt godvær der vi også.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja. Det bare å smøre seg med litt tålmodighet.
0: Ja,
1: ja og tålmodig, og tålmodig vi.
0: Å, ja da.
1: Siri, ha en strålende fin dag.
0: Ja, I like måte.
1: Takk.

0: og så legger jeg dagen og meg selv i Guds hender. Da jeg ble døpt, var jeg et lite spedbarn, kun noen uker gammel. Jeg ble kledd i en lang, hvit kjole som var et arvestykke fra min fars familie. Og den kjolen fortsatt i bruk. Den godt over 100 år gammel nå, og det tynne, fint heklede stoffet etter hvert blitt ganske så skjørt og sprøtt. Hvor mange som døpt i den, jeg usikker på, men det mange. Jeg kunne jo ikke selv si at jeg ville bli døpt eller uttrykke noen tro på noe vis den tidlige høstdagen i 1970. Jeg ble båret i mammas armer, og mine foreldre svarte for meg. Ja, vi vil at Kari skal bli døpt og høre Kristus til. Og jeg bare hvilte i omsorgen fra de voksne og fikk ta imot Guds nåde uten å kunne gjøre noe annet enn nettopp å ta imot. Dåpen Guds gave til oss mennesker. Det ikke Gud som trenger dåpen, men vi mennesker trenger den. Dåpen et kraftfullt uttrykk for at Gud elsker oss og vil gi oss del i tilgivelsen og seieren over døden. I dåpen kommer Gud oss nær, og det vannet som risler over hodet til den som blir døpt, det et fysisk uttrykk for Guds store nåde. Dåpen et mysterium. Den kan ikke forklares. Vi kan bare ta imot den. Og så kobler den oss til Jesus Kristus, til hans liv og hans død og oppstandelse. Og om du tenker at du ønsker å høre Kristus til, eller du lurer på om det kan være noe for deg, så kan det være et godt sted å begynne og tegne deg med korsets tegn, og si og prøve ordene «Jeg hører Kristus til». Det kan du gjøre om du døpt eller ikke. Og kanskje kan spedbarnet som bæres til dåp være en fortelling til deg om hva dåpens nåde Det å bli båret til Gud og tatt i Guds favn, og få ta imot Guds nåde og kjærlighet. Som et spedbarn som ikke kan bidra selv. Det Gud som handler, og vi får ta imot. Slik det også for en ungdom eller voksen som blir døpt. Det aldri for tidlig eller for sent å bli døpt. Ingen for ung, ingen for gammel. Alle får vi ta imot Guds nåde. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Biskopen i Borg, Kari Alsvåg, tilbake med ny morgenandakt i morgen til samme tid.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Cold as Ice. Det var Foreigner som fikk starte opp det neste halvtime av frokostradioen. Vi skal ganske straks til Vestlandet en tur. Vi skal på besøk til Ove Holmås og si hallo til Norge derfra, men før det, trang fødsel.

0: annen som du. Dette var gruppa Trangfødsel i frokostradioen. Hallo Norge, hallo Vestland, og riktig god morgen, Ove Holmås.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til på Vestlandet?
1: Ja, altså nå viser jo Vestlandet seg fra sin beste side. For i dag er det blå himmel og strålende sol.
0: Og da kan vi si det til Siri Wiberg, statsmeteorologen, som var med oss tidligere i frokostradioen, at hun har helt rett, for det var der det skulle komme godvær i dag, Ove.
1: Ja, og da trenger vi, for vi har ikke hatt mer enn 2 dager med sol før i år, tror jeg.
0: Og, begynner du å klage?
1: Ja, det har vært elendig vår.
0: Har det?
1: Ja, det har det.
0: Hvilke utslag får det for en guidebruker, da?
1: Nei, det jo da at vi vil jo helst ha slått gråse nå og sånn, og det vært veldig mye nedbør i siste, så det vått og bløtt, og nå skal det komme regnet på onsdag, sier hun. Statsmeteorologen, og da ikke noe bra. Tenk for oss.
0: Det er ikke meningen min å være ufin, Ove, men jeg bare minner om at du bor på Vestlandet.
1: Ja, jeg vet da. Men det er jo ingen plass, det er så vakkert på Vestlandet når man sånt vær så lett, vet du.
0: Nei, og det blir jo veldig frodig da, når du får litt, når naturen vanner terrenget litt. Rann.
1: Ja, det har vært da.
0: Mm. Men hva...
1: Det kan jo være en måte på da, med vanning.
0: Ja, alt med måte, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men hva du driver på med i fortiden du nå?
1: Nei, vi er så smått begynt å kjøre litt sau ut i fjells, som jeg er på å forberede litt på da.
0: Åja, skal han på sommerleir?
1: Ja, skal han på sommerleir, vet du. Han skal opp og kose seg. På litt varme der oppe i fjellet nå, så kommer fjellet for fullt, og da blir det veldig gode beite, tror jeg.
0: Står de liksom og si det på drøndersk, spøler litt inn i Sørfjøset nå og vil gjerne ut og opp?
1: Ja, sauene begynner å være litt mer urolige.
0: Ja, merker du det på dem?
1: Ja, helt klart. De begynner å, som jeg sier, rese rundt litt, og det er helt tydelig at de følger noe på seg, ja. Det er helt sikkert.
0: Men det er jo... Ja, vi har snakket om det før da, dette vårens vakreste eventyr når lamminga er i gang, og så slipper de ut av Sørfjøset for første gang, og de er oppe og spredt i de små ullnøstene rundt omkring. Men det er glede i mange valører når du er i et søveliv.
1: Ja, det er det. Det er helt klart. Nei, altså, dette til å komme til fjells, da følger de på seg, og da er... Det er klart, da tjener jeg på noe nytt og fint og rent grås, sånt, uten noe snulter og svinneri og skit og alt. Så det er klart at det er flott for deg.
0: Mm. Har du lyst til å være med?
1: Ja. jeg var oppe med noen få i går, og jeg var helt rastløs, vet du, for å komme meg og gå det.
0: Hvor lenge skal...
1: Jeg er like galt som sauna, jeg, vet du.
0: Ja, det vet jeg jo. Men du, hvor lenge skal den være der nå?
1: Nei, vi skal sunke de hjemme den første helgen i september.
0: Mm.
1: Så nå skal de kose seg. Så nå må vi få på de radiobjødle og gi de medisin og se at alt er i orden. Og det kommer slippe noen som ikke kan være til fjells.
0: Ja, hvilke vurderinger gjør du som bonde da?
1: Nei, vi ser jo at de er friske og ikke noe halting og sjekker over at det er sånt at det alt er i orden med de. Lammet da er en veg vi jo at vi ser at lammet har vokse sånn som vi skal. Og hvis det er noen, så er noen, så helper de alt hjemme.
0: Ja, du må du holde dem hjem da?
1: Ja, hvis det er sånne som ikke mener at man går til fjell, så gjelder det. Men de som skal til fjell, må være friske og skikkelige.
0: Men nå spør jeg av ren og skjær uvitenhet, Ove Holmås, når du som sauebonde har en plan om å sende dem til fjells, og så er det et eller annet som ikke er helt som det skal være, altså en halte litt eller et eller annet sånn, så du ikke tørs å sende dem til fjells, er du så brutal at du slakter dem da?
1: Nei, da trenger ikke at det kan være tilfeldighet til svir at de holdt dem.
0: Takk og pris for at du er en god mann, Ove Holmås.
1: Da er det tilfeldig. Nå hadde jeg som jeg skulle ha til fjell ser henne da igjen. Mm. Hun holdt på en framfot, en sau, og da tok hun ikke med. Men hun kan komme med på et senere lass. Altså, da, hvis hun kommer seg, så kan hun da. Så da er jo... Ja, det er ikke verre enda. Men er de så holdt at de ikke kan gå i fjellet, så må de ikke til fjells. De må være skikkelig greie som skal opp der. Det er veldig viktig.
0: Ja, for at det er ingen som skal forlate gården til Ove Holmås i Lindås og være i dårlig form og ferdig fjells.
1: Nei, det er ikke noe lyst. De kommer som regel aldri hjemme.
0: Kommer du til å savne dem på et vis?
1: Ja, vi er jo så toskende innstilt at vi gleder, nesten alt begynte å glede oss til sånne ting, vet du.
0: Ja, ja, for jeg vet jo fra tidligere samtaler, Ove Holmås, du er glad i sauen din, du.
1: Ja, det er jeg. Men det er klart, jeg er glad i fjell, og vi liker å være til fjell som sommeren, og det er klart at da er bra.
0: Ja, du får ta deg noen småturer og besøke dem da, vet du, Ove.
1: Ja da, vi har fått campingvogn opp i fjellet også, så dette skal være bra.
0: Det ikke bare sauen som lever et godt liv, du gjør det, du også.
1: Ja, lytter, vet du.
0: Ove Holmås, ha en fin dag.
1: Ligeså, hei hei.

0: Dette var gruppa Return i Frokostradioen. Dette var Sing Me A Song.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring The Versals og Combine Harvester, som var nummer 1 på den britiske singellista 12. og 19. juni 1976. Bandet så dagens lys i 1966 i Nailsea i Somerset, sørvest i England. Navnet Versals var en forkortelse for rotfrukta mangelvørsel, på norsk fôrbete, en bete primært brukt som fôr til storfe og gris. The Versals kalt musikken de spilte for Scrumpy and Western. Scrumpy er en sterk, ufiltrert eplesider, populær i sørvest England, og Western, som i country og Western, bare ikke i USA, men vest i England, der bandet kom ifra. Repertoaret inneholdt gjerne humoristiske tekster. Deres to første singler i 1967 handlet om henholdsvis å drikke opp sideren sin, Drink Up Thy Cider, og om mesteren av møkkaspraying, The Champion Dung Spreader. B-sida på deres første singel, To ganger om dagen, Twice Daily, ble forbudt spilt på BBC fordi den var for våvet, dog den hadde nok passert sensuren i dag. Sånn fortsatte de. I 1976 spilte de inn Combine Harvester, en låt om å ha en finere skurtresker, og dermed charmer dama på nabogården. Låta hadde vært en hit i Irland året før. Det var en parodi på Melanies pop-hit Brand New Key, som var om rulleskøyta og med dem å charmere sin utkårede. The Versals eksisterer fortsatt etter 60 år som band. I mai ga de ut en ny single, Versal Me Up, som de hadde lagd med hjelp av kunstig intelligens. De ville gi ut en ny låt, var imot plagiat, men ville plagiere seg selv. Kunstig intelligens falt ikke i god jord i lokalavisa i Bristol, og det ble slakt der. Og den melodien hittil slett ikke blitt like populær som dagens 50-åring, Combine Harvester, som toppet de britiske hitlistene i midten av juni 1976.

0: NRK Nyheter, klokken 9. Marius Borg Høyby er dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen er enstemmig. Forsvarerne hans mente at rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Men fasiten er altså 4 år. Kronprinsesse Mette Marit sin sønn dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Dommen er på 128 sider, og det er ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt nett sender direkte utover formiddagen. Høyby er altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum, og også den som skjedde i en leilighet til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalene i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke advokat og ekspertkommentator i NRK, Brynjar Meling.
1: Vi har jo i dette krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det er jo de 2 sakene hvor vi vel er relativt samstemt om at her er bevisbildet litt annerledes, her er forklaringen litt vagere, og her er det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som er i de øvrige tilfellene. Så at det er de 2 som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Brynjar Meling der. Det er ikke kjent hvordan Marius Borg Høyby selv stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag. Det forteller krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høyby han er jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila. Og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere, Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, og ifølge tingretten så vil ikke Høyby ta stilling til dommen i dag. Det betyr i praksis at han vil lese gjennom den før han bestemmer seg for om han vil anke eller ikke. Vi gjentar at Marius Borg Høyby er dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Du kan lese alt om dette på nrk.no og høre på NRK Nyheter og se på NRK 1 på TV. Utover formiddagen, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Ja, dette var Movistar med Harpo, eller Jan Torsten Svensson, som karen heter. Movistar ble innspilt i 1975. Har du lagt merke til at det spilles fotball på den andre siden av Atlanteren? Det er ikke å unngå, vil man påstå, og som det aller meste så er det delte meninger om akkurat det her også. Frokostkåsør Atle Nilsen er veldig glad for denne begivenheten, skal vi høre etter Kurt Nilsen.

God morgen. Det fotball-VM, dere, som Arne Skjerri ville sagt. Og det det, til de grader. Mange møkklei av hele VM før det kommer skikkelig i gang, men noen av oss kan nesten ikke sitte stille. Så mye har vi gledet oss til dette. Jeg ser mye fotball. Veldig mye. Hele året, faktisk. Jeg går på Brannstadion om sommeren og tar ut min masochistiske side på den måten, og jeg ser Premier League, Champions League og Eliteserien ellers. Det en livsstil. Men nå det altså VM, og også vanlige folk blir nærmest overkjørt av fotballstoff, og da kommer også klagingen på reporter og journalister som dekker begivenheten. Bare sjekk kommentarfelt i aviser og sosiale medier. De skal ha sterk rygg, de kommentatorene som holder ut. Jeg husker da jeg var liten i TV-fotballens barndom og selv syntes kommentatorene var håpløse. Vi hadde bare ikke noen sosiale medier å skjelle dem ut i. Heldigvis. Han skårer igjen, sa visstnok Øyvind Johnsen da NRK viste reprise av en skåring. Jo, både Øyvind og kollegen hans fikk høre det av ekspertene på gutterommet. Så ble jeg selv både reporter og kommentator noen år, og skjønte hvilket stunt det var å skulle snakke om 22 menn og en ball i 2x45 pluss oppkjøring og tilleggstid. Det en kunst. Og hver gang jeg hører noen si at sportsreporter språkløse og fulle av klisjer, stopper jeg vedkommende og spør om han vet hva han snakker om. Det vet han som regel ikke. For sportsjournalistikken har altså skapt så mange begreper som har glidd inn i språket at det nærmest en fryd, i hvert fall for oss som driver og har drevet med det. Det sies at det visstnok finnes bortimot 100 ord for å få en ball i mål. Det må det nesten, på variasjonens skyld. Skåre, skru, dunke, dundre, banke, nette, bryste, beine, tuppe, nikke, hedde, golle, lobbe, kippe, bredside, og så videre, og så videre. Så kom ikke her og si at sportsjournalister språkløse. Tenk også på ord og uttrykk som blitt allmenngyldige i språket. Du tar mannen i

Det viktig at de to dype sentralt tør å få ballen fra stoppera, sa han her om dagen. Så sant, så sant. Og så var det jo Drillo som lærte oss at breakdowns var gunstig, at noen best uten ball, og at det gikk an å gå på løp og slå ballen, og være gjennombrudssissig selvsagt. Så det jo karakteristikkene da. Pascal Simpson har spenst som en T-pose, sa en lite imponert Ivar Hoff om Vålerenga svenske for noen år siden. Ståle Solbakken ligner mer og mer på Gandhi, sa David Botten om dagens landslagssjef da håret ble tynnere og tynnere på slutten av forrige århundre. Og så det jo kongen selv, Arne Scheie. Han som etter eget utsagn relativt interessert i fotball, og har en tendens til å assosiere verdens begivenheter med, ja, med fotballbegivenheter. Omkring Dianas død slo vi Aserbajdsjan 1-0. Eller da Leeds-legenden Billy Bremner døde like før utdelingen av Nobels fredspris, som også den gangen ble overført til NRK. Men i all verden viser de Billy Bremners begravelse direkte, utbrøt Arne da han så glimt fra den høytidelige seremonien. I hvert fall forteller anekdoten at han sa det. Og nå vi full gang igjen, med nye kamper, nye vendinger, nye kommentatorer og nye ord og uttrykk. Det fremdeles viktig å gjøre dødballsituasjonen i sidekorridorene farligere og ligge korrekt i zone, og selvsagt det viktig at de to dype sentralt tør å få ballen fra stopperne. Ja, hva skulle vi gjort uten fotballspråket, dere? Livet hadde i hvert fall blitt kjedeligere. Uansett hvordan det går i VM kan vi jo ta til oss visdomsordene til Paul Gascoigne. I never predict anything, and I never will. Tok du den? Ha et nydelig VM da, dere.

0: Steinar Albrigtsen, hei i morgen. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at landet som totalt sett får en nedgang i antall turister denne sommeren, både fra nordmenn og utlendinger. Men på Vestlandet ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren i Sunnfjord så gjør de seg klar for storinnrykk i sommer.
1: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov hyttegrend i Sunnfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseigeren Cecilie Hoff. Med raske steg og vaskebøtta i handa går hun i gang, og med trua på årets sesong.
2: Vi har masse bookinger, og så skjer det veldig mange bubiler. Så forløpig så ser det bra ut.
1: Men like optimistisk ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer de en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
3: Ja, i år så er vi veldig spent på sommeren. For vi har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da er det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge i år. Samtidig så vet vi at vi har uro i verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene i Midtøsten, det som er en innfallsport for asiater. Og så vet vi at amerikanere ofte er litt mer redde for å reise seg når de er involvert i en konflikt. Og så på toppen av dette så vet vi at nordmenn ofte bestiller litt mer i siste liten.
1: Men tross dystre spådommer nasjonalt, i Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer i horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim er glad for.
4: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning i belegg, vi ser økning i snittpris eller rompris. Så det er en fin utvikling, og det er høy etterspørsel etter Bergen, og reiselysten er stor.
1: Fjord Norge jobber med å markedsføre Vestlandet, og Stein Ove Rolland, administrerende direktør, sier det er forsiktige optimister.
5: Nå hadde vi et fantastisk 2025, det var rekord. Det var aldri vært så mange utenlandske gjester på Vestlandet før. Så det å overgå et sterkt rekordår er jo aldri lett. Men de signalene som vi sitter på, de er gjennomgående positive, så vi skal være forsiktige optimister.
1: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov hyttegrend. Trioen valgte Norge fordi det er trygt, kjøligere enn heimlandet, og selvsagt på grunn av naturen.
6: It's a very nice area because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
1: Campingvert Cecilie Hoff merker godt at mange gjør som franskmennene og rømmer fra hete bølger i heimlandet.
2: Vi merker jo at folk er klir på flyktninger. Vi har økt antall med franskmenn og spanjoler, for det er så kjempevarmt nede. Og så i tillegg så har vi økt antall med italienere også. Så det sier jo det er kjempegodt å komme opp til litt kaldere plasser. Der det faktisk er litt regn også. Vi vil jo sol da, men det er veldig greit for deg.
7: Hvordan ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
2: Jeg håper det. Jeg synes jo dette er kjempeskjekt. Så jo mer folk som er her, jo bare er det.
8: Thank you very much.
9: Thank you very much.
8: Thank you.
9: Have a nice day.
8: Have a good day too.
9: Thank you. Bye.
0: Ja, reporter i Sunnfjord var Astrid Solheim Korsvold.

ut mot havet, Rune Rudberg i frokostradion. Nå håper jeg at du klar for dagens konkurranse, eller inngangsspørsmålet til Nøtteknekkeren. Og spørsmålet i dag, som du må svare på, via NRK Radio-appen, søk opp frokostradion der, og så avgjør du svar. Hvis du ønsker å være med på dagens Nøtteknekker, da må du svare på følgende spørsmål. Hvem tåler best sommerheten? Er det en hund eller en katt? Er det hund eller katt som tåler best sommerheten? Avgi svar til oss, og da er det muligheter for at du får lov til å være med i dagens Nøtteknekker.

0: frokostradioen. Hege Holm, ikke stas å bli kalt inn til frokostradioen I samme åndedrag som Bob Dylan?
1: Jo, det det. Og det jo helt fantastisk, tenk den mannen 85.
0: Ja.
1: Fortsatt lager musikk, reiser rundt. Jeg tror kanskje ikke han reiser så mye utenfor USA. Men altså, for et liv da, du.
0: Ja. Har du opplevd den på scenen?
1: Ja, det flere ganger. Han jo ikke noe fyrverkeri.
0: det kan jo trygt si.
1: Han tenker vel at musikken snakker for seg selv, og så han heller ikke en sånn som skal glede oss I publikum som glad I slegerne hans. Og han har jo veldig mange... Men han jo, da gjør han det jo veldig ofte så ugjenkjennelig at liksom først på siste refreng skjønner du hvilken sang det han synger.
0: Skjønner du hva du har vært med på?
1: Ja, så han jo en krevende artist, men han jo utrolig ekte artist.
0: Sånn det å være trygg på seg selv.
1: Ja, jeg hadde jo besøk av en som snakket om han på 85-årsdagen som sa at det vel ikke sikkert at Bob Dylan blir mest husket for de sangene han fremførte selv. Men for sjangen han har skrevet, og andre har fremført.
0: Han jo tross alt Nobelvinner.
1: Han Nobelvinner. Ja. Han en Nobelvinner.
0: Ja, Nobelvinner.
1: Altså, han jo, han har jo fantastiske tekster, og det jo veldig mange artister som har gjort sangen hans på de helt utroligste måter. Så han kommer til å bli husket lenge.
0: Vi snakker oss litt bort nå, men tenkte jeg Bob Dylan og Van Morrison på samme scene, og det...
1: Ja. Ja, på en god dag.
0: Ja, da må du drikke mye kaffe, tror jeg får holde av.
1: ja, nei, men du, det nå det jo sommertid, så nå kan vi jo reise rundt og høre artister live, så det jo kjempebra.
0: Ja, nydelig.
1: Men hvis du da har tenkt deg rundt I Norge for å høre på favorittartistene dine, og så har du kanskje en katt, eller du har en hund, eller et marsvin, eller hamster, eller kanskje du holder deg med rotte, hva gjør du med kjæledyret? Tar du det med?
0: Ja.
1: Liksom sånn, du skal besøke noen venner for du skal på en fin festival. Tar du med deg katten og hunden og marsvin og rotta?
0: Det nok sikkert lettere å ta med en katt og en hund enn en rotte på besøk, tror du?
1: Jo, men kommer du da til et hjem som også har kanskje en katt eller en rotte eller en hund? Det ikke sikkert at du blir så populær.
0: Nei, det ikke sikkert.
1: Men dette skal vi snakke om. Vi skal snakke om hva gjør du med kjæledyra dine I ferien? Hva best for kjæledyra? Det jo en ting. Og hva det liksom for vertskapet dit du skal?
0: Mm-hmm.
1: Og ja, vi skal snakke om kjæledyr og sommer.
0: Ja, og, alle sammen bør sette sitt som tente lys foran radioapparatet sitt, som det heter, og høre etter, for det mange som driver litt slendrian når det gjelder å ta vare på dyrene sine.
1: Ja, og det jo noen som slipper ut katten også. Det jo det verste, de som bare reiser vekk og tenker katten klarer seg selv.
0: Mm.
1: Det synes jeg helt forferdelig. Men du, vi skal ha en annen morsom sak også.
0: Oh, ja.
1: For det jo når vi blir eldre, og det gjør vi jo alle sammen. Så på et eller annet tidspunkt så tenker du at det bør jeg kanskje få meg et sted å bo som litt mer lettstelt enn det jeg har I dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis du for eksempel bor I et litt stort, krunglete gammelt hus.
0: Litt mindre å ta vare på.
1: Og du tenker liksom, nei, men nå jeg leie hage, nå må jeg be alltid noen andre om å hjelpe meg. Kanskje jeg skal kjøpe meg et annet sted å bo som enklere, sånn som politikerne sier at vi skal gjøre.
0: Ja.
1: Og der, vi har en reportasje der, hvor vi har snakket med flere som har gjort forskjellige ting. For vi jo ikke like, selv om alle blir eldre.
0: Nei, alle blir eldre. Det ikke alle sammen som blir like eldre som mange andre.
1: Neida, men liksom, det kommer nok til et punkt for mange av oss.
0: Ja.
1: Hva skal vi gjøre? Men dette skal vi snakke mer om.
0: Gode råd fra Hege Holm og hennes gjester I dagens godt selskap.

«Jeg var aldri der», sang DDE. George Michael var en plaga mann, men ble en av Storbritannias aller største popstjerner. I år er det 10 år siden han døde.

Første gang jeg ble oppmerksom på George Michael må ha vært da denne dukket opp. Da lagde George Michael musikk sammen med skolekompis Andrew Ridgely. Sammen var de Wham. Og sammen lagde de også tidenes julepoplåt. Men det ble etter hvert mer og mer tydelig. Det var George Michael som var den kreative, skapende kraften i duoen. Denne perlen her ble en løsrivelse.

0: George Michael lager The Careless Whisper da han satt på en buss på vei til sin jobb som DJ på en restaurant da var han 17 år gammel. Låten handler om hans erfaring med utroskap av alle ting, fra egen oppvekst. Lite visste vi da at nettopp George Michaels personlige liv etter hvert skulle prege hans karriere på godt og vondt. George Michael fikk brakdebut med albumet Faith. Det føk rett inn på førsteplass på den engelske albumlisten og i flere andre land. Og kanskje enda mer spesielt var det at albumet nådde førsteplass på Billboard Top Black albumlisten. Og det gjorde George Michael som tidenes første hvite soloartist. Han sang og lagde musikk fra sjelen, soulmusikk. George Michael ble virkelig stor. I England for eksempel så toppet han hitlistene 10 ganger, den ene hitlåten etter den andre. Men samtidig så ble han nokså oppslukt av berømmelsen og avhengig av usunne stoffer. En gang falt han ut av en bil på en motorvei. Bilen kjørte i over 100 km i timen. George Michael holdt på å dø. Og i tillegg så levde han mer eller mindre et skjult liv som homofil. Da han kom ut av skapet, som det heter, så følte han ingen skam, men han kjente seg litt dum, siden han hadde ventet så lenge med å anerkjenne seg selv som homofil.
1: I'm a very proud man. I want people to know I don't feel any shame for I feel stupid and I feel reckless and weak for having allowed my sexuality to be exposed this way, but I don't feel any shame.
0: George Michael med sin stemmeprakt ble en populær duettpartner. Her sammen med The Queen of Soul, Aretha Franklin. Han sang også duett med Whitney Houston, Ray Charles, Paul McCartney, bare for å nevne noen. Og denne, sammen med Elton John på piano, fra Live Aid på Wembley i 1985, da kokte det. Men solen, den skulle gå ned for George Michael. Han møtte etter hvert sin store kjærlighet, brasilianeren Anselmo Felipa, men som dessverre døde av AIDS bare noen år senere. George Michael sørget tungt. Han kom vel egentlig aldri over det. Han klarte ikke å skrive en eneste låt på nesten 2 år. Da det endelig begynte å løsne, mente noen engelske aviser at George Michael, ja, han hadde skrevet sin beste låt noensinne. Dette er en inderlig hyllest til sin døde kjæreste.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter. En på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo. Og slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
1: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2c, tiltalebeslutningen post 10a og tiltalebeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år. Straffeloven § 79 bokstav A kommer til anvendelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffeloven § 83.
0: Og Høyby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder dette også Frogner-kvinnen, Skaugum-kvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Og Høyby begjærer seg igjen løslatt fra varetekt. Mot slutten av rettsmøtet i dag tok Høybys forsvarer Petar Sekulic ordet og sa at 29-åringen ber om å bli løslatt. Det vanlige er at varetekten blir forlenget, sier krimreporter Dennis Randal.
2: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høyby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høyby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høyby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
0: Og Høybys ekskjæreste Nora Haukland er lettet over dommen og håper den setter et endelig punktum i denne saken. Det sier hennes bistandsadvokater Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Erlend Rønneberg.
3: Dette er Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
4: God formiddag alle sammen. Her er det i en sending og forhåpentligvis godt selskap. Vi spør i første time, hva gjør vi med kjæledyra våre når vi drar på ferie? Tar vi de bare med oss rundt omkring og besøker venner og kjente? Og hva, hvis vi da kommer kanskje med en hund og en katt på en ukes besøk, og så er det allerede en hund der, og den blir kanskje rasende over å få en inntrenger?

0: Ja, der gjorde Buddy Holly seg ferdig med Not Fade Away, og nå skal vi til veterinær Helen Øvegård, for I dag skal vi snakke om kjæledyra våre, og det jo en utfordring å ha kjæledyr om sommeren. For det jo liksom sånn, altså vi skal jo på ferie, og hva gjør vi da med våre kjære? En hund kanskje, en katt, ja, kanskje enda vanskeligere hvis vi har marsvin og rotter og hamster og litt sånn vanskelig, men altså, Helen, kan vi la for eksempel en katt da? Kan vi la katten bare være hjemme?
1: Ja, da snakker jeg av utstrakt egen erfaring. Hvis man har en nabo som er flink til å følge opp, det vi veldig heldige å ha, sånn at vi ser jo det at våre katter, vi har to katter, de veldig glad i å være hjemme og ligge under de buskene de pleier å ligge under og være der de kjent og har litt bevegelsesfrihet da. Så hvis man har en nabo som kan komme innom og mate og kose litt og som følger med hvordan de har det, så tror jeg nok at mange katter har det veldig bra hjemme. Og så det selvfølgelig alltid en liten risiko da, for at noe skal skje, ikke sant? Når man er borte selv, så da det jo viktig at man har en plan for hva man skal gjøre hvis det skjer da.
0: Ja, men en hund, den klarer seg ikke.
1: Nei, den jo mye lettere også å ta med seg enn en katt. Så sant ikke katten veldig vant til å bli tatt med i bur i bil for eksempel. Det det jo noen katter som Noen eier jo flinke til å ta det med. Vende dem til det fra de små, ta det med på hytta og sånn. Men generelt så er jo ikke katter så veldig glad i å kjøre bil da. Og hunder jo som regel ok med det. Så de jo lettere å ta med seg rundt omkring.
0: Men hvis du skal da reise på besøk, som vi ofte gjør om sommeren, og så tar du med deg en hund. Altså det har hendt at jeg har fått besøk av hund, og det jo alltid kjempeproblematisk, for jeg har hund selv, og den hunden ikke noe glad i at det kommer andre hunder på eget territorie. Den blir veldig sur.
1: Ja, ikke sant? Jeg tenker at det viktig at en hundeier ikke uten videre går ut fra at alle elsker hunden min like mye som jeg gjør, ikke sant? Eller at det helt greit at man tar dem med, men sjekker og spør på forhånd om det i orden, og så må det være greit hvis de sier at

0: helst ikke, liksom. Så da kan det jo bli vanskelig, så klart, å komme på besøk med hund der, da. Og det kan jo være mange grunner til det, altså man kan, så som vi for eksempel har jo to katter, og den ene spesielt blir jo livredd når det kommer en hund i huset, og stikker av, og så ser vi ikke den på en stund, og det jo klart ikke så gøy da.
1: Nei, altså der husker jeg at jeg skulle få besøk en gang, og så med hund, da hadde jeg bare katt, og så sa jeg, men katten min ikke spesielt glad i hunder, og den stikker av og blir borte lenge. Og ja, nei, men det gjør ikke noe, min hund vant til katter, så det helt greit.
0: Ja,
1: og det jeg fikk.
0: Og det jo den klassiske som jeg har hørt så mange ganger på venterommet på dyreklinikken, ikke sant? At hunden går bort og snuser på katteburet, og så sier jeg, du, ikke la den snuse på katteburet. Ja, men den vant til katter. Nei, men katten ikke vant til hunder. Så den blir livredd. Så det en eller annen en liten kortslutning der noen ganger.
1: Blir vi helt tullet når det gjelder egne kjæledyr?
0: Ja, det gjør vi av og til, ikke sant? Og vi synes jo våre egne dyr helt fantastiske, og tenker at alle andre like glad i dem. Og hunder, altså, det jo veldig koselig å få besøk av en glad hund, da. Og så det jo viktig at vi som hundeeiere på en måte sørger for å, eller tenker over det kanskje, når vi skal oppdra hunden allerede, at vi tenker over at det ikke alle steder som synes det greit at hunden ligger i sengen eller i sofaen, ikke sant? At de kanskje lærer den å ikke gjøre det. Og det vanskelig hvis den vant til å legge seg opp i senga og opp i sofaen hjemme, så det ikke alltid så lett for den å skjønne at det ikke lov når vi kommer på besøk. Så det jo det å ha en hund som du kan si, legg deg der og bli liggende der på en måte. Altså, en lydig hund er alltid mye lettere å ha på besøk enn en som gjør akkurat hva den vil. Enten det katter eller sofaer eller hva det nå er. Eller barn da, det kan jo være små barn som blir redde når hunden kommer busende mot, og hvis en stor hund kommer busende mot og slikker dem i ansiktet, og den kan jo være snill som dagen lang, men ja, kan være litt stor og voldsom da. Og da det viktig at vi som eiere har litt kontroll på det.
1: Ja, så tenk deg godt om før du tar med deg. Og så jeg tenker også, hvis du liksom invitert bort på en middag eller kaffe, tenk deg godt om for å ta med hunden. Spør. Mm-hmm. Men du, ta med kjæledyr til utlandet.
0: Ja, der det jo, jeg vil nesten si, der det så mye å tenke på at man bare bør snakke med veterinæren sin. Og så det jo en selv som hundeier som pliktig til å undersøke hva som kreves i det landet du skal besøke. Og jeg vil også si sånn generelt da, selv om det mulig å behandle og vaksinere og gjøre mye forberedelser for å ta den med til utlandet, så finnes det jo mye, både parasitter og andre ting, i sydligere strøk, sånn at hvis man ikke absolutt må, altså hvis man ikke skal bo der en lengre tid, for eksempel, så det mange helsemessige fordeler ved å bare la hunden være hjemme, altså være på kennel eller være hos noen man kjenner hvis man kan det.
1: Ja, for det er så mye styr, og det mye en ikke kan ha kontroll over selv, kanskje?
0: Ja, det det, og så det jo, ja, kjedelig at vi drar med oss smitte fra andre land og hjem, selv om det noen sykdommer som er regulert, altså som rabies for eksempel, der det liksom, da må vi ha vaksine, og så må vi sørge for at alt i orden der. Men det mange parasitter for eksempel, som ikke så lett å kontrollere. Så ja, det mye styr, det det altså. Og det ikke sikkert at hunden har det, at det liksom hundens oppfatning av den beste ferien i verden, og ha det veldig varmt. Men det klart at hvis vi tar hensyn til deres behov, da, og passer på at de ikke blir for varme, så skal man være lenge borte, så det klart at man kan ha lyst til å ha den med seg. Da.
1: Ja, har vi litt sånn, vegrer vi oss litt for kennel?
0: Nei, altså, altså som dyrlege så har jeg jo hatt mange hundeeiere som har et veldig godt forhold til kennelen sin, så har en kennel som de vet hunden trives på, og som de synes det gøy å komme til, blir glad.

0: terskelen mye lavere for å la den komme dit igjen da.
1: Ja.
0: Så det selvfølgelig andre opplevelser som jeg også har vært borte I, hvor hunden har stått og bjeffet og bjeffet og bjeffet og helt uten stemme når de kommer tilbake. Og da tenker jeg, da kan man jo kanskje velge en annen en annen gang da.
1: Nei, nå fikk jeg vondt I hjertet. Du, ja. Helene, du skal fortsatt være med oss, men her kommer Marte Wang.

0: Ja, der hørte vi Marte Wang, følg meg, og vi har med oss Helen Øvergaard, som veterinær, og vi snakker jo om hva vi gjør med dyra våre nå I sommer, og det ferietid. Og da, altså, nå har vi forstått det sånn at kennel, ja, finn deg en kennel som passer for deg og hunden din, eller deg og katten din, eller kanskje katten kan være hjemme og naboene kan komme og gi den mat og gi den litt kjærlighet. Men nå lurer jeg litt på, hva gjør vi I varmen? For det jo noe med at den der sommervarmen, hvordan har katter og hunder det når det godt over 20 grader?
1: Ja, vi synes jo det helt fantastisk når vi har sånne fine varme sommerdager, som I hvert fall I Bergen akkurat nå, der jeg men... Men dyr kan jo, liksom hund og katt, de har jo ikke mulighet til å svette sånn som oss. De har jo bare noen få svettekjertler I trådputene sine, sånn at de må finne andre måter å kjøle seg ned på. Og hunder, de peser jo, altså de ligger der og peser, og hvis de blir for varme, så kan det rett og slett bli farlig for dem. De nødt til å, da øker spyttproduksjonen, de begynner å sikle, det kan føre til uttørking, og så videre, sånn at, så det kan bli ganske farlig, og de kan få høy kroppstemperatur og komme til å trenge øyeblikkelig hjelp hvis det blir ille nok.
0: Men det, altså, hvis det ligger

0: ligger da innestengt og ikke kan komme seg ut eller få seg tak I drikke.
1: Ja, så kan det bli farlig. Og det kommer jo an på ikke sant, hvor de ligger. Hvis de ligger I et svalt hus med litt vinduer åpne og noen rom uten vinduer og sånn, så går det jo fint. Men hvis de ligger I et trangt rom for eksempel, med vinduet igjen eller en varm bil, så skal det ikke veldig lang tid før det kan bli veldig farlig. Det kan skje veldig fort. Og så skal man også passe på dette her med mosjon, når man går tur med hunden og mosjonerer, hvis man et sted hvor det varmt, at man gjør det tidlig om morgenen, eller om kvelden når solen har gått ned. Fordi at hvis man begynner å bevege seg og løpe og sånn, så kan de fortere bli overopphetet på den måten da.
0: Ah, så du skal rett og slett ikke gå tur med hunden din midt på dagen hvis det veldig godt og varmt?
1: Nei, da det bedre å velge et kjøligere tidspunkt på dagen hvis det sånn skikkelig varmt da.
0: Men hjelper det å ta, hvis du liksom, altså, har en litt langhåret hund, men tar av pelsen når sommeren kommer?
1: Ja, altså tykk pels vil jo helt klart øke risikoen for at det blir overopphetet, og det samme gjelder hvis hunden overvektig. Da blir man fortere varm. Og så jeg også bare nevne dette med kort snute, ikke sant? De rasene som har kort snute, de såkalte brachycephale rasene, de har trangere luftveier, og de har mye vanskeligere for å pese effektivt. Og I tillegg da, når de peser veldig kraftig, kan man ofte se på de rasene som mops og bulldog og fransk bulldog og sånn, at når de begynner å pese, så trekkes munnviken ut I siden. Det kan se ut som de smiler, ikke sant? Men de bruker liksom hele bredden på munnen for å forsøke å pese. Og da kan de hovne opp I slimhinnene, så det blir enda trangere. Altså blir sånn ond sirkel da. Så det, eller, og hvis man har en hund eller en katt katter peser jo ikke, eller skal ikke pese, men hvis de har hjerteproblemer for eksempel, eller andre kroniske sykdommer, så kan det også gjøre at de lettere blir overopphetet, da, eller får helt et slag.
0: Men når du sier det du sier nå, så tenker jeg at det beste da for kjæledyra våre, hvis vi skal ta hensyn til dem og ikke til oss, at på varme dager holder vi dem inne I et godt gjennomluftet rom, helst utenfor mange vinduer, og der sola ikke står på.
1: Ja, eller ligge ute, altså ute I hagen, eller det klart, går man tur på fjellet for eksempel, hvor det vinddrag og litt kjøligere, så jo det kjempefint. Så skal på ingen måte ha sagt at man ikke skal ta med hunden på tur på fjellet hvis det fint vær. Men hvis det sånn steikvarmt, så det bedre å la dem få være I ro. Og å ligge under et skyggefullt tre jo kjempedeilig. Det, og du ser jo det på kattene, og de velger seg jo steder gjerne med litt sånn fuktig bunn eller jordbunn for eksempel, og så legger de seg I ly av en busk eller et tre sånn at de kan ligge der og ha det fredelig og kjølig.
0: Ja, så I det hele tatt jeg og kjæledyret mitt, vi kan ligge under et tre og nyte skyggen.
1: Ja, det kan dere gjøre.
0: Ja. Jeg ikke noe glad I sol heller, så jeg skjønner det godt. Men du, hvis vi da innom alt som ikke bra som skjer om sommeren, da, så det jo, ja det flott, det har jeg allerede plukket noen av I det år, og så det jo, kan du komme hoggorm?
1: Ja, det kan du gjøre. Ja, det det absolutt en mulighet for, og når vi går på en sti, så pleier jo hoggormen som regel da å skygge banen før vi når frem til punktet hvor den har ligget. Selv om jeg må si, vi ser dem jo av og til, ikke der å sole seg på en stein eller noe sånt. Men hundene som kanskje går i langline eller fleksiline eller går I bånd I hvert fall, de roter jo opp. Altså, de snuser jo rundt I terrenget på en helt annen måte enn det vi gjør, og kan mye lettere komme bort I den hoggormen som ligger under litt lyng. Eller,
0: ja, og de vet jo ikke hva det heller, så kanskje de blir litt nysgjerrige og dulter borti.
1: Det kan de også bli, ja. Absolutt. Så det de vanligste stedene for dem å bli bitt, jo typisk I labbene eller på snuten. Da.
0: Men hva gjør jeg da hvis UL ute?
1: Ja, nei, da det viktig å holde hunden mest mulig I ro, og så hvis det en liten hund, bære den hvis det en stor hund, gå rolig I bånd, og så dra rett til veterinær det hender jo av og til at det som vi kaller for et tørt bitt men hvis det ikke det så

0: vil det bli, kan bli veldig fort hovent, og kan gi etterskader, kan du si, sånn at det lønner seg å komme seg fortest mulig til veterinær. Det ikke bare etterskader, de kan jo også dø av det. Så det vil jeg anbefale, at man tar kontakt med veterinær umiddelbart, når man har kommet seg ned fra der man på tur.
1: Flott bit.
0: Ja, flott bit jo også en av sommerens...
1: Slegere.
0: Slegere.
1: Ja, og det, flott setter seg jo ofte på hunden.
0: Ja, det gjør de, og katt, ikke minst.
1: Og katt, ja.
0: Ja, så der det jo sånn at hvis man ikke har behandlet dyret med flottmiddel, så det om å gjøre å få vekk den flotten så fort man oppdager den, at den ikke blir sittende på lenge, for det da man får risiko for overføring av smitte, da. Eller de bakteriene som flotten har med seg. Så det finnes så mange... gode flottfjernere på markedet som gjør at det lett å fjerne. Eller så finnes det ulike måter man kan forebygge flott på. Da. Det jo enten det finnes både tabletter og injeksjon som varer et år om gangen. Det finnes flotthalsbånd og så videre og så videre.
1: Ja, så det finnes, så det mange. Så det egentlig lurt å være føre var. Ikke vente etter flotten kommer.
0: Nei, absolutt. Og da, ja da. Så da kan man igjen spørre veterinæren sin om hvilke flottmiddel man skal velge til det dyret. Og da må man ta hensyn til de stedene hvor dyret er, ikke sant? Om det mye flottere eller ikke, hva slags pelsen har, om det lett å oppdage den eller ikke, og litt sånn miljøhensyn også. Hvis hunden bader mye i ferskvann, for eksempel, så det lurt å ta hensyn til det og ikke velge flottmidler som kommer ut i naturen. Da.
1: Ja, men du, nå fikk vi utrolig mange gode tips. Nå kan vi gå sommeren litt tryggere i møtehelen og sørge for at kjæledyrene våre får det bra. De skal også ha en fin sommer.
0: Ja. Ja, nå har jeg ikke fått sagt hva man skal gjøre hvis hunden blir overopphetet, da. Men det vil jeg også bare nevne, ja. At har man en hageslange, man skal ikke bruke iskaldt vann, men sånn lunkent eller kjølig vann, bare ta hageslangen og fukt pelsen til dyr, det kan man gjøre forebyggende også, la den få seg en dusj. Sånn som vi sender ungene i vannsprederen, ikke sant? Det kan vi absolutt gjøre med hunden også, la kjøle ned pels, labber, ører med vann. Og eventuelt så kan man legge på våte håndklær. Det en veldig effektiv måte å få temperaturen ned på, og det også det man gjør hvis de blir for varme. I tillegg til å ta den med til veterinær hvis den blir for dårlig. Men sånn første hjelp kan være å kjøle ned.
1: Ja, veldig bra.
0: Måtte bare få med det.
1: Tusen takk. Ha en riktig fin sommer.
0: Jo, takk i like måte. Ha det godt.

0: det en utrolig flott stemme på Roy Orbison som vi hørte her med Running Scared. Nå skal vi snakke om, altså vi litt inne i en trend her, og det må vi jo forklare deg, Nina, for på fredag så hadde vi generasjonspanel, hvor vi snakket om vennskap og liksom forskjellige typer vennskap. Og da var det generasjonspanel som snakket om sine erfaringer, men du har sett nærmere på en helt type, spesiell type vennskap, nemlig det som oppstår på jobben. Og du jobber jo da i forskning.no og har da skrevet en veldig innsiktsfull artikkel hvor du har samlet den kunnskapen som kjent om hvordan det å ha venner på jobben. Og jeg tenker jo at det kjempelurt å ha venner på jobben.
1: Ja, det forsket veldig mye på vennskap på jobben. Og det ikke sant? Fordi det faller litt mellom to stoler, da. Det ikke et kollegaforhold, men det heller ikke et kjæresteforhold som mange bedrifter har regler for. Ikke sant? Kjærester kan ikke jobbe sammen og sånn, eller ektefeller. Men venner så det ikke noen særlige regler, og det jo vanskelig, for dette jo flytende greie. Når går det over, går du fra å like kollegaen din til å bli venner med kollegaen din, ikke sant? Så det gjort med veldig mye forskning på det. Og denne siste studien som jeg skrev om, den var veldig spesiell, for dette her var nede i Antarktis, på Concordia-stasjonen, hvor folk bor og jobber sammen. Så du kan ikke gå ut, du kan ikke stikke.
0: Nei, du der i 8 måneder i strekk.
1: 10 måneder i strekk, og det kan være opp til 80 kuldegrader ute, så du kan liksom ikke bare ta deg en tur ut og
0: lufte huet.
1: Så da, disse folka da, det var en ganske liten gruppe med italienere og franskmenn som forsket og litt teknikere og litt sånne ting. Så de fylte ut spørreskjemaer om hvordan de hadde det, og hvor godt de jobbet, og hvor godt miljøet var sosialt, men de hadde også på seg sensorer. Så da tenkte jeg litt sånn, ikke belastningen stor nok for disse folka, om de ikke skal bli overvåket, sånn fjernovervåket av forskere også? Men det ble de. Og da så forskerne på hvor mye de var sammen med andre. Det viste seg det at, og det var veldig overraskende, fordi de som var mye sammen, de fortalte også om mest konflikter og spenninger. Sånn at jo mer folk var sammen, jo mer sånn, litt sånn mindre effektivt jobba de, og mer spenninger var det i det å bo og jobbe der da. Så det var veldig interessant, og det stemmer ikke med annen forskning, fordi i annen arbeidsforskning på vennskap, så viser det seg det at det veldig bra for folk. Da, hvis du blir venner med folk på jobben, så har du et nettverk, du får støtte, det virker som det en sånn buffer mot utbrenthet og stress, kanskje fordi du har noen nære personer å snakke med. Og det bra for bedriften også, fordi folk blir trygge, kommer fort inn i ting, blir kreative, så egentlig så det veldig mye bra med å ha venner på jobben. Men så det noen ulemper også, og det at kanskje har venner vanskeligheter med å gi hverandre tydelige tilbakemeldinger, eller til og med negative tilbakemeldinger. Fordi når vennskap kommer inn, så det jo plutselig helt noen andre relasjoner. Det ikke bare faglig at det du gjorde der funket ikke. Da det plutselig, da kommer det sånne litt seie relasjoner inn da.
0: Som at du sånn, føler at hvis noen sier noe negativt om det du gjør, så liker de deg ikke lenger.
1: Ja, ikke sant? Og så du vet at venner, de kan jo se deg på andre måter, og det kan jo ramme deg sterkere, ikke sant? Enn om en bare kollega sier at, vet du hva, jeg synes ikke den jobben du gjorde var så bra. Så når venner sier det, så blir det litt sånn tettere da. Så det et problem. Og så, det som skjedde oppe nede i Antarktis, det var det at det dannet seg undergrupper med en gang. Tyskerne hang med tyskerne, franskmennene hang med franskmennene på fritida. Og det viser annen forskning. Det veldig bra å ha sånne små grupper på jobben som du kan spise lunsj med og dele ting med. Så undergrupper bra. Men hva med de som faller utenfor?
0: Ja.
1: For dem ikke disse små, lokka gruppene. Bra, tenk om det en svenske på Concordia, ja. Som ikke har noen å henge med.
0: Nei.
1: Eller
0: Nei, så, det, så problemet på en måte at det blir så gjennomsiktig da. At ja. Du, hvis det ikke du en del av det, så blir du veldig, veldig, veldig utenfor, særlig ja. I 10 måneder da.
1: Ja, ikke sant? Men dette her gjelder jo andre arbeidsplasser også, hvor det klikker da, ikke sant? Så jeg intervjuet i forbindelse med en annen sak, så intervjuet jeg en Thomas Hansen på Folkehelseinstituttet, og han sa alle jobber burde ha en sosialminister. Altså en som lager fest, inviterer, sørger for at den nyansatte blir bedt, at hun som litt genert, og så får en ekstra dytt å komme på festen, henge litt med henne på den festen, ikke sant? Altså en som tar sosialt ansvar da. Det sa han, det ville funke veldig bra.
0: Men de som forsket i Antarktis, ja. Altså fant de noen liksom måte å holde systemet, altså, holde det, for det, her det jo viktig at de 10 månedene at det fungerer.
1: Ja, det, altså, det som skjedde var jo at noen av disse som ble forsket på, de tok av seg sensorene, de ville ikke bli overvåket. Jeg skjønner jo det.
0: Ja, det skjønner jeg, det var ja. Litt sånn Big Brother.
1: Ja, ikke sant? Men de ble ikke filmet da.
0: Nei.
1: Så det, men nei, altså, dette her jo ganske viktig forskning, ikke sant? Fordi at det, egentlig så var jo formålet å se hvordan det ville gå med et mannskap som sendes langt ut i verdensrommet. Og de må jo nesten komme overens, de har jo heller ingen steder å gå. Så det er derfor de forsker på det, for å se mekanismene. Og, men forskerne sier jo at dette gjelder jo alle små tette arbeidsmiljøer, enten det til havs, eller om det på en ubåt, eller om det på land med et litt sånn isolert, tett arbeidsmiljø. Da. Så jeg vet ikke hva de skal bruke dette her til, hva de kan lære av disse folka, kanskje få inn en sosialminister.
0: Ja, kanskje det det som
1: kanskje
0: trengs
1: overalt. Kanskje det bare det som trengs. Men da må jo også ledelsen bruke penger på det. Og det jo det som denne forskningen sier, da, at det jo et lederansvar å sørge for at folk trives. Det tillegg lønnsomt for bedriften. Så det et ledelsesansvar å ta seg av folk sosialt på jobben og sørge for at om du ikke får en venn, så i hvert fall at du trives.
0: Mm. Men jeg tenker, altså, for det det forskjellen på noen som da i et veldig tett? Altså det der at det, da skjærer det seg, det fordi at det, på en måte, du har ikke den ventilen du har i det normale arbeidslivet, hvor vi jo går fra hverandre?
1: Ja, ikke sant? Også, dette
0: mange dager, timer om dagen, og så møtes vi igjen neste dag, etter at vi utvilt og har liksom restartet.
1: Vi jo oftest mer sammen med kollegaene våre på jobben enn det vi med partner, unger og andre venner. Så ja, det jo det at det flyter over til privatlivet, og det kommer andre ting inn, ikke sant? Fordi at den som kritiserer deg for at du ikke gjorde en god nok jobb på det prosjektet, for eksempel, de kjenner deg så godt, da, og de vet kanskje det at du nyskilt, eller at ungene dine har vært våkne i 2 uker, og, ikke sant? Og da blir det dårlig gjort å kritisere deg, sånn at du får liksom helt andre forhold da, enn de faglige inn. Og så plutselig at venner kan jo ha konflikter på helt andre måter enn kollegaer. Så det kan jo bli ganske mye ekstra liksom, følelser og sånne ting. Og så ikke minst avbrytelser. Fordi plutselig så har du jo noen på jobben, du skal dele hva du gjorde i går kveld, og hvordan du har det med typen, og ikke sant? Alle sånne ting også da. Så det noen ulemper, men sånn, bedriftsøkonomisk, så sier forskeren at dette her lønnsomt.
0: Det lønnsomt at vi blir venner med hverandre på en jobb. Vi skal snakke mer om vennskap, men først Roxette.

0: Ja, Roxette The Look hørte vi her. Nina Kristiansen, du vår forskningsjournalist, og du har øyne og øre I forskningsmiljøet, og nå snakker vi om vennskap. Og du har jo fortalt at det der med vennskap og jobb, det blir sett på som veldig viktig, men hvis det blir for tett, så kan det også tippe over og bli vanskelig.
1: Det kan bli vanskelig for de som venner, og det kan bli vanskelig for de som rundt.
0: Så poenget hvis du har venner på jobben, så det egentlig greit å holde det til sånn jobbevennskap?
1: Ja.
0: At det ikke blir for...
1: Men ikke sant, dette her så vanskelig å forutsi da, ikke sant? Sånn, når det du liker noen på jobben, når det går over til bare et rent jobb, veldig tett jobbrelasjon, og når blir det et vennskap? Kanskje når du begynner å gjøre ting privat da, det et sånn tegn da.
0: Ja, da det veldig greit, jeg jo bare meg.
1: Ja.
0: Så veldig greit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nei, det klart det at det kan oppstå konflikter som de kan gjøre gjennom mellom venner, så det et problem. Men som jeg sa I stad, økonomisk lønnsomt for bedriften.
0: Ja, for tenk deg det, altså har du venner på jobben, så det jo gøy å komme på jobb, for du møter jo vennene dine.
1: Og du har noen å lufte ting med, smått og stort.
0: Og som kanskje litt sånn, de der, for de kolleger.
1: Du har noen som backer deg hele tiden.
0: Ja. Og så det ikke noen du må på en måte skjarmere inn hver dag,
1: Nei.
0: Og håpe at de vil møte deg igjen, liksom.
1: Nei. Nei, altså jeg jo selv I en situasjon hvor jeg kan ha venner på jobben, fordi jeg var jo sjef I 30 år, og da kan du ikke ha venner på jobben. Altså du kan ha veldig vennskapelige følelser overfor mange av dine ansatte, men du kan jo ikke være venner med dem, fordi det jo en maktsituasjon.
0: Ja, for det du kan jo bestemme litt over deres hverdag.
1: Ja, jeg bestemmer jo lønnen av dem, så jeg bestemmer kanskje en forlengelse av kontrakter og sånne ting, ikke sant? Så det må man være veldig bevisst på som sjef. Men nå, de siste 4 årene, har jeg jo bare vært vanlig journalist. Så nå kan jeg jo ha venner på jobben. Det fint,
0: ja. Ja, men du, hvis vi nå hever blikket litt fra jobben, for du har jo også sett litt på sånne vennskapelige relasjoner, og mange ble jo ganske ensomme under korona, for da ble vi sittende veldig alene, og vi skulle jo ikke være sammen med andre enn de som var I vår kohort. Men ting begynner å ordne seg igjen.
1: Ja, altså hvis du, når forskerne ser på den lange trenden, og ser litt forbi den der dippen som var I 2020 og 2021 kanskje, så det sånn at ensomhet holder seg på samme nivå. Folk ikke mer ensomme enn man har vært før, for 10 år siden for eksempel. Det kanskje litt flere unge som ensomme nå, men stort sett så liksom tallene helt stabile. Men... I de tala, dette en svensk studie som forskning.no omtaler I dag, så viser det seg det at selv om vi ikke mer ensomme, så vi mindre sammen med venner. Og det skulle jo man ikke tro, for man skulle jo tenke at jo mindre sammen med venner, jo mer ensomhet I samfunnet. Men nei da, ikke som om folk har lært seg å trives alene, kanskje det en bieffekt fra pandemien da. Så folk fornøyd.
0: Ja.
1: Mer fornøyd med å ikke se venner så ofte enn man var før I tiden.
0: Det jo også litt sånn oppsiktsvekkende.
1: Ja.
0: Altså, men det kanskje sånn at sosiale medier, at vi møter så mange der, eller vi ser hvordan folk har det, altså vi kan gå inn på sosiale medier, og så ser vi liksom vennene våre og hva de holder på med, da tenker vi litt at vi sammen med dem.
1: Ja, eller kontakt med dem også.
0: Og så
1: ja.
0: Har vi kontakt litt, vi liker, og vi sender noen meldinger.
1: Og litt sånn, du får en liten hilsen. Altså, jeg har jo mer kontakt med mange flere I livet mitt etter sosiale medier kom, enn før, hvor jeg måtte, ringe dem.
0: Ja, ikke sant? Det gjør vi jo ikke lenger.
1: Nei, og da skal du være litt nær, ikke sant? Men jeg kan godt ha kontakt med meg som jeg gikk på videregående sammen med, uten at det rart. På sosiale medier. Men denne studien tar ikke opp så mye sosiale medier. Den tar opp det å faktisk møte folk IRL, som det heter sosiale medier.
0: I det virkelige livet.
1: I det virkelige livet. Og I 2025 så hadde 87% kontakt med venner hver måned. Jeg synes det ganske lite å ha kontakt med venner hver måned. Da. Men det kan jo være forskjellige venner. For 30 år siden så var andelen 94%. Så det har altså gått ned 7% poeng, og det ganske mye. Så folk mindre sammen med venner, men føler seg ikke mer ensomme.
0: Nei, det bare at strukturen I samfunnet forandrer seg,
1: ja,
0: og vi kan, forandrer oss.
1: Og altså, jeg liker I hvert fall veldig godt å være alene, og det jo som flere forskere sier, da, at det forskjell på å være alene og være ensom. Fordi alene. Jeg kan jo, jeg kommer akkurat fra hytta hvor jeg har vært alene nå I to døgn. Det bare lader alle batterier. Men hvis jeg satt på hytta og hadde egentlig ønsket å være sammen med noen, altså hvis mine behov for sosial kontakt ikke blir møtt, det jo det som ensomhet.
0: Når du ikke frivillig?
1: Når det ikke frivillig. Når jeg har et større behov enn det jeg får oppfylt. Og det ensomhet. Og der det da, altså som jeg sa I sted, flere unge nå enn før I den gruppa som ensomme. Og det altså 23% I aldersgruppa 18-24 år føler seg ensomme. Det litt trist.
0: Det trist.
1: Ja.
0: For det liksom starten av livet. Starten på voksenlivet.
1: Så, ja. Men det ikke sånn at det øker og øker og øker. Det også holder seg stabilt da. Ja. Ganske bra. Så.
0: Du, Nina, da har du gitt oss litt perspektiver på både ensomhet og det å være venner på jobben. Ja, du må bare fortsette å holde på med din forskningsverden og komme og dele med oss når du har noe.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Marius Borg Høyby ble dømt til fengsel i 4 år, mens påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Og det er flere grunner til det, sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
1: Det er jo 2 av de 4 voldtektene i saken, som er de alvorligste forholdene. Der ble det frifinnelse, så han er kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og i tillegg så har Høyesterett i en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn, i hvert fall da saken gikk for Høyesterett.
2: Hvor aktuelt er det flere anker?
1: Vi vil nå gjennomgå denne dommen i sin helhet. Vi vet jo at dette er kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
0: Reporter her var Olav Døvik. Og forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det er naturlig at de vurderer å anke de postene han er dømt for, som han ikke har erkjent. Det sier forsvarer Ellen Holager Andenes. Forsvarerne sier de ennå ikke har fått snakket med Høyby, men at det skal skje snart. Og Høyby frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo, men frifinnelsen betyr ikke nødvendigvis at de fornærmede ikke er blitt trodd, det sier krimjournalist i NRK Dennis Ravndal.
3: Det har retten vært tydelig på, at det betyr ikke at man ikke tror på disse kvinnene og deres på en måte historie eller hva de har opplevd, men det betyr at det er tvil, og det er denne tvilen som skal komme tiltalte til gode. Og som du nettopp sa, her er det utrolig små marginer som skal til for at man skal kunne frikjennes.
0: Statistisk sentralbyrå venter 1 ny renteheving i år, og det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSBs prognoser vil inflasjonen avta fra 3,2% i år til rundt 2% i 2029. Oljeprisen falt kraftig etter meldingen i går om en avtale mellom USA og Iran som innebærer åpning av Hormuz-stredet. Et fat nordsjøolje ble i formiddag solgt for $83. Det er rundt $6 ned siden børsen stengte fredag. Prisfallet drar også oljeaksjene på Oslo Børs ned. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK P1+.
5: Ja, da ønsker jeg alle riktig velkommen tilbake, og vi skal ut på sjøen, for det å ha en båt, en fritidsbåt, det er jo sommer for veldig mange, men så vet vi jo ikke så mye da, for det er jo ikke alle som er like drevne med fritidsbåter, så det skal vi snakke mer om i denne timen.

0: Ja, og apropos fritidsbåter, altså Zambezi, det vel en av de lengste elvene i Afrika, og dette elva Zambezi går vel rett og slett fra vest mot øst i det sørlige Afrika, og det helt sikkert mange båter på Zambezi. Men vi skal vel egentlig ta båtlivet hjem, for det sommer, og det tid for fritidsbåter, og vi har med oss Andreas, du vår forsker på SINTEF, du heter Andreas. Andreas Dybvik Landmark, og det ikke ufarlig å holde på med fritidsbåter.
1: Nei, dessverre så det jo ikke det. Men vi kan jo begynne med å si at det går jo også veldig ofte bra, så vi skal jo ikke svartmale alt fra start.
0: Men det litt sånn at når vi får oss en båt, har råd til å kjøpe oss en båt, så tenker vi at ja, men vi lærer det etter hvert? Det sånn learning by doing?
1: Ja, både og. Altså, det var noe av problemet her, jo, hva en fritidsbåt? En fritidsbåt går fra en liten, noen har en kano, til selvfølgelig de store daycruiserne, hvor det rett og slett det krav om sertifikat og opplæring. Ja. Og et sted mellom her, så vil det kanskje være noen som har litt for lite ferdigheter, og noen som har litt for mange.
0: Ja, for det finnes jo mange sånn, det finnes vel en del båter du kan ha motor på, som du ikke må ha sertifikat for å kjøre?
1: Ja, absolutt. Og det jo ikke sånn at man må ha motor på for at det kan gå galt. Det jo også viktig å ha med. Og det som når vi sier i Norge, så sier vi at vi har i alle fall en million fritidsbåter. For vi har jo ikke noe båtsertifikat og på en måte noe båtregister sånn som vi har for bil. Så vi vet jo egentlig ikke hvor mange som har båt. Noen har jo en robåt de har arvet i flere generasjoner som de har brukt hver sommer, og det har vært mye kos med det.
0: Ja, men når vi da sier, men kan et sånn fritidsfartøy, da kan det være alt fra kajak til ja. En sånn svær daycruiser?
1: Ja, og et seilbrett jo også et fritidsfartøy.
0: Ja, seilbrett
1: også,
0: ja.
1: Vannskuter, som det jo på en måte en elsket å ha et objekt det også i skjærgården.
0: Ja, jeg har forferdelig lyst til å prøve det.
1: Ja, det veldig moro, det må sies.
0: Ja, det bråker grusomt, og det er jo forurensende på fjorden, men det ser så gøy ut.
1: Ja, og nå, du setter jo fingeren egentlig rett på det, liksom, hva det her begrepet fritidsbåt da? Det, ja. For noen så det et framkomstmiddel for å komme seg til og fra hytta, for eksempel, eller komme seg ut og fiske. For andre så det et underholdning, altså leketøy på vannet. Og alt der er selvfølgelig greit. Det ikke noe, det ene ikke bedre enn det andre.
0: Men det skjer en del ulykker, og det skjer jo en del ulykker med ganske alvorlige konsekvenser.
1: Det gjør det. Og det er jo det som er litt sånn det dystre da, som man skal ha med, at hvis man bare ser på de siste 5 årene, så er det vel regnet sjøfartsdirektoratet sier at det 151 som har omkommet i fritidsfartøy da, de siste 5 årene, altså omtrent 30 mennesker i året, i litt færre ulykker, altså det litt over en person som dør i hver ulykke.
0: Mhm. Hva det som forårsaker disse ulykkene?
1: Det vet vi jo, vi vet ikke sånn veldig detaljert, for det jo, det litt sammensatt, for det jo også litt forskjell på

0: om du kanter en småbåt eller om du ramler av et seilbrett og ikke klarer å berge deg selv. Men det vi vet da, og det her jo det, liksom det dystre da, for å ta det på en mandagsmorgen, jo at det 95% menn som dør, og 67%, altså to av tre av de, de har ikke på noe flytutstyr når de ramler i vannet, og hvorav 42%, altså noe under halvparten, også ruspåvirket når de stryker med.
1: Ja, så de som sliter mest på fjorden, det da menn, som mange i rus, og flytevesten, den... Den i båten, men den ikke så lett tilgjengelig.
0: Den i alle fall ikke på.
1: Den ikke på.
0: Og så kan man jo tenke at det ungdommelig overmot. Det det heller ikke. Altså snittalderen på den forelykkende jo 57 år, så det jo folk det ikke, som har livserfaring.
1: Ja, de vet bedre. De bare, det gjelder ikke for dem.
0: Ja, og så det jo, man skal jo... Nå vi i de dystre hjørne her, da, men ja. Halvparten av dem i tillegg så ligger båten egentlig ved kai, eller så det her ulykker som skjer ofte på vei inn og ut av båt, eller håndtering av båt, altså ikke nødvendigvis fordi at man ute og kjører veldig fort i ruspåvirket tilstand, men at man på en måte, det hele på en måte det her båtlivet vi snakker om da, når vi snakker om de her dødsfallene.
1: Så det skjer altså ofte mens båten da på vei inn til kai eller på vei ut?
0: Ja, og det jo da du skal over ripa.
1: Du skal, ja, på et, du skal komme deg opp og ned.
0: Flytebrygge, og det ikke sikkert det lys, og det kan hende at det glatt. Så på en måte, det kanskje ikke det her du har trent mest på, hvis det båtlivet som vi leder inn med. For noen så det her kanskje en hobby man mer har lyst til å ha, enn kanskje noe man har erfaring med.
1: Ja, og det det jeg tenker litt sånn med båt. At det en hobby man har veldig lyst på. Eller synes det kult, liker å ha båt, liker vann, liker liksom livet på fjorden, men at vi kanskje litt dårlige til å forberede oss når det ikke alt går som det skal.
0: Ja, og det litt det vi har vært veldig nysgjerrige på da, for nå har vi snakket veldig mye om de aller alvorligste, eller i hvert fall de hendelsene med aller alvorligst utfall, altså hvor noen går bort. Og de vet vi på en måte mye om, for da blir det blir jo på en måte et etterspill hvis noen avlider. Men det store spørsmålet som vi stiller oss, liksom, hvis vi skal gjøre noe med det her, hvilke på en måte nærulykker, eller hva, på en måte, hva alle de her små hendelsene som, oi, akkurat nå gikk det bra, men det kan hende at det var mer flaks enn dyktighet at det gikk bra, de må vi på en måte vite veldig mye mer om, hvis vi skal vite hvilke tiltak skal vi sette inn for å gjøre noe med det her. Og da det kanskje ikke det samme tiltaket som på en måte skal gå til en erfaren vindseiler som bare er ute og seiler på seilbrettet sitt, som på en måte småbarnsfamilien på tur i en daycruiser eller større. Det ganske forskjellig bruk, og det forskjellig råd som må til.
1: Hva det farligste? Altså hvis en skal se statistisk, er det vannbrett, eller sånn seilbrett, eller kajak, eller kano, eller er det en vannskuter for eksempel, eller er det disse her litt store båtene?
0: Nå skal jeg være litt vag med vilje,
1: ja.
0: Fordi det farlige må vi også se litt opp mot hvilken bruk det. Altså, det veldig mange som kjører veldig mange kilometer til og fra som transportetappe på sjøen med allskens båt, og det går veldig bra. Men så kan du si at en del av de som kjører vannskuter og kanskje på en måte med vilje utfordrer, altså man gjør det for å ha det moro, der tar man jo og aksepterer selv høyere risiko, fordi at det jo noe av det som gøy. Sånn at det jo litt forskjell i hvilken aktivitet du gjør, mens hvis vi sammenligner de her på en måte forlystelsesfartkostene, typisk sånn, vil jo et seilbrett ofte ha mye lavere risiko enn en vannskuter, men det jo ikke de samme folkene som gjør det av samme hensikt. Og det heller ikke på en måte vårt poeng er å si at det veldig farlig å være på sjøen, for det det ikke. Det veldig mange som på sjøen, og det går veldig bra hver gang. Men det vi ser da, jo at det man ikke skal være, jo å være ruspåvirket og ikke ha på flytteutstyr. Det på en måte kanskje det aller lavest hengende frukten, jo å på en måte, i alle fall minimum, bruke en eller annen form for flytteutstyr, og holde seg rett og slett edru når du fører fartøy, hverken stor eller liten.
1: Det jo egentlig litt rart, for vi jo blitt flinke til å bruke sikkerhetsbelte, og vi vet at vi skal kjøre i upåvirket tilstand.
0: Ja.
1: Med bil.
0: Ja, og så det jo litt, men tenk sånn, så bruker vi det litt forskjellig også. Men ja, det der nok noe som både forundrer og irriterer, eller kanskje til og med enda verre, mange.
1: Men du, jeg skjønner jo det at dette jo ikke så, altså her det mange som undersøker når det går gærent. Så har du liksom

0: lære mer om hvis vi skal på en måte kunne sette inn noen tiltak og se at den kampanjen vi gjør for at folk skal bruke redningsvest eller den kampanjen vi gjør for å på en måte redusere ruspåvirkning til sjøs eller kurs og opplæring for å på en måte at man skal oppføre seg og på en måte få til å mestre båtlivet sitt, om de virker. Det ikke nødvendigvis I dødsulykka, vi skal måle det. Det jo forhåpentligvis lenge før det.
1: Dette skal vi snakke mer om, men nå skal vi slippe til Helene Bøksle.

0: Det var Helene Bøksle. Vi snakker om fritidsbåter og livet I fritidsbåter for Andreas Dybvik Landmark. Du forsker ved SINTEF I Trondheim, og for dere det jo et poeng å finne ut av hva som skal til. Hva det som får tallet på ulykker på sjøen ned? Og det jo ikke så enkelt å finne ut av.
1: Nei, og det jo derfor vi har hatt et projekt som vi har kalt fritidsbåtplattformen, hvor vi har hatt med veldig mange partnere, nettopp for å prøve å forstå hva det som foregår på sjøen, også I alle de her hendelsene og på en måte det som ikke en dødsulykke, sånn at vi rett og slett kan forstå litt mer om hva slags type risiko det vi må prøve å gjøre noe med. Og det har jo vært et veldig interessant projekt hvor vi har samarbeidet med altså, alle de her aktørene som vi har snakket om allerede. Da. Altså det Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Hovedredningssentral, Redningsselskap og ulike brand- og redningsetater, helsevesen, politi. Alle de som på en måte både har en interesse, men også direkte et oppdrag når det går galt, og ønsker at det går galt sjeldnere. Da.
0: Ja, finner dere ut av det? Det sånn, kan dere bruke for eksempel KI når dere da skal lete etter svaret? Hvorfor?

0: går det galt, og hvorfor går det ikke galt?
1: Ja, og det, SINTEF jo en teknisk forskningsinstitusjon, og veldig mye av det vi gjør jo veldig teknisk. Men noe av det som har vært suksessen her jo også å få de her samarbeidende aktørene til å dele data og samarbeide på tvers, sånn at vi klarer å koble noe informasjon fra Sjøfartsdirektoratet med også med en da andre kilder fra andre aktører. Og akkurat sånn som når du da nevner KI, så jo en av de kanskje bedre kildene til alt som ikke går skikkelig galt, det jo media. Nettopp da nrk.no for eksempel. Fordi hvem det som skriver om man ramlet i sjøen, men døde ikke?
0: Ja.
1: Det jo typisk lokalavisa. Eller distriktskontoret.
0: Ja, så da går dere rett og slett I arkivene og leter opp artikler om ulykker som ikke som endte godt?
1: Ja, og når vi sier vi gjør det, så det jo ofte en datamaskin, da, det må vi jo være ærlige på, men da bruker vi jo dataprogrammer og det vi kaller maskinlæring for å trekke ut strukturerte opplysninger, altså litt sånn konkrete opplysninger av hva slags fartøy det snakker om, hvor var det hen, når var det, og finne det I mediedekning, sånn at vi også får opp en del tall på de her hendelsene som ikke fullt ut så alvorlig, men fort kunne ha blitt det. Det kan jo også være et eksempel på at man rett og slett brukte redningsvest, og derfor gikk det ikke galt, men det også viktig å lære av. Og når vi gjorde det, så kan du jo si at, jeg sa jo innledningsvis her, at vi har jo grovt sett sånn 500 dødsfall da på, nei, 500 siden, nå hørtes det veldig ille ut. Vi har 150 dødsfall på 5 år. Mens når vi da I den samme perioden ser på det vi klarer å finne I andre kilder, så går vi fra de her et par hundre dødsulykkene til mange tusen hendelser, altså alle de her hendelsene hvor det ikke gikk fullt så alvorlig. Og da klarer vi å måtte få opp nok data, og vi kan gjøre det ganske automatisk. Altså, for det man har gjort I dag at man rett og slett sitter og går gjennom, og så sitter noen og skriver inn I et regneark. Her var det noen på et seilbrett som ramlet ut I vannet, vi tror det var cirka der og der, da og da. Og det krever veldig mye arbeidstid. Hvis vi kan ta bort noe av den arbeidstiden med maskinlæring, og bruke det, og koble det med kilder fra de ulike aktørene, noen har kanskje vært til stede, altså det har vært et lokalt brandkorps som hjulpet til, så kan vi på en måte få opp en del mer informasjon om det. Og det faktisk forbløffende vanskelig, for da må vi ha litt felles språk, og det jo sånne ting som vi synes veldig forskningsmessig spennende.
0: Ja, men det å finne det for det har vi ikke. Det sånn at redningsetatene snakker om nesten ulykker på en måte, mens for eksempel helse snakker på en annen måte?
1: Man gjør jo det, og noe av det vi, en av de her barrierene jo nettopp at vi bruker litt ulike begreper. Det jo ikke sikkert at vi kaller de forskjellige fartøyene på sjøen det samme, og da det jo ofte vanskelig å liksom lage noe god statistikk på det. Og så har vi jo litt sånn forskjellig forståelse av mening. Det å kantre på sjøen, hvis du fører en båt, så jo det forholdsvis kritisk. Da det jo høy fare for at den båten synker. Men hvis du kantrer på et seilbrett, så jo det kanskje høyst en del av aktiviteten for mange. Det på en måte det som gjør det moro. Sånn at det handler jo litt om hvilke begreper man da registrerer i databasene sine, og i den grad man registrerer nå. Og så har vi litt ulike mål og interesse. Ikke sant? Alle etatene her dekker ikke alle typer hendelser til sjøs. Og noen dekker jo selvfølgelig bare kyststrøk, andre dekker litt bredere.
0: Ja, men når dere liksom, klarer dere da å finne et språk som gjør at dere kan lese det, og at dere får noe ut av det? Altså at dere finner noen fellesnevnere?
1: Ja, det vi kan, det vi kaller det, at vi I denne fritidsbåtplattformen så har vi utviklet det vi kaller et grenseobjekt på utenlandsk.
0: På forskningsk.
1: Ja, på forskningsk så kaller vi det til og med et boundary object, ja. Men vi kaller det et grenseobjekt på norsk. Og det kan man jo tenke på litt som hvis du får et kart over nabolaget ditt, så jo kartet for deg viser hvor jeg bor. For eiendomsmegleren så viser det hvilke naboer du har, for turorientereren så viser den kanskje hvilke stier, men alle forholder dere til det samme kartet, men dere tar forskjellig interesse ut av kartet. Og kanskje har dere bidratt med forskjellig informasjon inn. Og det å på en måte finne sånne objekter, da, kalle det kart over et problemområde, hvor folk kan se litt forskjellige interesser, og man kan dekke de aktørene sine litt ulike behov, men med felles symboler og felles språk. Altså at man klarer å utvikle nettopp, akkurat som man gjør på kart, man har på en måte symboler som vi enige om, selv om vi ikke kjempeopptatt av hva alle symbolene betyr.

0: så aksepterer jeg at andre kanskje interessert I dem. Og det sånne type grenseobjekt som ofte veldig vanskelig å utvikle, og det der mye av forskningen har vært. Altså, det har ikke vært på det tekniske å trekke ut fra lokalavisene, men det har blitt på hvordan skal vi dele det her, sånn at alle klarer å få noe meningsfylt ut av det. For det betyr også at de mer villige til å bidra med mer data selv, så da blir det mer interessant å være på en sånn fritidsbåtplattform.
1: Mm. Men har dere kommet frem til noe som kan på en måte deles med oss vanlige dødelige?
0: Foreløpig så deles det jo med de partnerne I prosjektet, og så kan du jo si at frukten av det håper vi jo tilfaller alle, og så vi nå I en fase hvor vi har laget en sånn plattform, vi har på en måte testet den og funnet ut at den virker og at den har nytte, altså at den nyttig. Og så jo spørsmålet nå å få den over I nytte gjort, altså det at etatene fortsetter å fylle på den, og man finner ut hvem skal drifte det her videre. Og det jo på en måte forskningens store utfordring, at vi kommer opp med mange gode ideer, vi lager mange gode prototyper som viser hvor vi skal hen, og så må det her da flytte inn et sted. Og det tror vi at vi skal få til, men for, også for på en måte forskningen så har jo det her gitt oss veldig mange muligheter til å se på sammenhenger og jobbe med på en måte såkalt risikomodeller, se hvilke faktorer det som på en måte gjør akkurat Hege når hun skal til sjøs litt mer trygg enn når Petter skal til sjøs, ja. For eksempel.
1: Men altså... flytvest
0: ja.
1: Som oppgradert ikke rus og det farkost du har kontroll over, det hjelper
0: ja, du kan vente med den ankerdrammen til ankeret faktisk sitter ikke det man sier
1: jo, du kan det, og så hjelper det å være kvinne hvis en skal se statistisk på det
0: ja, det kan være vanskelig å gjøre noe med men det betyr ikke at kvinner skal gå ut og være mer risikovillige, men Sånn noe tallene I alle
1: fall. Sånn tallene. Du, men Andreas, du fortsetter du å forske på dette her, og når du har funnet en plass og form også, som vi kan delta I, så får vi beskjed om det.
0: Absolutt.
1: Takk for at du var med I dag.
0: Selv takk.

0: Ja, skikkelig tunge greier der. Vi hørte ZZ Top og Rough Boy. Og før det så var det altså Lisa Nilsson som sang Ensam med deg. Nå skal vi snakke om det å bo for. Det mange av oss som har kommet I godt voksen alder. Vi har ikke lenger barn som bor sammen med oss. Vi kan velge å bo hvordan vi har lyst til å bo. Vi trenger ikke så stor plass lenger. Det ganske tomt. Ja, skal vi selge huset og flytte inn I en kanskje en lettstelt leilighet, eller skal vi gjøre det motsatte og selge det litt lettstelte og kjøpe oss et småbruk og flytte langt ut på landet og ha det litt mer krevende I hverdagen? Reporter Ruth Barsten har besøkt folk rundt omkring I innlandet, og her skal vi høre resultatet.
1: Det et stort aprikostre. Sannsynligvis det eneste aprikostre på Lillehammer som bærer frukt.
2: Hilde Rindahl 61 år og glad I å være ute. Etter 26 år med hagestell og vedlikehold har hun og mannen bestemt seg for å selge og flytte I leilighet.
1: Jeg optimist, altså. Her har vi jo en hel etasje snart stående tom. Nå ungene ute. Og vi voksne har liksom fått andre interesser og andre ting vi heller vil drive med enn en stor eiendom.
3: Hva tror du vil bli det beste med å flytte I leilighet?
1: Å låse døra og slippe å tenke på hus og hage mens jeg borte. Det en ganske hard økonomisk prioritering å sitte på noe sånn stort.
3: Dette vil bli et savn, og det jeg helt ærlig på.
1: Når får jeg neste gang hjemmedyrket aprikosylte? Det skjer jo ikke.
2: Noen steinkast unna bor en fersk 60-åring I et moderne leilighetskvartal. Andrea Granstrøm og mannen har nettopp solgt huset sitt.
4: Vi bodde jo veldig fritt, uten naboer innpå oss, så det blir jo litt forandring. Men det bare hyggelige folk rundt her, så dette har gått veldig fint.
5: Det mye lettere å holde liksom, rent og ryddig, synes jeg.
4: Veldig fornøyd med verandaen. Vi har liksom kunnet tatt med utemøbler våre, så vi har grill og plass til litt blomster, så det fungerer veldig bra for oss.
6: Jeg tenkte, her kommer jeg aldri til å sitte, men her sitter jeg faktisk og tar en kaffekopp mellom slaga.
2: For Tale Baglo I Moelv det annerledes. Hun og mannen kjeda seg etter 3 år I en lettvint leilighet, og kjøpte seg et småbruk.
6: Jeg savnet vel egentlig å ha et lite, sånn, lite prosjekt I livet, noe å holde på med. Alt var liksom så strøkent og fint, og det jo behagelig en stund, men jeg liker også å holde på litt selv.
7: Jeg kjøpte rundstokker på Biltema, og Sandi to på sløyden.
6: På fredag så skal jeg sommerfest med 23 stykker. Det kan jeg ha som også god plass.
8: Hei, Ragnhild!
2: I pensjonistkollektivet I Brumunddal det mer enn nok plass til 3 vennepar som fikk arkitekttegnet inn alle ønskene sine for over 20 år siden.
9: Det kan skje noe med kroppen din, det kan skje noe med hodet ditt, synet ditt, hva som helst. Så det veldig trygt å bo sånn.
10: Nei, det lettvint da. I forhold til å ha en enebolig med stor hage, og alle hadde vi vel der pluss hytter, så det ble litt mye høllestype etter hvert.
2: Kari Jevanor og Ragnhild Grude Amb og de andre I sameie planla nøye hvordan de ville ha det før de ble for gamle.
9: Se her, du skal ha plass både til eien og hjelperen inni der.
2: Trappene holder dem spreke, og de bestilte flere lure løsninger.
10: Og vi har jo lagt til rette med alle mulige måter så vi kan bo her til vi ikke mer da.
2: 78-åringene vet hva som venter hos alle til slutt.
9: Alle blir enten enker eller enkemenn som regel. Her skal vi ha dør rett ut.
11: Vi skal jo bo her til vi legges I penale, og da kan det tas rett ut der.
3: Det var veldig framtidsrettet, vil
9: jeg
3: si.
9: Jeg tenker sånn at det lettvint å lufte klær og sette opp tørkestativet.

Et skikkelig risikoprosjekt i 1975. Queen laget Bohemian Rhapsody som varte i 5 minutter og 57 sekunder. Det var ingen som trodde at dette var musikk som kunne havne på de store listene over mest populær musikk. Da de kom ut med sangen Bohemian Rhapsody og albumet A Night at the Opera. Men der tok skeptikerne helt feil. For det gikk veldig bra med Queen og Freddie Mercurys blanding av opera og rock'n'roll. Snart skal vi snakke om alle dere som har tenkt at ja, men det jo alltid lurt å ha litt kontanter hjemme. Kanskje dere har blitt mobba av yngre familie og slektinger som synes det der å ha penger i madrassen, som vi kalte det en gang i tiden, bare er dusteri, og at det der kort, og nå det ikke kort som gjelder lenger heller, nå skal vi bare tappe. Men den som ler sist, ler best, men aller først Herborg Kroh.

0: I Sverige har de gjort det, altså den svenske centralbanken kom I mars med helt nye råd om kontantberedskap I tilfelle, ja, krig eller krise, eller altså det kan jo være naturkatastrof, for det kan være mye som setter det digitale ut av spill, og da skal man altså ha kontantbeholdning hjemme, altså penger. Og Riksbanken, altså den svenske, sier at voksne svensker, de bør ha sånn, ja, cirka 1000 kroner I kontanter. Norges Bank har vel ikke egentlig villet komme med noe helt konkret råd om hvor mye vi skal ha liggende hjemme, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør Torbjørn Hegeland. Han direktør for finansiell stabilitet.
1: Hvor mye du skal ha avhenger litt av hva slags husholdning er, og hvilke behov du har, og også hva du har av nødvendighetsvarer på lager.
2: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger I det daglige med kontanter.
1: Mobiltelefonen kan gå tom for strøm, terminalene kan være nede.
2: Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person I en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme I beredskap.
3: Hvor mye har du selv?
1: Jeg har et par tusen kroner.
2: Hovedpoenget å ha flere ulike måter å betale på, dersom for eksempel datanettet faller ut eller strømmen går.
1: Visa, Mastercard, bankaksept, at man har fysiske betalingskort tilgjengelig.
2: Kontanter uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi I Finans Norge.
4: Jeg sier ikke at det unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid at det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise. Man kunne tenkt seg at man bygde en nasjonal beredskap basert på kontanter, men det vil innebære en kostnad hvert eneste år I fredstid som vi ikke tror skattebetalerne villige til å ta.
2: Betalingskort som hører til en vanlig lønnskonto automatisk tilknyttet bankakseptsystemet. Slike kort virker I betalingsterminalene inntil 7 dager, selv om banksystemene ute av drift.
4: Ja, vi ganske godt forberedt I dag. Vi har gjort en del tiltak allerede. Og særlig det at vi har utvidet det vi kaller offline-løsningen for bruk av kort til nødvendighetsvarer som mat, medisiner og drivstoff til 7 dager. Det betyr at sånn som det I dag, så kan du altså med offline I terminalen, at den ikke har kontakt med banksystemet, så kan du få kjøpt alle varer de første 6 timene. Nødvendighetsvarer som mat, medisiner og drivstoff kan du nå få kjøpt I 7 dager. Og det vi jobber med nå, det å utvide den offline-løsningen på mat, medisiner og drivstoff til 4 uker.
3: Hva gjør man etter de 7 dagene?
1: Her nå så finnes det ikke oppsett slik at det kan fungere utover 7 dager. Men en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra myndighetene, inkludert Norges Bank og finansnæringen, foreslo en utvidelse av denne reserveløsningen til 4 uker. Og der arbeider man nå med utformingen eller premissene for hvordan det skal kunne skje.
0: Ja, så her det mange spørsmål som krever svar for at vi skal være trygge, men det var Johan B. Settem som hadde laget denne reportasjen. Her kommer Elvis.

Ja, det var Elvis Presley det, og nå nærmer det seg veldig slutten på denne sendingen fra Godt Selskap. Det snart nyheter her I PN+, og etter nyhetene så fortsetter det, altså med sendinger utover. Da det tid for deres egne ønsker, da det tid for jukebox, så det jo ingen grunn til å slå av radioen selv om klokka passerer 12. Nå det Hanne Krogh som får æren av å avslutte denne sendingen. Ha en riktig god dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier det er naturlig at de vurderer å anke de postene han er dømt for, som han ikke har erkjent. Høiby ble i dag dømt til 4 års fengsel. Han ble dømt på noen punkter og frikjent på andre. Forsvarerne er nå i fengselet for å møte Høiby. Vi hører Ellen Holager Andenes.
1: Deler av dommen er vi fornøyd med, og deler av dommen er vi mer kritiske til, kanskje. Det får vi se på.
2: Kommer dere til å anke?
1: Det vil vi måtte se på. Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man er dømt for, og som man ikke tilstod.
2: I hvilken grad er Marius Borg Høiby forberedt på en slik dom?
1: Altså, han har vært tiltalt for disse forholdene, så det sier seg jo selv at man er psykisk forberedt på hva som helst.
0: Også aktoratet vurderer å anke, reporter Runar Henriksen Jørstad. Og dommen mot Høiby er toppsaken i de fleste nordiske medier, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
3: Men dette er hovedoppslag i omtrent alle aviser, alle nettsider. Det er hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler i øyeblikket. Dette er en stor nyhet. Mange er jo først og fremst i den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen i to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette her er en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står i, og at dette her kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
0: Rederiforbundet sier konsekvensene av krigen i Midtøsten for skipsfarten vil vare i flere måneder, selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når Hormuzstredet skal åpne er ikke klart. Administrerende direktør i Rederiforbundet, Knut Arild Hareide, sier det er stor usikkerhet knyttet til gjenåpninga.
4: Vi vet også at det er en minesituasjon som er krevende. Det vil også gjøre at det vil både ta tid og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det er stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det er klart det er positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
0: Enda en person er død etter en sykkelulykke i Enebakk den 12. mai. Dagen etter ulykken ble en mann i 50-årene bekreftet omkommet. En annen mann som har ligget i koma på sykehuset døde i går kveld, skriver VG. Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring, og totalt 7 syklister ble påkjørt. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: så veldig velkommen skal du være til en ny utgave av Jukebox. Jeg tror vi har to fine timer I vente, med så mangt fra både krik og krok av musikkens enorme rom. Sam Cooke hadde for sin del til å begynne med her et par bekymringer I Another Saturday Night, men det noe lenge til lørdagen, og det ordner seg nok. Ettersom du lytter til PN Plus akkurat nå, så oppfordrer jeg deg snarest til å bla I den musikkrelaterte minneboka di og finn en låt som du kjenner det finnes et godt minne, en erindring knyttet til. Da du så godt som I mål. Det gjenstår bare å formidle det videre til Jukebox, som hele denne uka lar høre fra seg før sommerprogrammene tar over, også I denne kanalen. Du som aldri har prøvd det jeg snakker om her, gjør et forsøk denne uka. Hva minnes du fra sommeren, for eksempel sommeren 1976? Hva opplevde du den sommeren for 50 år siden? 5-6 linjer som munner ut I et musikkønske. Velkommen du med dine sommerminner I sol eller regn, I en e-post, I NRK radioappen, eller på telefonsvareren som du når på 23 04 11 11.
1: Hei, det Vidar Fossum på Sagene. Jeg jobbet for Jens Bukk Jensen da han satt opp revyen «Sånn blitt» på januar I 1971. Det mye jeg får snakket om når jeg treffes omtrent hver dag I tre kvart år. En dag fortalte han at han I 1936 traff sin gode venn Arne Påske Aasen, som fortalte at han var ferdig med å skrive en valgkamprevy for Arbeiderpartiet, og føyde til «Og der har jeg en rolle for deg». Jens fortalte at han ikke hadde noen annen avtale da, så han ble med I revyen. Han føyde til «Det den eneste gangen jeg har tonet politisk flagg». Jens brukte Arne Påskåsen som revyforfatter I revyene sine, der også spesielt skrev viser til Jens og Inge Jakobsen. La oss høre «De nære ting» med Jens Bukk Jensen til tekst av Arne Påskåsen.

De nære ting med Jens Bukk Jensen. Fin og lekker versjon dere også, selv om vi kanskje aller mest vant til Kurt Foss og Reidar Bø sin versjon. Men det noe så. Vi skal over til noe ganske annet. Hei, Jukebox. Hvert år ved Sankthans blir det arrangert et stort nasjonalt friidrettsstevne for ungdom på Lillehammer. Som foreldre med friidrett interesserte døtre, så var det ofte til at vi kjørte bil fra Telemark for at de skulle kunne delta på akkurat det stevnet. En melodi som ofte ble spilt I bilen under kjøreturen, det var Vaselinas Feil side av Mjøsa, en fornorska versjon av country-originalen Wrong End of the Rainbow. Ja, hva med å spille den, spør Per Oskar, med artisten Anne Murray. Det gjør vi.

Hooray, wrong end of the rainbow, som i sin tur vart til feil side, ta Mjøsa. Dette var originalen. Så har jeg nå stått her og spekulert litt på om det kan være feil side av regnbuen, da, sånn som hun sang om. Jeg trodde at det lå en krokke med gull I begge, innan det var egentlig bare snakk om en kom seg bort til den ene eller den andre. Men da det altså kanskje sånn at det bare på den ene enden av buen at man finner gullet. Nok om det. Her I vest, skriver Laila, vi...

Olav Stedje, en nordmann sin draum, det var også etter en engelskspråklig original med titelen Voila, an American Dream. Så skal vi inn på en liten studie av tidsbegrepet I form av Klokka går og Marie Klåbakken. Du lytter til Jukebox I NRK P1+.

0: gamle gode Herman's Hermits No Milk Today i Jukebox.
1: Hei, hei til alle jukebokslyttere. God dagen. Det så flott. Vær her jeg sitter, og sommeren nærmer seg. Men helt tilbake i desember 1965 så startet jeg å spille trommer i et band som heter The Souls. Det var en lørdag på Grautfest, som vi kalte det, eller Sjokkefest. Fordi at det var ikke lov til å gå i annet enn sokker der, for det var så flott gulv i gymsalen der festen var. Men tidlig på 1966 så fikk vi spillejobb opp i Sigdal. Det var Sanitetsforeningen der, av alle ting som huket tak i oss. Det gikk ikke så lenge ut i den spillejobben, for vi ante ugler i mosen. Vi spilte jo helt vanlig pop, med Beatles og Animals, Hollies, Searchers, Trog, Stones var vi innom, Beat, G's og Mindbenders. Og så hadde vi da to som en av våre folk hadde laget, Inge, hadde skrivet Mother og baksida I Feel Better Now. Ja da, det var nok å ta. Så begynte noen å ville ha vals, og noen lurte på julesanger. Hadde vi det? Har popband julesanger da? Vi prøvde oss på en instrumental versjon av Glenn Millers Moonlight Serenade. Da ble det målnyst. Vi ble nesten rett og slett kastet ut, kjeppjagd. En del av de freskeste prøvde til og med å stoppe oss, ikke helt uten grunn. En av oss var litt sleivkjeft og nevnte noe med potitbønner oppi der. Vel, vel, vi kom oss hjem fra Sigdal. Ikke lenge etter meldte vi oss på i NMI Pop og Rock. Her var det kvalifisering i Mjøndalen. Mer om det etter hvert. Men først, The Troggs, with a girl like you.

The Trogs, brittisk av herkomst, et rockeband som var I farta og aktiv mellom 1964 og 1969, her ønsket da av våre lytter, som, og titel, With a Girl Like You. Himmel imellom oss, den teksten skal vi høre nå med tone til Maria Haukås, mittet.

En klassiker det med Paul Simon, You Can Call Me Al. Hei, her kommer Helsing fra hytta i Porsangvika, mitt ferieparadis i mitt liv. Fint å ha det da. Randi det som skriver. Heim bor jeg helt ved havet, så der det også deilig vår, sommer og høst. Jeg reiser med hurtigruta og buss og besøker barn, barnebarn og oldebarn på vinterstid. De kommer på besøk hit om sommeren. Kan dere spille Modi og Kajsa Balto sin fornya sang? Jeg tror den heter Huset ved havet. Skriver altså Randi i Nord, som har betegnet seg. Ja da, Merarikas, det nå et samisk navn her på den sangen House by the Sea, engelsk, eller Huset ved havet. Vær så god.

Huset ved havet, House by the Sea, Meara Rikas, Kajsa Balto og Moddy. Nå har det vært mye sang, sier Sissel. Ja, hva med en marsj, spør du. Nylig var det mange musikkorps i aksjon i Oslo. Det var i midlertid lite å høre om det i NRKs mange kanaler. Jeg som gammel musikant vil gjerne høre veteranenes parademarsj fra 2004. Med hilsen, marsjgal dame fra Drøbak, Sissel. Her Hans Majestet og Kongens Gardes musikkorps. Veteranenes parademarsj.

0: Hallo, det Henry fra Seljord, som sitter og kikker ut i vinduet og håper på sola sår imellom. Og jeg har en ønskeplate med Toril Sivertsen og Notodden Bluesband. Hørte den på TV i slutten på 70-tallet, men jeg husker ikke melodien. Det har vært veldig fint å høre den. Tusen takk.
1: Selv takk, Henry. Skal vi prøve oss med litt honning fra krukka, da? Honey from the jar. Notodden Bluesband og Toril Sivertsen.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

Ja, en skal passe seg litt for hvordan bil man kjøper og har. Det står her at jeg skal ut og jobbe I dag, og det meldt regnvær I Lier. Det hadde vært fint med noen oppkvikkende melodier da, I hvert fall en. Forestår Elvis og Let's Have a Party, eller Party som jeg tror den heter og titulert, fra filmen Loving You. Det han Jan Hasse som skrev det, og kanskje så skrev du den her for noen dager siden, og kanskje har sola kommet, men det gjør jo ingen verdens ting. Elvis Presley Party. Some people like

0: Hymn to Freedom, Oscar Peterson Trio.
1: Du hører Jukebox i NRK P1+.

Gamle gule plata med Beach Boys, ingen tvil om at det var Backline Bassangforening. Hejsan, et lite ønske fra Sandefjord om å høre I'll Go Where the Music Takes Me med Jimmy James and the Vagabonds. Det en herlig låt som det ble danset mye shake til på 1970-tallet. Med en sommerlig hilsen fra et grått Sandefjord og Knut Emil Olsen. Vi håper at det bidrar med litt sol I musikken som kommer nå da.

Hei, Jukeboks. Det er Åke Tronsen fra Lillesand. Jeg håper å si fra Lillesand, men den jo blitt litt større til hvert denne byen også da. Og nå nærmer vi oss jo fellesferien. Det går i hvert fall den rette veien, selv om været har vært litt svingete, i hvert fall her nede da, i det siste. Og Alf Kramner spilte inn en plate som heter Hambo i fellesferien fra 1977. Og den synes jeg er så representativ. For år for øvrig så er det jo ikke så veldig mye turister her, men på sommeren så kommer det mange. Og det synes jeg er fint, det gir glede og det gir fellesskap. Og ikke minst så er det hyggelig å se at folk liker seg i den lille byen vår. Men jeg må jo si, som Alf Kramner også sa, at når jeg snakket med han i Lillesand, dette var vel midten på 80-tallet, så sier han det at det kanskje blir litt mye, så sier jeg jo, men mye er godt, og vi kom i en hyggelig dialog sammen den flotte sommeren i 1985, eller 86, tror det var. Men han begynte jo allerede som 13-åring å spille gitar, han Alf Kramner, så han var veldig tidlig ute med sine sang- og melodikunnskaper. Så hilser jeg til alle, og ønsker dere alle en fin uke. Hilsen Åke.

The Rolling Stones fikk også sin plass I jukebox I dag. Ruby Tuesday. Så spørs det da om Vaselina Bilopphøggers har alldeles rett I sin ytring som kommer her. Det beste I livet gratis.

Jeg både håper og tror at det helt korrekt. Det beste I livet gratis. Vaselina Bilopphuggers på fære I jukebox. Hei hei, I disse VM-tider så husker jeg godt en kveld I 1982, skriver Ingar. Telefonen ringt og min mor tok telefonen. Hun sa det var fra politiet og skulle snakke med meg. Jeg lurte på hva det var for noe, men beskjeden var at de hadde foretatt trekning I VM-lotteriet og at jeg hadde vunnet første premien. En reise til Spania med 6 VM-kamper inkludert deriblandt finalen I Madrid. Helt fantastisk. Jeg var selv loddselger og hadde kjøpt av meg selv. Loddene var forholdsvis dyr, 100 kroner stykket. Jeg solgte også et lodd til en kollega. Loddsalget gikk litt tregt, så jeg var på kollegaen min igjen, og han kjøpte enda et lodd. Jeg kjøpte også enda et. Jeg hadde nummer 41 og 43. Kollegaen min hadde 42 og 44. Lodd nummer 43 vant. Spill spill. Jeg har aldri vunnet noe av større verdi, hverken før eller senere. Stor opplevelse var det, hvor jeg blant annet reist sammen med den legendariske Karsten Johannesen, treneren til start, og Davy Vatne, 10 år før han ble kjendis I TV2. Da var han journalist I Bergen Arbeiderblad. Italia slo Vest-Tyskland 3-1 I finalen. Nå ikke Italia I VM. Norge slo dem jo både hjem og bort. Kan Norge kanskje komme til finalen? Nei, jeg tror neppe det, men jeg håper de klarer å bli med en stund. Ja, det gjør jeg jo, Ingar. Altså, vi må ha en sang om fotball. Og Aleksandersen, skriver du, har en sang som heter «Fotball» og «Heia Norge». Ja, det synes jeg godt at det lov til å si, enten man fotballinteressert eller ikke. Og mange av oss går jo og tenker på Irak, Senegal og Frankrike. Irak, Senegal, Frankrike. Klokka 12 midnatt. I overmorgen, og så neste kamp klokka 2 om natta. Det blir en spennende erfaring. Og så til slutt da, Frankrike-kampen. Den 27. Er det vel, tror jeg. Har det skrevet opp I kalenderen min? Nei da, det den 20. Natt til den 27. Er det. Ja, det blir, eller klokka 9 om kvelden, sånn var det. Men I hvert fall, fotball, du hører jo det. Nå baler jeg meg inn I tanker om det som skal skje. Når Norge med I sitt virkelig forhåpningsfulle verdensmesterskap. Vi hører Åge Aleksandersen sambandet, så skal ikke jeg si et pip mer før det asjur og ferdig. Fotball. Rå!

Jennifer Warnes der med Bird on a Wire. Takk for plassen jeg fikk I Jukebox for en tid tilbake, skriver Johan Birger. Det var ganske overraskende at dere hadde innspilling med Alaskan Sunnyside Sisters, og gledelig også å høre Anita Carter. Programlederen syntes jeg hadde en allsidig musikksmak, men det var nok bare en liten del av akseptable sjangere som var nevnt akkurat da. Jeg hører på det aller meste, men kan styre meg for hard rock, heavy metal, moderne jazz og danseband. Men jeg hører på dansefot I P1+, men bare første timen hvor det ren gammeldans. Jeg prøver å få med meg countrybaren, da er det nok innen den sjangeren jeg lytter mest til. Derfor ønsker jeg meg denne gangen Patsy Cline med Life is like a mountain railway. Eller det som jeg har etter hvert funnet ut her da, Johan Birger, Life's Railway to Heaven. Jeg tror vi skal dit når det gjelder titelen med Patsy Cline. Sangen finnes I utallige versjoner, men jeg liker godt den som Patsy Cline har, den her artisten som bare ble litt over 30 da hun døde I 1963. Sangen har vel et religiøst innhold, men forteller at livet kan være som en jernbane med kurver, tunneller, stigninger og fall. Med hilsen, Johan Birger, Berge, vi hører Patsy Cline. Tjo-tjo.

God dagen, Jukebox. Det er Georg Vikshålland fra Kolnes som ringer i dag. Her om dagen hadde vi en tur som jeg aldri har hatt før, langt vest i havet her på Haugalandet, til den lille øya og kommunen Utsira. Og Utsira, de har et folketall på ca. 200, og er en veldig lite øy. Ja, det er fra nord til sør. Når en går fra Sørevågen til Nordevågen, så er det ca. 1,6 kilometer. Så den er ikke så lang. Men det var fint vær, og en nydelig spasertur hadde jeg da her om dagen når jeg var der. Og Utsira, den var faktisk landets nest minste øy og kommune, men i forbindelse med Rogfast tunnelutbyggingen, så har de hatt masse stein til overs. Og på Kvitsøy, da har de lagt moloer, og de har lagt masse ekstra plass til den øyne og lagt den større. Og dermed ble Kvitsøy ikke Norges minste, men Utsira ble jo Norges minste i utstrekning. Så vet vi det. Haugalandet, ja. Hanne Krog kommer jo fra Haugalandet, og hun har en plata som heter Haugaland. Så den ønsker jeg meg i dag, Jukebox. Hilsen til alle som lytter på dette fine programmet fra Georg på Kolnes.

0: En av de store, always on my mind, Willie Nelson.
1: Hallo, jukeboxen. Det Øyvind fra Bergen Sør. Da vi trakk i kongens klær, var det to ord vi fort ble kjent med, og det var brakkesyke og velferdstjeneste. Var vi ute av humør, fantes det midler mot dette. Kortstokken ble en av midlene. Jeg for min del tok et korrespondansekurs, men min ene medsoldat klimpret og trallet i sin øvelse på gitarspill. Melodien som ble terpet på var «En sjømann elsker havets våg». Til alle, både sjøfarende og landkrabber, foran og bak spakere i jukeboks, ønskes en velbehagelig sommer. Takk.

Det får vi håpe. Det var Gilbert Helgeland og Odd Kjell Helgeland som sang Farvel, farvel, eller En sjømann elsker havets våg, som var ønsket av Øyvind I Bergen Sør. Nå det på tampen av jukeboks I dag, men stille til start igjen I morgen klokka 12.03 I samme kanal NRK P1+. Da håper jeg at det et ras av gode melodi- og musikkønsker med fine historier til. Så får vi en fin to timers stund også I morgen. Cool and the Gang går videre inn mot en oppdatering fra NRK Nyheter. Cherish, Jørn Haudemann Andersen, takker for følge.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 år i fengsel. Det sier forsvarerne hans i ettermiddag ifølge VG. Anka gjelder 2 voldtektene han er dømt for, i tillegg til mishandling i nære relasjoner. Høyby er domfelt for 34 av 40 forhold i tiltalevedtaket, men er altså frifunnen for 2 tilfeller av voldtekt. Han er også dømt til å betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene. Og tidligere i dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
1: Vi vil nå gjennomgå denne dommen i sin helhet. Vi vet jo at dette er kun et sammendrag som nå har blitt lest opp. Og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
0: Tysk presse har rettet mye merksom til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dommen fra i dag blir grundig omtalt, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Her er det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette er en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her er ved å trekke fram.

0: at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette er en alvorlig, et alvorlig sakskompleks og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her i Tyskland.
1: Dersom ytre høyre partiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget i Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra landet bli halvert. Det sier lederen i partiet Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EU sitt langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president, vil han kreve at forhandlingene om budsjettet blir gjenåpnet. Nasjonal Samling har lenge leid på franske målinger og har et reelt høve til å ta sigeren i valget i april neste år. Oljeprisen falt kraftig etter meldingene i går om en avtale mellom USA og Iran, som innebærer åpning av Hormuz-sundet. Et fat nordsjøolje har i dag vært solgt for kring 83 dollar fatet. Det er rundt 6 dollar ned siden børsen stengte fredag. Oljeprisfallet dreg også oljeaksjene på Oslo Børs ned. Og til sist, en større del av inntekter til de tilsette i Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom i Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringer skal gjelde tilbake til 2020. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Nonstop med Tom Erik Thoresen på NRK P1+.

En ABBA-klassiker åpna denne nonstop-timen, When I Kissed the Teacher. Den sommersangen som i sin tid åpna albumet, Arrival. Litt mer ettertenksomt nå. Det var for sent. Her det Silje Nergård som synger.

nakne ordsvevnen. Det var Vestlandsgruppa Aftenlandet I Nonstop. Og her tida inne for en polka. Den etter Ola Åsen denne her, og det Fyrun og Oddnes kvintett som spiller for.

Tove Bøygaard var akkurat innom og sang Slekters rang før The Supremes tok over med Come See About Me. Nå litt mer norsk. Kjell Fjallseth, Reis meg opp.

0: igjen, steg for steg.
1: Sting for Sting, en av Benny Borgs mest rørende viser. Og før den var det Roger Whittaker som plystret på lystig vis I Mexican Whistler.
2: Nonstop. God musikk I NRK PN+.

Memory fra musikalen Cats, nydelig framført av Barbara Streisand. Straks får du Dagsnytt, men før det syng Frida Ommevik. Her bor...

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høybys forsvarere.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
3: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken, og min tanke går til de berørte og etterlatte.
4: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
3: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet, og da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
0: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.

0: vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Sturle Andersen og Rett Vest. Like før sang Vera Lynn It Had To Be You, og du hører på Nonstop med fine sanger og melodier som kan nynnes, synges, danses eller soves til, eller det som måtte passe for deg akkurat nå. Elvis Presley er neste ut, Hound

gråta to mann i en båt og skulle vind snu og gå fra latter til gråt og dagen blir gråsten grå og netten tåre våt mest ikke mot det finnes nok en låt som kan få deg

Kaffe Petters polka. Det var André Walter og Sverre Cornelius Lund i flott samspill på trekspill. Så fin som den kan bli, sang Felix Johansen like før, og nå det Finn Kalvik sin tur. Mørket faller som regn.

Supertramp var innom i Nonstop med Skul før Eva Vel Skram tok over med sangen du akkurat hørte, Slepp tak. Og nå blir det ei aldri så lite reise I tid. Nå lander på slutten av 50-tallet. Her Chuck Berry og Sweet Little 16.

liten bønn fra The Drifters her. Save the last dance for me. Kanskje det sånn med The Drifters som det med Kjell Inge Torgersen. Jeg brenner etter deg.

Helen Shapiro og You Don't Know forsvant ut her, der klokka begynner å gå mot helslaget. Før Dagsnytt får du The Kids her I NRK P1+, og ja, her vel uten tvil gruppas mest kjente sang. Hun forelsket I læreren.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran er krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuz-stredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel er ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen graver Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen.
0: Og blant de fornærmet i Høyby-saken er det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten Henner er glad for å ha blitt trudd.
2: Han er jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det er en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det er klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det er jo en riktig vurdering.
0: Et russisk strategisk bombefly styrta i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinger. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det mellom annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. Og til sist, spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekallet etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkt med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hovedpine, magesmerter, kvalme og feber. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Erik By sang Drømmeren I tårnet, og her I NRK P1 Plus får du akkurat nå Nonstop, og neste mann ut Nat King Cole. Skip to my loo.

blitt svensk her i Nonstop. Sukker, knekkbrød og sjokolad, Kajsa, Stina, Åkerstrøm og det. Mens Trond Granlund sammen med drømmere og drankere tok oss med på Annes kro like før. Nå får du Marvin Gaye, Can I Get a Witness?

livet som det skal. Da rødmer hun og rekker meg en krans av hvit konval. En krans av hvit konval. Og jeg har ingen almanakk og ingen klokke, nei. Jeg har naturens vandresans som varsler tid og vei. Og dag og natt og vår og høst er vandringsmenn som jeg.

verden av. Og mørket faller i mitt fall, og skjuler sti og stav. Og sol går opp, og sol går ned, ved vugg og ved grav.

når de åpner smil for marken som er grønn, for strå og blomst og sang og alt som

Sist i økten, her hørte du Hallingdal Kraftlag, mens det var Ole Paus som sang vandringsvise like før. Og her mer med norsk tekst. Asle Bekk og Skur 55.

oss to. Det var Karianne Arntzen og Jan Toft, mens du like før hørte en klassiker av de helt store, California Dreamin', framført av The Mamas and The Papas. Her en annen klassiker, Albatross, Fleetwood Mac.

Me and Bobby McGee, Chris Kristoffersens låt, ble udødeliggjort med innspillingen, som du hørte her, med Janis Joplin. Like før sang Trygve Hoff, Folk så bra, og nå skal du få høre Vestlandsfanden, Du ventet på meg.

Isn't this a lovely day? Det var Peter Skellern som lurte på det. Og jeg håper så mange som mulig svarer ja på det spørsmålet. Uansett, nå blir det snart Dagsnytt her I NRK P1+. Og frem dit får du Nora Brogstedt sammen med Egil Monn Iversens orkester og Se Magnifique.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrott. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter Sekulic er en av Høybys forsvarer.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump er med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet en avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker er på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt. Så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen, betyr jo enormt for det som jo er hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
0: Og Trump har akkurat landet i den franske alpebyen. En person er drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det er det første dødelige israelske angrepet i Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort i går. Iran er alliert med Hezbollah-militsen i Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter ei ny renteheving i år. Det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% i år til kring 2% i 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Dette er Jukebox med Inger Helga Skindlo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Jukebox i NRK P1+. Fylt av herlig sommermusikk og mange trivelige bidrag, meldinger og telefoner ifra dere fine lytterne våre. Ja, det som han Kjell sier nå om litt, at vi jo en stor flokk som alle glad i musikk og i Jukebox. Og som du hørte, vi startet riktig freskt i dag med The Four Tops og Loco in Acapulco. Og Anne-Marit i Sarpsborg, hun første lytter ut som har sendt meg en melding i appen vår i dag. Og hun kan altså rapportere at der hos hun i Sarpsborg så det en herlig junidag med sol, deilig temperatur

huset sang Elisabeth Moberg i denne herlige sangen som i sin tid ble spesialskrevet for Reiseradioen i NRK P1, som jo er nabokanalen vår, og det var Wilhelm Haagensli som skrev teksten, og Stein eide musikken, og så var det altså da Anne Marit i Sarpsborg som gjerne ville høre.

høre denne her i Jukebox i dag. Nå det Øyvind som forteller at han har en gammel treffplate fra 1973. Og det altså Gro Anita Skjøn som synger Clap Your Hands, Stamp Your Feet på denne LP-plata. Ja, det sikkert mange av dere tenker som husker disse treffplatene. Det var jo LP-a der norske artister som for eksempel Ingelis Rypdal og Stein Ingebrigtsen og mange flere da sang coverversjoner av kjente utenlandske hitlåter. Jeg husker venninna mi, hun hadde opp til flere sånne treffplater som vi holdt på å spille på platespilleren på rommet hennes. Men altså, Øyvind, han vil ha originalen av denne fengende låten da, og den var det nederlandske Bonnie St. Clair og bandet Unit Gloria som hadde, så Øyvind og alle dere andre, clap your hands and stamp your feet.

var litt av et brev. Vår datter beklager, hun kan ikke treffe deg mer. Gro Anita, skjønn var dette. Og Egil Holhjem, takk skal du ha for din historie, som i grunnen da passet som hånd i hanske nettopp til denne sangen. Nå skal vi ta oss en, ja, ikke bare en promenade på Karl Johan, vi skal ta noen dansetrinn også, og det sammen med Rita Eriksen.

0: Dette var Patsy Cline, det. I Fall to Pieces, sang ho. Og nå altså skal du få hilse på han Kjell. Det er en riktig trivelig kar som forteller at han hører noe ofte på Jukebox. Ja, han syns nesten at han blir kjent med alle dere lytterne som han hører her i dette programmet.
1: God kveld, dette Kjell Larsen på Kongsberg. Jeg jo fortsatt med i musikken, men jeg har ikke vært akkurat så aktiv nå da, for jeg sliter med pollenallergi, og det er veldig plagsomt. Og det er så veldig interessant å sitte og høre på. Så kommer den ene, så kommer den andre og forteller sin historie. Det blir nesten som en liten flokk med gode venner, kan du si. Jeg har ikke noe annet uttrykk på det. Tenk at den kan ha det nå i all denne travelheten og koble ut litt, og så må tenke egentlig at vi måtte holde mer kontakt med hverandre nå mens vi levde. Det er en plate som jeg nesten hadde glemt bort. Og den er veldig fin. Og den er Lindesnes Tikkfeldtklubb har spilt inn den. Og den heter, så vidt jeg kan huske, Med lys i lampen. Og den hadde jeg hatt veldig interesse å høre nå. Og da ønsker jeg alle riktig en god dag, og takk for nå. Ha det godt!

Ja, dette var Torgny Monan og Linde Snes trekspillklubb det i et konsertopptak fra Agder Teater for en del år tilbake. Og som du hørte, dette var jo en perfekt allsang, enkel tekst som var lett å huske, i lampans skinn, i lampans klara skinn. Og Kjell Larsen på Kongsberg, vi tar med oss oppfordringen fra det om å holde god kontakt med venner og kjente så lenge vi kan. Det er absolutt noe vi skal huske på nå når vi går inn i sommeren. I lampans skinn hørte vi her, og nå skal vi rett over i skumringstimen faktisk, sammen med The Platters.

The Platters, Twilight Time, her i Jukebox i NRK P1+. Johan, han bor på Ås, og så var han nå ute og jobbet litt nå i junikvelden, mens han hørte på radioen og Jukebox. Og akkurat da så spiller vi Guitar Boogie av og med Arthur Smith, og den svinger det jo skikkelig godt av da. Men han Johan, han har altså god greie på musikk blant annet fra 60-tallet, og så husker han at The Shadows, dem hadde jo også sin egen versjon av denne fine låten, og da med titlen Shadoogie. Og Johan, nå på din oppfordring,

Det er Shadows av dette med Shadugi. Og nå så er det altså Laila Madsen i Brevik som forteller at hun har alltid vært så glad i den svenske sangeren og skuespilleren Jan Malmsjö, som jo i tillegg til å hete Malmsjö også har en malmfull røst. Og Laila sier at det er opp til meg å velge plate. Så da har jeg funnet fram en sånn skikkelig sommersang. Og her er den som vi på norsk kjenner som Dansen på Måkeskjær. Men i Sverige så er dette Dansen på Svinstaskjær. Og som du hører, her kommer liksom Jan Malmsjö da gående først litt sånn i bakgrunnen. Og så kommer han nærmere og nærmere.

Ja, dette var nå vel svensk sommer på sitt beste det. Jan Malmsjø og Lars Samuelsson med kor og orkester. Og dansen går på Svinstadskjær. Nå skal du få Elton John og det med den fine og superkjente sangen Nikita.

en jukebox. Ja, det er Mari fra Reisjord. Så kommer et hjertesukk. Da vi gikk på folkeskolen i forna dager, da hadde vi sangtimer og lærte mange av de fine sangene våre, pluss folkeviser. Har på gefilen at det mangler i dagens skoleplan. Det er synd at barna ikke får lære noen av de fine sangene som står i sangbøkene. Jeg var heldig og fikk være med i leikering i ungdommen, og da danset vi både sangleiker og turdanser. Så da fikk jeg bruk for folkeavisene. Kan de finne trolldans? Han begynner slik. Det leker så mangt ei sømanna, det dvergeskog, det dvergeskog. Ja, da ble jeg glad og takket så mye fra Mari.

Ja, dette var Trolldans det. Grete Gangsøy og Bjarte Tennfjord var det som sang denne artige visa for oss. Og Mari, jeg tror du har helt rett I det. Det var nok mer sang I klasserommet den gangen da vi gikk på skolen. Og tilfeldigvis så har det jo vært som denne uka I Jukebox at det mange av dere som har vært innom disse kjente barnesangene som vi husker fra vår egen oppvekst. Og nå det Toril I Ålesund som henger seg på og forteller at det en artig sang som hun husker godt fra sin barndom. Og det altså Ute på bryggekanten, eller Knut prøver fiskelykken, som den sånn offisielt heter da. Og så legger hun til da at da hun var barn og den var ute og fiska, ja, så fikk de alltid bedre fangst enn han Knut, som det handler om I denne sangen.

Ja, det var Knut som prøvde fiskelykken. Annelise Jøstøl var dette. Og nå til en opplevelse som gjorde et uutslettelig inntrykk på en ung Bjørn Einar Lyng i Alta i sin tid. For han husker nemlig at han var innom en platebutikk i Tromsø. Og av alle ting, der fikk han altså ei LP-plate. Og det av selvaste Ottar Aaseg, som var gitarist i Pussycat, som jo var et kjempepopulært band der på tidlig 60-tall. Så Bjørn Einar, som et lite minne om dette da, her kommer Take a Plane, The Pussycats.

Take a Plane sang The Pussycats, som var fra Tromsø, Sverre Kjelsberg, Ottar Åsegg, Trond Graff og Fridl Brandt. Og så var det Ingmar Stjerndal da, som spillet så flott på orgel her, og han var jo riktig nok svensk da. Tidlig 60-tallet snakker vi her, The Pussycats. Bjørn Einar Lyng var det som var så heldig å få en plate faktisk med dem. Nå er det Helga i Steinkjær. Jeg skal lese opp hva hun skriver til oss. Hei, Jukebox. Tidlig i år hørte jeg programmet Drivkraft, der Arve Tellefsen var gjest. Han fortalte om en gang han ble bedt om å være programleder, og da dumma han seg ut, sa han. Og jeg ble glad for at han sa dumma seg ut. For nå for tida så sier folk drite seg ut, og for meg betyr det noe helt annet. Ja, ja, språket det endrer seg. Og så over til sangen jeg har lyst til å høre. For lenge siden så hørte jeg et program med Arve Tellefsen og Kåre Ørnung. Og sangen handla om at de var på reise med instrumenta sine. Jeg huksar litt av teksten. Arve sang mellom anna. Men han Ørnung får ikke sitt på plassen sin. Han og flyglet må sitte inne i lasterommet bak. Og så sang Kåre. Jeg vil mye heller spille fiolin. Greier de å finne den, lurer hun Helga i Steinkjær på, og ja visst, her kommer den, spill på fiolin.

Ja, ikke rart at det ble skikkelig applaus for denne framføringen. Arve Tellefsen og Kåre Ørnung i vennskapelig duell. Hva best, å være fiolinist eller pianist? Her var de altså sammen med Baklande Bassangforening, og hvis du husker dem, Baklande Bassangforening bestod jo av Knudsen og Ludvigsen, som igjen var Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen, og så var det Kåre Ørnung. Ja, da passer det kanskje ganske så godt at den neste plata som ligger klar her i jukeboksen vår, det er Pigalle-kvartetten, og det med fargerike minner.

Jack Berntsen var det som sang Blind-Fredriks vise, og han som ble kallet Blind-Fredrik, ja, det en mann som faktisk har levd i virkeligheten av det. Han hette altså for Fredrik Øvrevold, og han var anleggsslusk og var altså så uheldig at han mistet synet i ei sprengingsulykke, og dermed så måtte han jo slutte som anleggsslusk og reiste heller rundt da og sang skillingsvisa. Her fikk du ei av dem, og det var jo visa om han selv, Blind-Fredriks vise, som da altså hun Elise i Bardufoss hørte for 60 år siden. Og Gunnhild på Sørumsand, hun snakker også om dette, om minner om sanger, og sier at hun har funnet fram en trivelig sang som hun vil dele med oss andre her i Jukebox i dag, og det er med bandet Jets, som da mimrer tilbake til året 1985. Ha en fin dag, alle jukeboksvenner. Hilsen ifra Gunnhild på Sørumsand.

Ja, det er altså helt utrolig. Tenk, 1985, det er faktisk mer enn 40 år siden det, og så kan det nesten føles som om det var i går. Gruppa Jets var dette. Jeg synes det er så artig, og jeg rett og slett så kry over at det er så mange av dere lytterne som fortsatt ringer og skriver inn hit til Jukebox, selv om dere er virkelig høyt i alder. Og Ruth Berg på Skarnes, hun er en av dem. Hun forteller at hun var 97 år nå på mars. Og hun har også et barndomsminne som hun har lyst til å dele med oss da. For hun Ruth forteller at far hennes, han var landpostbud og en riktig tøffing, for han gikk altså 6 mil om dagen i posten sin tjeneste. Og når det da var vinterstid, og han gikk der og stampa i djupsnøen, ja, så var det en spesiell sang han far landpostbud tralla og nynna på, og det var vel for å holde motet oppe, og det var altså sangen «Det blir atter sol og sommer».

0: Lett og sommerlig fikk du her ifra diskoduoen Ottavan med Hands Up. Så var det Ingebjørg Bratland som sang i ungdommen, og så hørte vi Jens Bokhensen, Kurt Foss og Reidar Bø med Det blir atter sol og sommer, og det er jo nettopp det vi har akkurat nå. Og snart så skal det bli fin countrymusikk her i Jukebox, men først en liten snartur innom sommerbyen Tønsberg, for der bor neste lytter som har ringt oss på 23 04 11 11.
1: Hei, dette er Tove Karin Olsen i Tønsberg. Jeg ønsker meg en melodi som heter Hjembyens lys. Og det er Odd Jarl Hansen. Den er så vakker. Og god sommer. Tusen takk.

Regnbyens lys fikk du her, og jeg leser jo på internettet da at O.J. Hansen og Jarle Hansen, han er jo vokst opp i Mosjøen, så for alt du vet var det nettopp Mosjøen han sang om her i Heimbyens lys. Ja, da skal vi på et herlig sommersted, og det med Percy Faith og hans orkester A Summer Place.

Ricky Nelson, selvfølgelig, Poor Little Fool. Og nå det Yngve I Alversund som deler med oss noen riktig sånn lystelige og trivelige trekspilltoner. Afton på Solvik skal vi snart høre, og med denne fine melodien så hilser han Yngve I Alversund. God sommer til I G-dur står det, og ellers alle dere som hører på Jukebox I dag. Her orkestret Columbus.

Ja, så trivelig kan det altså være en afton på Solvik. Det André Walter som har komponert denne fine melodien, og her hørte vi altså musikeren i orkestret som kaller seg Columbus. Og så det Tone som har sendt oss en melding. Hei, jeg har vært så heldig og reist en del i mitt 70-årige liv, men nå det slutt på grunn av sykdom, dessverre. Men da får jeg i stedet sitte her og leve på de gode minnene. Hadde vært koselig om dere kunne spille Ved Middelhavets strand med Ronald Holmberg, når jeg nå sitter her og drømmer om alle reisene jeg har gjort. Hilsen ifra Tone.

Ja, dette var altså Ronald Holmberg og Rolf Egil Jonsen det, som drømte om Syden, Grekenland og om å vandre på stranda på Kreta. Og det tipper jeg at Tone også har gjort, som da delte med oss denne sangen her i Jukebox i dag. Inger Helga Skindlo er navnet mitt, og du må gjerne gi lyd ifra det. Send oss en melding, en e-post eller slå på tråden 23 04 11 11. Og som alltid, musikken den fortsetter her i NRK P1+. Og akkurat nå skal du få Chet Baker.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Iran og USA har signert en avtale, sier USAs president Donald Trump på en pressekonferanse nå i kveld, og Hormuzstredet skal åpnes på fredag, ifølge Trump. Trump kom i ettermiddag til den franske alpebyen Evian for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Tidligere var det varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Avtalen kan være økonomisk gunstig for Iran, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utenlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien. Så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen er i stor grad blitt til på Irans premisser.
0: Marius Borg Høiby vil ikke bli løslatt fra varetekt. Det ble kjent i et rettsmøte i Oslo tingrett i ettermiddag. Høiby ble i dag tidlig dømt for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukeland og flere lovbrudd mot Frogner-kvinnen. Retten dømte Høiby til 4 års fengsel, en dom han har anka. Petar Sekulic er en av Høibys forsvarere og har ikke pratet med han om at retten ikke vil løslate han.
2: Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt til følge, men jeg merker meg at retten sier at varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som forholdsmessig.
3: Så hvor lenge blir han sittende da, i hvert fall i varetekt?
2: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så er det 13. juli.
0: Reporter Anne-Katrine Førli. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det blant annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et lignende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakka til alle faste ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. Spirer fra norske Spirer AS blir tilbakekalt etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni, ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK PN+.
5: Det er tid for et gjenhør med pils. Denne utgaven av programmet er fra 2010.

0: Populær musikk isper litt sladder. Pils.
1: Store artister har personlige assistenter, og de får kjørt seg.
2: De må være tilgjengelige for artisten 24 timer i døgnet.
1: De har mye spennende å fortelle, da skal vi komme inn på i dagens program.
2: Og vi starter med kongen.
1: Ja, det er sjelden feil å begynne med Elvis.

0: Little Sister med Elvis Presley.
1: Boros og fint okammunns, velkommen til en halvtime populær musikk, isped litt sladder. I dag er det de personlige assistentene som skal heidrast.
0: Ja, for de personlige assistentene, det er ofte de som sitter med de virkelig gode historiene om artistene.
1: På engelsk har denne yrkesgruppa et flott navn.
0: Gopher.
1: Gopher, ja.
0: Ja, det kommer av go for this, go for that. Altså, gå og hent ditt, gå og hent datt. Hele tiden så blir disse assistentene spurt om å hente noe.
1: For her hadde det vært noe gjort for både LOs sommerpatrulje og arbeidstilsynet. De på jobb, alltid.
0: Døgnet rundt.
1: Og Elvis hadde jo en ujevn døgnrytme.
0: Han hadde jo også en hel stab av personlige assistenter.
1: Ja, han nødde seg ikke med en.
0: The Memphis Mafia ble de kalt, disse her assistentene som hele tiden var tilgjengelig for Elvis. Og de satte standarden for hva en person skal kunne gjøre for en artist.
1: Ja, har du noen døme på hva de måtte gjøre?
0: Ja, en av de tingene var jo for eksempel å skaffe damer i garderoben.
1: Til Elvis?
0: Ja, ja. Og Elvis, han så de ofte selv fra scenen, og så når han da gikk bak for å tørke svetten, så sa han samtidig til sin ene assistent, nummer tre fra høyre ut i salen.
1: Hun skal få lov å komme inn og...
0: Ja, og da gikk for eksempel Red West, han ene av de to brødrene West, ut og hentet denne kvinnen, og you're gonna meet Elvis.
1: Og så var det vel mye at de måtte lage mat igjen på senkveldstid.
0: Og... Ja, det gjorde de støtt og stadig. Og vet du hva, de hadde jo fri tilgang til kjøkkenet hans. Ja. Så hver gang en av de var der og laget seg et flott smørbrød, så kjente Elvis gjerne duften og tenkte, lag etter meg også.
1: Jeg også. De tok seg av alt rundt Elvis, sånn at han kunne konsentrere seg om film, musikk og å skyte fjernsyn. Det var sikkert travelt nok for de som jobbet for Elvis når de skulle skaffe en dame, og han hadde det vel travelt, han som jobbet for Kiss også.
0: Han hadde det vel mer travelt enn de fleste. Billy Francis, han ble til slutt så lei av alle disse damene han måtte skaffe til Kiss, og særlig til Gene Simmons, at han gjorde det verste som en gopher kan gjøre.
1: Tok han dame selv?
0: Han bannet til sjefen, og ba han dra et visst sted. Gene Simmons ringte til gofferen sin klokken 5 om morgenen. Da hadde gofferen Billy Francis fått sove 2 timer etter å ha skaffet diverse damer til Gene Simmons. Når da bassisten ringer og sier, jeg vil ha cola.
1: Jeg ferdig med damene, jeg vil ha cola.
0: Da sier Billy Francis, f*** off. Og han visste da at han slapp å gå på jobb dagen etter.
1: Og da viste seg å stemme?
0: Ja.
1: Han var ute?
0: Ja.

0: Kiss Unplugged, Going Blind. Innspilt etter at Gene Simmons i Kiss hadde must go for himself.
1: Ja, Billy Francis, han hadde fått nok av å hente cola til sjefen sin midt på natten, så han fant seg et annet band å jobbe for.
0: Og ja, så han tok ikke helt skrekken innenfor populærmusikken.
1: Nei, han gjorde ikke det, men etter det neste bandet, da lurte han på om han kanskje skulle finne seg noe annet å gjøre.
0: Ja, for hva var det neste orkester han fikk jobbe hos?
1: Bad Company.
0: Bad Company, kjent rockeorkester, ikke minst kjent for å være flinke og feste.
1: Så flinke at til og med John Bonham, trommeslageren i Led Zeppelin, en gang måtte be bandet om å roe seg ned.
0: Ja, det er tidenes vitnemål å ha på CV-en, altså. Og når du nevner John Bonham, så skal vi love å komme tilbake til han litt senere i programmet. Men nå holder vi oss jo Bad Company og Gopheren deres.
1: Og Gopheren, Billy Francis, han var personlig assistent for vokalist Paul Rodgers. Men en dag, midt på en turné, i garderoben, da tenkte han, nei.
0: Nå er det nok.
1: Nå er det nok.
0: Dette her er verre enn å hente cola til Gene Simmons.
1: Ja, fordi at hver gang Paul Rodgers, vokalisten, fikk seg to drinker, det var nok, to drinker, da hoppet han ut på gulvet og ville slåss med alle. Come on, you! Come on! Give me a fight! Give me a fight!
0: Før han skulle på scenen.
1: Og ingen i bandet ville jo slåss med vokalisten. Så det måtte jo bli Billy Francis da, vet du.
0: Ja, han måtte offre seg gang etter gang i garderoben og slåss da med arbeidsgiveren.
1: Til slutt så sitter han her i garderoben. Sjefen hopper og danser foran han med nevene klar. Og da tenker Billy Francis, der er ikke nok penger i denne bransjen til at jeg gidder å være her.
0: Jeg slester ikke med han en gang til.
1: Det paradoksale her, Finn, er jo det at Paul Rodgers har laget noen av de vakreste kjærlighetssangene i bransjen.
0: Han tok ut aggresjon i garderoben og var følsom når han kom på scenen.

0: Bad Company med sangen Love Me Somebody, fremført av en følsom Paul Rodgers.
1: Mannen som hadde den uvanen at han likte å slåss med den personlige assistenten sin før han gikk på scenen. Då går vi til Led Zeppelin, Bård, og John Bonham, som vi nevnte litt tidligere.
0: Han hadde en trofast assistent som heter Mick Hinton. Han måtte tåle det meste.
1: Ja. John Bonham, trommeslageren i Led Zeppelin, er jo kjent berykta for å være en av de virkelig rastløse sjelene i populærmusikken.
0: Ja, men det var bare når han var på turné. Da var han et vildyr. Hjemme så var han pappa John, men ute på veien, da var det ingen som var trygg.
1: Det er mange som liker å sammenligne dyret i Muppet Show med John Bonham.
0: Ja, en god sammenligning. Hans personlige assistent, Mick Hinton, kan du se på noen av konsertopptakene med Led Zeppelin. Han sitter hele tiden klar til å levere noe til John Bonham. Go for this, go for that.
1: Og de hadde et godt samarbeid.
0: Ja, men som jeg sa...
1: Merker du dro på det nå?
0: Ja, Mick Hinton, han måtte tåle omtrent alt av sjefen sin. Og så var det jo sånn at Led Zeppelin, de satt alltid fremme på første klasse når de fløy fra Storbritannia til Amerika for nye turnéer, mens resten av besetningen i bandet, de måtte være bak på turistklasse.
1: Ja, så gofferen satt bak?
0: Ja. Så var det en gang over Atlanteren at John Bonham sovnet i sitt første klasse sete og tisset på seg selv.
1: I sete?
0: Ja. Så gikk han bak til assistenten sin på turistklasse. Klappet han på skulderen og sier, «Hei, Mick, har du lyst til å sitte på første klasse?» «Ja», sier han.
1: «Jøss, dette var raust.»
0: «Da skal jeg bytte sete med deg, så får du lov å sitte på første klasse resten av turen.»
1: «Med resten av bandet.»
0: «Wei», sier Mick Hinton, vet du, takker sin sjef for dette tilbudet. Tasser frem da. John sier at jeg skal få sitte her i setet hans. Og da er det at et av de andre medlemmene svarer, «Da håper jeg at du har vanntette bukser.»

0: Led Zeppelin med sangen Poor Tom, som ikke handlet om Mick Hinton.
1: Den personlige assistenten til trommeslager John Bonham hadde likevel fortjent en hyllest etter alt han måtte gjennomgå. Det kan være vanskelig å være personlig assistent for en artist som er på fest hele tiden og som skal ha tak i både narkotika og dame og det som verre er. Men det må jo også være vanskelig å være assistent for en som er forfengelig og forfengelig som den vi skal øve til nå.
0: Da skal du få høre en liten historie om Rod Stewart. Han er forfengelig.
1: Ja, han liker å skryte av seg selv og få damene han treffer til å skryte av han.
0: Og han er veldig opptatt av håret sitt. Det har han alltid vært.
1: Det er jo veldig fint.
0: Ja, lurer du på hvordan det står rett opp?
1: Ja.
0: Ja, nå skal du få høre. Det er flere personlige assistenter som har måttet gjøre det samme for Rod Stewart før en konsert. I garderoben.
1: Mange har gått lei.
0: Ja, mange har gått lei av å piske eggehvite.
1: Åh? Ja. Eggedosis?
0: Nei.
1: Nei, det er jo plommer.
0: Ja, du må da ha begge deler. Hør nå. Eggehviten skal piskes for at Rod Stewart skal kline det opp i håret sitt, slik at håret står rett opp i 2 timer, altså en hel konsert.
1: Det hjelper ikke med noen sånne sprayer og sånne andre ting.
0: Nei, eggehvite. Pisket eggehvite.
1: Så fram med vispen og piska.
0: Derfor er det at det alltid er en julvisp i bagasjen til Rod Stewart når han reiser verden rundt.
1: I hvert fall så var det da tidligere i karrieren hans, for håpet for han, og ikke minst de personlige assistentene, at det nå finnes et stoff som får deg til å stå på Rod Stewart.
0: Og tenk deg nå at eggeviten er pisket, Rod Stewart har fått det i håret sitt, og ut på scenen og begynner å synge.
1: Tilbake i garderoben ligger det en røys med eggeplomme og en utslitt personlig assistent.

0: Rod Stewart med pisket eggehvite i håret. Tonight, I'm yours.
1: Fra Rod Stewart skal vi over til, ja, vi får vel si kompisen hans.
0: David Bowie.
1: Ja.
0: David Bowie er en av de få som har hatt kvinnelig personlig assistent, og han er kanskje den som har hatt den samme assistenten i flest år.
1: Han har blitt beskyttet av en trufast og tålmodig dame da.
0: Det var to veldig treffende stikkord, Finn.
1: Ja, hvem er denne damen?
0: Corinne Schwab, også kalt Coco. Hun har vært i David Bowies liv siden midt på 70-tallet. Hun har gjort alt for han, vært kokk, sjåfør, påkleder, til og med elskerinne i perioder.
1: Avkleder, man
0: tror. Avkleder også. Det var Coco Schwab som var med og tok han ut av herointåken i Amerika og over til Berlin i 1976. Og det reddet livet og karrieren til David Bowie.
1: Hun har vel også fått kritikk, ikke minst fra ex-kona til Bowie?
0: Ja, det stemmer. Angie Bowie, hun påstår at det var Coco sin skyld at ekteskapet røk. Og dessuten så mener hun det at David Bowie, han er en lasaron. Men hver gang han vises frem, så dufter det av roser, og det er takt være Coco.
1: På den måten gikk hun både til angrip på assistenten, og samtidig sa hvor god jobb hun gjør.
0: Det gjorde
1: hun. Ja. Både hun så fint tok hun avsluttet med artisten Coco har passet på i mange, mange år, nemlig David Bowie.
0: Vi sier takk for oss med TVC 15.

Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. USAs president Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran allerede er signert. Trump uttalte dette på en improvisert pressekonferanse i forbindelse med G7-toppmøtet i Frankrike. Avtalen innebærer blant annet at Hormuzstredet åpner på fredag, ifølge Trump. Resten av G7-landene håper nå at dette blir en varig avtale, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det sier jo at dette møtet, G7-møtet, som jo handler om økonomisk stabilitet i verden, puster lettet ut. Nå kan man begynne jobben med å komme med bedre gjeng igjen, men eksperter som er her og følger dette sier jo at følgene av Iran-krigen vil jo vare ut 2026 uansett.
0: Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby blir i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot 1 kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Forsvarsadvokat Brynjar Meling har fulgt rettssaken for NRK og sier at en anke kan bety at det blir en ny runde i retten.
2: Det kommer litt an på hvordan påtalemyndigheten har tenkt å legge opp bevisførselen, for det er fortsatt påtalemyndigheten som skal føre bevis, selv om det er Høyby som anker. Så har nok de tatt signal om at det blir en runde til, og så blir nok det en del av vurderingen av om de anker de stedene han ble frifunnet, sånn at man får en full behandling av hele saken.
0: Marius Borg Høyby ba i dag om å bli løslatt fra varetekt, men det sa retten nei til. Antallet bekreftet tilfeller av ebola har økt til 808 i Kongo, det opplyser myndighetene i landet. 192 personer skal være døde av viruset. Ifølge myndighetenes siste oppdatering ble det rapportert 26 nye smittetilfeller og 11 dødsfall det siste døgnet. Det finnes foreløpig ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den dødelige ebola-varianten som nå sprer seg i Kongo. Så andre nyheter. Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snortheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
3: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. Så fotball-VM-favoritt Spania gikk på en skrell i sin første kamp mot Kapp Verde i kveld. Kampen endte overraskende 0-0. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK P1+.
5: Det er tid for Madde spiller svensk, denne gangen et gjenhør fra 2020.

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det ikke alltid jeg og Trump ser øye til øye, uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i kveld om avtalen mellom Iran og USA. For president Donald Trump har sagt at avtalen allerede signert, og Hormuzstredet skal åpne på fredag. Mye tyder på at avtalen også innebærer at Iran skal sette atomprogrammet på pause og stanse anriking av uran. I bytte mot dette skal sanksjonene mot Iran heves, og krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Bolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump

0: Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring er lagt ut på X, ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskningen. De har ikke funnet noen forbrytelse, de prøver ganske enkelt å finne en, skriver Newsom. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. All togtrafikk på Nordlandsbanen stanses på grunn av brann. Det brenner i en bolig i Valnesfjord i Nordland. Huset ligger like ved toglinja, og togtrafikken på Nordlandsbanen er midlertidig stanset. Det opplyser operasjonsleder Inna Kristin Selfors i Nordland politidistrikt. Brannen har spredt seg til en garasje, og en bil har tatt fyr. Ingen befant seg i boligen. I morgen ved midnatt spiller Norge sin første kamp i VM-sluttspillet i fotball for herrer på 28 år. På motsatt banehalvdel står Irak, og de er optimistiske, forteller korrespondent Aida Korami fra Erbil.
1: Nesten uansett hvem man spør på gaten, så sier de ja, selvfølgelig kommer Irak til å vinne over Norge. Men i irakiske medier så skriver de og erkjenner at Norge er teknisk overlegne. Men de skriver at de har et håp om at varmen i bossen kommer til å gi det irakiske laget et fortrinn. Altså at de kommer til å takle varme bedre enn vikingene. Og så nevner de en stor bekymring i Irak, både folk på gaten og eksperter. Hvordan skal Irak greie å stoppe Haaland? Det er spørsmålet alle stiller seg her i Irak.
0: Og om Irak klarer å stoppe Haaland finner du ut ved midnatt i morgen på NRK Sport. Har du lyst til å se fotball allerede nå, så spiller Belgia mot Egypt. Det kan du følge på samme radiokanal, altså NRK Sport, eller på NRK 1. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det er veldig bra hvis krigen stopper, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om avtalen som skal være signert mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump bekreftet i kveld at intensjonsavtalen er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er fortsatt ukjent.
1: Så jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Det sa Jonas Gahr Støre fra Boston, hvor han skal overvære kampen mellom Norge og Irak i fotball-VM i morgen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrta i dag like etter avgang fra en militærbase i California. Det er ikke kjent om noen ble skadet i ulykken eller hvor mange som var ombord i flyet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militærtjeneste. Det har vært i bruk i USAs luftforsvar siden 1955. Tekniske problemer satte en stopper for rakettoppskytning fra Andøya Space i kveld. I kveld skulle egentlig Isar Aerospace gjøre et nytt forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya, men omtrent en time før oppskytning avblåste det tyske selskapet forsøket.

0: har vært unormale oppførsel i kjøretøyets væskesystemer, opplyser selskapet. Dette er femte forsøk på oppskytning fra Andøya på 14 måneder. Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han i dag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt i kveld. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte i 4 uker i varetekt, sier programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: Togtrafikken er i gang igjen på Nordlandsbanen etter at en brann i en bolig like ved toglinja i Valnesfjord i Fauske midlertidig stanset all trafikk. Huset er overtent og vil brenne ned, skriver avisa Nordland. Ingen personer befant seg i boligen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK PM+.
3: På 1700-tallet hamnet en ung nordmann i en helt utrolig situasjon. Bergenseren Hans ble nemlig tatt som slave av en prins i Tunis. Prinsen likte nordmannen så godt at det utviklet seg et slags vennskap mellom dem. Men hjemlengselen gnagde, og Hans måtte balansere på en knivsegg for å vinne friheten tilbake. For trådte han feil, kunne prisen å betale være døden.

0: Langs bryggen i Bergen, der hvor store handelsskip med høye master lå til kai, så spaserte det en gang en ung mann som drasset med seg bagasjen sin mot et av skipene. Det var en tidlig vårdag i 1747, og den unge mannen, som het Hans Joakim Skram, han hadde akkurat sagt ha det til foreldrene sine og søsknene sine for å legge ut på sitt livs reise.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Hans var nok ganske spent der han gikk bortover brygga. For han hadde nemlig fått hyre som matros på et skip som skulle reise helt ned til Middelhavet med varene sine. Og på denne måten så kunne han jo både tjene penger til livets opphold og få sett verden samtidig. Og det lange, smale skipet som han skulle ta hyre på, het Fru Alida. Og det var lastet til randen med tørrfisk som skulle selges i Spania og Italia.

Fru Alida kastet loss, og bak seg kunne mannskapet se Bergen by bli mindre og mindre. De var 15 stykker I alt, både erfarne sjømenn og unge matroser. Og ganske snart så kunne man se den kjappe unge matrosen fra Bergen klatre opp I mastene, feste tauene eller kveile rep på dekk. Han var på vei ut I den store verdenen.

0: Stappfullt med tørrfisk beveget skipet seg lenger og lenger sørover. Hans og de andre farta rundt mellom byene i Spania og Italia.
1: Dette her må ha vært

0: veldig spennende for en ung fyr som knapt hadde sett noe annet enn Bergen.
1: Ja, og selv om han måtte jobbe mye, så var nok dette også en skikkelig spennende måte å få se verden på.

Men en dag, da skipet var på vei fra Livorno i Italia mot nordkysten av øya Sardinia for å handle med folket der, så fikk plutselig mannskapet øye på noen skip. En kule suste forbi skipet fra Bergen og landet i vannet. Og nå kunne de se hva slags flagg det var som ble heist opp i masta der fremme. Det var flagget til den nordafrikanske staten Tunis. Plutselig haglet kulene over hodet på dem, så de måtte krøke seg ned bak ripa for å ikke bli truffet. Og Hans befant seg nå midt i et livsfarlig skytedrama. Noen fikk ladet kanonene og sendt av gårde et par salver, men de to skipene kom bare nærmere og nærmere, og kanonkulene haglet. Så de kunne bare forsvare seg så godt de kunne, mens de tunisiske skipene la seg tett opp til ripa. Så strømmet piratene ombord i skipet fra Bergen. Og før han visste ordet av det, så lå Hans langflat på dørken med tre tunisiske pirater over seg.

0: En avkledd så nakne som et menneske er kommet til verden, og det med sådan iver at jeg hadde tre personer om meg på en gang som ville ha hver sitt og ikke ventet på hverandre.
1: Da Hans ble bundet og ført ombord i fiendens skip, så skjønte han nok hva som var i ferd med å skje. Dette kunne være livsfarlig. Middelhavet, det fungerte egentlig som et slags skille mellom to forskjellige verdener. På nordsida så hadde du den kristne europeiske verden, mens på sørsida så var det den muslimske verden med det osmanske rikets nordafrikanske provinser, Marokko, Algerie, Tripolis og Tunis. Og disse to verdenene, de var hele tiden i konflikt. Og på grunn av denne konflikten, så sa herskerne i disse nordafrikanske statene til sjømennene sine at det er bare å plyndre og kapre så mye dere vil, så lenge det er fiendens skip. Da er det fritt fram, og hvis dere tar noen kristne til fange på et sånt fiendtlig skip, så er de krigsfanger som kan tas med tilbake som slaver. Og hvis han kom fra det med livet i behold, så var det slaveri og lidelse han hadde å se fram til.
0: Vi forestilte oss et slaveri hvor to personer lenkes sammen og alltid må følge hverandre. Vi tenkte også at vi skulle bli spent for plogen, bare fordi sånt var fortalt oss i barndommen.
2: Og man kan jo se for seg at han må ha vært ganske redd der han lå på dette fremmede skipet som seilte lenger og lenger sørover. Dette her, det lovet ikke godt.
1: Nei. Og den frykten, den ble nok ikke noe mindre da han omsider så land. Fordi han hadde nemlig kommet til Nord-Afrika, til havnebyen Tunis. Inne i havna så kom folk strømmende ned til kaja da de så skipene. De ropte og hoiet i triumf, mens Hans og de andre ble ført i land og marsjert gjennom byen. Ungdommer pisket etter føttene deres, og fremmede skjellsord haglet rundt dem. Turen gikk videre inn i landet,

0: til slutt ble de møtt av et ganske så skremmende syn. En høy bymur, gjennomhullet med skyteskår, godt bevoktet av soldater. Hele veien langs muren gikk en dyp og bred sandgrav, og den eneste veien over var en vindebro som ble senket ned foran dem da de nærmet seg porten. Over vindebroen og gjennom porten bar det, og gjennom enda en port i en enda høyere mur, før de så en liten by åpne seg foran dem.
1: Da vi kom til byporten, måtte vi stige av muldyrene og gå med blottet hode gjennom en lang gate. Vi kom endelig opp noen marmortrappestener til en stor, marmorbelagt borggård.
0: Fra borggården ble de ført videre inn i en bygning og til et rom, der var det satt noen menn i turbaner. Og han skjønte nok at disse folka her, det måtte være noen veldig viktige og mektige menn. For de hadde så flotte klær i stoffer som bare de aller rikeste hadde råd til. Det var gulltråder i turbanene, og pistolene som hang fra beltene deres var pyntet med edelsteiner. Og ikke bare hadde de pistoler. Fra beltene hang også noen ganske fryktinngytende sabler. Han så et par andre, ble tatt med inn i et rom i nærheten, og der ble de sittende og vente på hva som skulle skje med dem videre.

0: Men da det endelig kom noen tjenere inn, så var det ikke lenker de hadde med seg. Det var noe helt annet. Fat etter fat som bugnet av mat ble båret inn og satt foran dem. Kjøtt, fisk, eksotiske frukter, risengrynsgrøt, og noe rart som ingen av dem hadde smakt før, en slags gryn som tjenerne kalte for couscous.
1: Dette her var jo nesten for godt til å være sant.
0: Ja, og da han hadde spist seg mett, så ble han tatt med opp i etasjene til en slags sovesal, og en av tjenerne pekte ut der han skulle sove for natten.
2: Da en del av natten var forløpt, våknet jeg. Jeg satt meg overende på mitt leie. Jeg gråt og sukket uten ende.

0: Da han våkna neste dag, så fikk han se at han ikke var den eneste unge mannen der. Og da han hadde kledd på seg og så ned på antrekket sitt, så han at det var silke og gulltråd på knappene på trøya. Så fine klær hadde han nok aldri hatt på seg før. Han gikk litt rundt og så seg om, og det han fikk se, det lignet ikke på noe han hadde sett før. Overalt hvor han gikk, så var det høye, flotte marmorsøyler. Fargerike og forseggjorte fliser dekket alle gulv, og på veggene var det malt intrikate blomstermønstre. Hans hadde nemlig havnet i palasset til selveste Beyen av Tunis. Og Beyen, det var en slags guvernør som styrte Tunis på vegne av den mektige sultanen i Konstantinopel.
1: Så Hans, han hadde rett og slett kommet rett inn i hjertet av et ganske avansert statsapparat, han.
0: Ja, han hadde nemlig blitt plukket ut til å være personlig tjener for en av Beyens sønner. Og han fikk beskjed om at han måtte ha på seg en liten rød lue som markerte at han var en del av et eksklusivt team med kristne slaver som vartet opp yngsteprinsen Seleman, en ganske pen, skjeggete mann i begynnelsen av 30-årene.
1: Så fra å være en beskjeden matrosgutt fra Bergen, så hadde han altså blitt personlig tjener for en

0: styrtrik arabisk prins.
1: De kommende dagene til Hans gikk med på å varte opp prinsen og ellers bare henge rundt og stå til tjeneste hvis det skulle være nødvendig.
2: Jeg hadde ikke noe spesielt å utrette. Jeg sto kun ved de andre til tjeneste og for å jage fluene bort med en svøp av røde og hvite hestehår som var innsatt i et elfenbenskaft. Eller å stå med vann i en porselenskål som herren drakk av til maten.
1: Og når han hadde fri, så kunne han gå rundt i palasset som han ville, knaske dadler og røyke pipe. Men han skjønte nok også ganske raskt at her gjaldt det å gjøre jobben sin ordentlig. Han så ofte andre slaver bli pisket under føttene fordi de hadde gjort små feil, som å lukke feil vindu eller glemme å vekke en av prinsene. Og han så også hva som skjedde når noen rømte. De ble straffet med døden. Men etter å ha vært i palasset en stund, så skjønte han at denne yngste prinsen, Seleman, han var en ganske annen type enn den strenge faren og brødrene sine. For i motsetning til storebrødrene sine, så var ikke Seleman så veldig blodtørstig av seg. Han var tvert imot en ganske rolig og ettertenksom type, og veldig nysgjerrig. Han brukte tiden sin på å finne ut av hvordan ting funket, eller å skape nye ting. Han gikk blant annet i lære hos en urmaker, og han drev med alle mulige slags håndverk. Og han begynte faktisk å like prins Seleman ganske godt, han.
2: Denne herre besatt et særdeles elskverdig sinnelag, som han også beviste i mange andre tilfeller, både mot meg og mine medtjenere eller slaver.
0: Og prinsen, hvordan var hans forhold til norske Hans?
1: Han likte Hans faktisk så godt at i motsetning til de andre slavene, så slapp han straff hvis han gjorde noe feil. Og ikke nok med at han slapp pisken. Etter hvert så ble han også forfremmet til den nest høyeste posisjonen han kunne få ved hoffet. Og så kom han jo veldig tett på Seleman da. Han var med han overalt. Når prinsen red ut på jakt, så satt Hans på muldyret sitt ved siden av. Til og med når prinsen besøkte morens grav, så var nordmannen med. Og de snakket jo mye sammen. Og sakte, men sikkert, så begynte det å utvikle seg det man kanskje kan kalle et slags vennskap mellom dem.
0: Selv om Hans levde et godt liv, sammenlignet med mange av de andre nordmennene som ble tatt i fange, så begynte etter hvert savnet etter familien hjemme i Bergen å melde seg.
2: Jeg mangler det intet uten friheten. All min sorg bestod i lengsel til mine foreldre, venner og mitt hjem.
0: Men med så mange vakter og høye festningsmurer på alle kanter, forble friheten bare en drøm for Hans og de andre. Men det de ikke visste, var at noen jobbet for å få den fri.
1: Langt borte, i København, så satt det noen menn inne på et kontor. Og disse hadde en helt spesiell jobb. De jobbet nemlig for den dansk-norske slavekassen, og i nesten 50 år så hadde de jobbet for å kjøpe fri norske og danske sjømenn fra et slaveliv i Nord-Afrika. Men de siste årene så hadde det ikke vært så veldig mye å gjøre. Og det var nok kanskje litt sånn beina på bordestemning på kontoret, ganske avslappet. Men en kald januardag så kom det en beskjed som fikk dem til å sette seg opp i stolen. Et norsk skip som het Fru Alida hadde blitt kapret utenfor Sardinia av tunisiske pirater.
0: Og kontoret slo alarm både hos konge og regjering og sendte et brev til myndighetene i Bergen, der de ba om å få utlevert en liste

0: er gode nyheter for Hans.
1: Hans visste jo at prins Suleiman hadde sansen for han, og det kunne jo være en stor fordel.
0: Men da han fikk høre prisen som prinsen hadde satt, så bleknet hoppet. For prinsen hadde satt en helt vanvittig pris på yndlingen sin. Han ville ikke la Hans gå for noe annet enn et par av de aller dyreste og fineste danske hestene som fantes. Og i mellomtiden så hadde han jo ikke noe annet valg da, enn å fortsette å adlyde prinsen og gjøre jobben sin så godt han kunne og prøve å fortsette å være på god sida. Mens han ventet på svaret fra slavekassen. Månedene gikk, og en etter en så ble de norske fangene kjøpt fri og sendt på reisen hjemover. Men ikke Hans. Det hadde gått 2 år siden han kom, og det var bare han og 4 andre norske som også var hoffslaver igjen.
1: Hans forsto at slavekassen ikke kom til å bli hans redning.
0: Ja. Han skifta rett og slett taktikk. Hans fortsatte å gjøre jobben sin så godt han kunne, men hver gang de to var sammen, så passet han på å se akkurat så ensom og miserabel ut som han sikkert følte seg. For Hans, han visste jo at prinsens svake punkt var at han var softere enn resten av familien, og han håpet at hvis han kunne gi prinsen skikkelig dårlig samvittighet, så kunne kanskje dette asymmetriske vennskapet komme til hans fordel likevel. Så han prøvde rett og slett å guilt-trippe prins Suleiman.
2: Han unnte meg gjerne friheten, men der også ikke kunne finne seg i å gi meg den. Jeg var på samme tid meget bedrøvet og melankolsk.
0: En kveld, etter over 2 år i fangenskap i et fremmed land, så skjedde det noe uventet. Han satt for seg selv og røykte en pipe tobakk på hofftjenernes soverom, da en tjener kom inn og sa at prinsen ville snakke med han. Han kom inn i rommet der prinsen satt med brødrene sine, og passet selvfølgelig på å se skikkelig trist og nedfor ut. Men prinsen, han så ikke på Hans, han så bare ned i bakken og sa ingenting. Så brøt noen stillheten.
2: Hans broder Mohammed tok endelig ordet og sa til meg: «Takk, din Herre, som nå gir deg din frihet.» Jeg sto litt, liksom jeg ikke trodde dette behagelige ord, inntil Herren selv med en meget behagelig og alvorlig mine, med et nikk, tilsto det.
0: Hans kastet seg fremover for å kysse Herrens fot, sånn som tjenere og slaver gjorde når de skulle takke Herren sin. Men i det han gjorde det, så trakk prinsen til seg foten og rakk ut hånden sin i stedet.
2: Jeg felte det samme noen tårer, og det var på nære nippet at Herren selv hadde gjort det samme, for han sa ikke et ord, men bare så på meg som en som var betatt av sorg eller glede.
1: Nå kunne Hans endelig reise hjem.
0: Ja, endelig.

Men så kunne de pakke sakene sine og begynne på den lange reisen hjemover. Og de hadde fått beskjed om at denne gangen så måtte de reise over land gjennom Europa. For slavekassen tok ikke sjansen på at det skulle skje noe mer med dem ute på havet. Så de begynte trasketuren da, hele veien mot København, hvor de skulle møte slavekassen før de fikk reise helt hjem til Norge.

en maidag i 1750 kom et skip til kai i Bergen. Og Hans kunne endelig sette føttene i sin elskede fødeby. Han gikk gjennom de kjente og kjære gatene mot hjemmet som han husket fra før han dro ut på dette vanvittige eventyret.

Et halvt år etter at Hans kom hjem, inngikk Danmark-Norge en fredstraktat med Tunis. Avtalen førte til at dansker og nordmenn ikke lenger kunne bli tatt som slaver. Det var slutten på dansk-norske slaver i de nordafrikanske statene, og slavekassen, som ikke trengtes lenger, den ble lagt ned. Men slaveriets historie var ikke ferdig for kongeriket Danmark-Norge. Dansker og nordmenn fortsatte å kjøpe, selge og utnytte afrikanere i slaveri i mange år til. Slavehandelen ble forbudt ved lov i 1803, og ikke før i 1848 ble det ulovlig å eie slaver i Danmark-Norge. Hans holdt seg stort sett hjemme i Bergen etter opplevelsene sine. Han utdannet seg som gullsmed, og fungerte også som kompassmaker. I 1757, samme år som slavekassen ble lagt ned, giftet han seg med Margrethe Fassmer, som han fikk 5 barn med. Og mange år senere, da han var en godt voksen mann, skrev han ned hele fortellingen om den elleville reisen han hadde vært med på.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Sitatene i denne episoden moderniserte. Episoden laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Hans Jokum Skrams egen beretning, utgitt i Bergen i 1791. Torbjørn Ødegårds bok Jeg manglede intet uten friheten, utgitt i 2012. Den patriotiske tilskuer fra 1761. Danmarks og Norges geistlige og verdslige stat, skrevet av Ludvig Holberg, utgitt i 1749. Kjernen av geografien av Gottlieb Werner, utgitt i 1753. Og en kort beretning om de tyrkiske sjørøvernes onde medfart og omgang da de kom til Island i året 1627. Av Olafur Egilson, utgitt i 1741. Og takk til spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen for tilgjengeliggjøring av Skrams beretning. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: Du, hvor kan jeg få for denne fine klokka, da?
1: Is that the gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja. Yeah.
1: Okay, I make it solid. Give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Vi har fått den til konfirmansjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, hva per bra sko her?
1: Ja, det. Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fin på overlær og greier.
1: Så big hole in.
0: Det ikke noe høl, det luftehøl, det
1: Quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner i Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssoner så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere i kveld at en avtale mellom Iran og USA signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Olasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon i Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltakelse i en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave. Men Eide utelukker det ikke. Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede på torsdag, det sier forsker Thomas van Brasch i Statistisk sentralbyrå. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det vil ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%.
2: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
0: SSB tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen tre år i 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie er det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
3: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det er mange nok til å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Til tross for avtalen mellom USA og Iran har Hizbollah-militsen igjen angrepet israelske styrker i Sør-Libanon. Militsen har skutt raketter og artillerigranater mot israelerne. Det israelske militæret sier de har avskåret flere raketter i Sør-Libanon, og ingen ble såret i angrepene. Tidligere i kveld ble det meldt om et israelsk angrep i Sør-Libanon, der føreren av en bil ble drept, ifølge libanesiske medier. Israel forblir i Libanon, Syria og Gaza så lenge det er nødvendig, det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tidligere i dag da han kommenterte avtalen mellom USA og Iran. Israelske styrker vil også bli værende i buffersonen i Libanon, samtidig blir israelske styrker stående på Gaza-stripen og i Syria. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump i kveld bekreftet at det er signert en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag. Det er viktig, sier Støre, som er i Boston i USA for å følge Norges åpningskamp i VM.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet inn i en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses for 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra. Hvis det er riktig.
0: Og det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Oppskytingen i kveld fra Andøya Space av raketten Spektrum 2 fra det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace ble droppet på grunn av tekniske problemer. Dette var Isar Aerospace sitt femte forsøk på 14 måneder. En drøy time før planlagt oppskyting ble det hele avbrutt da det ble oppdaget unormal aktivitet i Spektrum-rakettens væskesystemer. I fotball-VM reddet Belgia ett poeng og spilte 1-1 mot Egypt i kveld. Og 18 år gamle ishockeytalentet Tinus Luc Koblar har undertegnet en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs i den nordamerikanske hockeyligaen NHL. Det opplyser klubben på sitt eget nettsted. I VM i mai noterte Koblar seg for 6 mål og 3 assist på Norges vei mot en sensasjonell bronsemedalje. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berg.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I USA sier guvernør i California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring er lagt ut på X. Ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Og dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justisdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke er initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Minst 40 mennesker er henrettet i Iran så langt i år, og 18 av dem var demonstranter, skriver NTB. Ifølge FNs menneskerettssjef Volker Türk har myndighetene i landet trappet opp kontrollen og arrestert flere tusen mennesker. Iran hevder selv at henrettelsene er gjort av hensyn til landets sikkerhet. Nå fotball. Det er ventet at opp til 10 000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag norsk tid. I USA er festen allerede i full gang.
3: Flere tusen nordmenn er til stede for å se kamp, og forventningene er skyhøye.
4: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
5: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg er helt åpent. Men vi skal videre, det er det ikke tvil om.
6: 5-1 til Norge.
7: Ja, det blir målfest, det er ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
3: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare en ting å si.
4: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa Jonas Ytterland, og vi hørte også Einar Karlsen og Anton Joranger, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Statsforvalteren i Trøndelag har gitt et skadefellingslag tillatelse til å felle en ulv. I Oppdal tok en ulv livet av 6 sauer, 4 lam er savnet. Sauekadaverene er funnet ved Skorrovangen, 8 kilometer fra Oppdals sentrum, ifølge avisa Opp. NRK Nyheter, Harald Berre.
8: NRK P1+.

havet og døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuzstredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuzstredet for normal trafikk fredag.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuzstredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien og for å ta en lidelse. Jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs visepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne i fotball er veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt. Og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth er mer enn klar til VM-kamp.
2: Vi har vært på camp en stund nå. Tida har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også funnet det riktige tenningsnivået, så vi gleder oss voldsomt.
3: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
4: En anledning så stor at det nesten er en av de største i dette tusenåret.
5: Jeg føler på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler ikke noe annet enn at vi får bare nyte det å være her, altså. Får vi snakke med beina når vi er der ute, og vi er trygge på at vi kan levere det vi er gode for.
2: Vi gleder oss. Håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på. Det skal dere også. Let's go.
0: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause, ifølge NTB. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
6: Du hører på NRK PN+.